0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: vaikų tu darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atatoš arabas.
0: Arabas. Nu, arabas tai arabas.

0: Gražesnio krašto už tave nėra, nes tu vienintelė. Tu Lietuva.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.

Gal tu pažadinsi iš miego tuos laukus ir vietoje dirvonų, žlūkstančių balų, žalios kviečių laukai prinokęs vaisius tarps. Ak, purvo taip gilu, to purvo taip gilu. Gal tu prikelsi už burtų piliukarius, išvesi juos su žagrėmi dirvas, nauja šviesa nušviesi miegančius kraštus, o kas iš vargo mus išves? Gal išnešiosi liepsnelės į žemės kampelius, gaivinsi jo šviesa ir atmintim? O gal atgims tauta ir savo žodį tars? O gal žmogus šiame skurde atgims?

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, kad pirmadienis paskutinė diena pateikti pajamų deklaracijas šiemet. Tuo metu investicinių sąskaitų deklaravimui terminas pratestas iki birželio pirmos dienos. Jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija visada pirmiausia išsiunčia priminimus apie pareigą tai padaryti. Priminimai siunčiami ir tuo atveju, kai gyventojas deklaraciją pateikia, tačiau apskaičiuoto mokesčio nesumoka. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, kada mokestis turėjo būti sumokėtas, ir skaičiuojami nepertraukimai, tačiau neilgiau nei 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Nuo gegužės pirmos dienos delspinigiai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį siekia 0,027 procento. Apskaičiuotus delspinigius galėsite pasitikrinti prisijungę prie mano VMI, praėjus trims dienoms po deklaracijos pateikimo. Energetikos ministerijos iniciatyva energijos skirstimo operatorius plečia galimybės įsirengti saulės elektrines vietovėse, kuriuose tinklo pralaidumai yra išnaudoti. Kaimynai dabar gali burtis į bendrą gaminančių vartotojų grupę ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus. Ši paslauga skirta ESO klientams, kurių elektrinių prijungimo galimybės ribotos dėl 10,04 kV transformatorių pralaidumo trūkumo. Lietuva stiprina oro gynybą ir šalies kariuomenės gynybinius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų įmonė Lockheed Martin oficialiai parodė pirmuosius Lietuvos įsigytus HIMARS paleidimo įrenginius. HIMARS – tai kare Ukrainoje pasitvirtinusi amerikietiška mobili artilerijos sistema, kurią naudoja 14 NATO ir kitų partnerių valstybių. Ši pažangi ugnies sistema reikšmingai sustiprina Lietuvos kariuomenės operacinius pajėgumus ir prisideda prie kolektyvinės gynybos stiprinimo regione. Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įvykus dviem incidentams su nuo bėgių nuvažiavusiais krovininiais traukinių vagonais Kėdainių ir Kauno rajonuose, Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus. Lietuvos geležinkelių grupės suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius tiek Gūdžiuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Jungtiniai Arabų Emiratai griežtai pasmerkė Irano dviejų dronų ataką prieš valstybinio energetikos koncerno ADNOC tanklaivį. Sužeistųjų nėra, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Iraną nutraukti tokias atakas ir sustabdyti bet kokius priešiškus veiksmus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Gali būti, kad ukrainiečių dronai gegužės 9 dieną praskris virš Maskvoje vyksiančio pergalės dienos parado, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Armėnijos sostinėje Jerevane. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis per šių metų oficialias gegužės 3-osios konstitucijos dienos iškilmes paragino pakeisti dabartinį pagrindinį šalies įstatymą. Jo nuomone, dabartinė Lenkijos konstitucija, priimta 1997 metais, buvo kompromisas reikalingas sisteminės transformacijos laikais, o šiandien ją būtina iš esmės reformuoti, kad ji atitiktų naujus laikus. Popiežius Leonas XIV susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, pranešė Vatikanas. Tai įvyks po neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos. Ketvirtadienio vizitas bus antras popiežiaus ir Marko Rubio susitikimas. Valstybės sekretorius Vatikane buvo priimtas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentu J.D. Vensu 2025 metų gegužę, praėjus vos kelioms dienoms, kai Leonas buvo išrinktas popiežiumi.
1: Sportas.
0: Balandžio mėnesį praūžė LRT ir Lietuvos futbolo federacijų sąjungos organizuojami 100 sporto žvaigždžių rinkimai, O į auksinį dešimtuką patekę jaunieji Lietuvos sportininkai vienbalsiai sutarė, kad toks projektas yra reikalingas ir motivuoja sunkiai dirbti toliau. Finišavusi Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą 5 metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėdos Klaipėda Girls komanda. Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino Vilniaus sostinės hokėjai ekipa, o trečioji vieta ir bronza teko Elektrinų Amber komandai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelyje rajonų numatomi lietus, kai kur juos lydės perkūnija. Intensyviau lyti žada pietiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną daug kur sieks 20-25 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių. Pajūryje oras sušils tik iki 10-13 laipsnių. Trečiadienį oras atvės, lietus nesitrauks. Vėjas vyraus šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra debesuota naktį laikysis apie 5-10 laipsnių šilumos, šiaurės vakaruose paragiedrėjus kai kur nukris iki 2-4 laipsnių šilumos. Temperatūra dieną šiaurės vakarinėje šalies pusėje pakils tik iki 12-17 laipsnių šilumos, pietrytinėje krašto pusėje sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
5: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma. Tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos na, būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai įsteštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, brokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leak. Kai žarnų pralaidumas padidėjęs, yra įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
4: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.
1: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
9: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
8: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
7: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
10: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi.
0: kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Girdėjote reklamą?

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien. Telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
3: Girdėjote reklamą?

0: Reklama.
1: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, buldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, kad pirmadienis paskutinė diena pateikti pajamų deklaracijas šiemet. Tuo metu investicinių sąskaitų deklaravimui terminas pratestas iki birželio pirmos dienos. Jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija visada pirmiausia išsiunčia priminimus apie pareigą tai padaryti. Priminimai siunčiami ir tuo atveju, kai gyventojas deklaraciją pateikia, tačiau apskaičiuoto mokesčio nesumoka. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, kada mokestis turėjo būti sumokėtas, ir skaičiuojami nepertraukimai, tačiau neilgiau nei 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Nuo gegužės pirmos dienos delspinigiai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį siekia 0,027 procento. Apskaičiuotus delspinigius galėsite pasitikrinti prisijungę prie mano VMI, praėjus trims dienoms po deklaracijos pateikimo. Energetikos ministerijos iniciatyva energijos skirstimo operatorius plečia galimybės įsirengti saulės elektrines vietovėse, kuriuose tinklo pralaidumai yra išnaudoti. Kaimynai dabar gali burtis į bendrą gaminančių vartotojų grupę ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus. Ši paslauga skirta ESO klientams, kurių elektrinių prijungimo galimybės ribotos dėl 10,04 kV transformatorių pralaidumo trūkumo. Lietuva stiprina oro gynybą ir šalies kariuomenės gynybinius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų įmonė Lockheed Martin oficialiai parodė pirmuosius Lietuvos įsigytus HIMARS paleidimo įrenginius. HIMARS – tai kare Ukrainoje pasitvirtinusi amerikietiška mobili artilerijos sistema, kurią naudoja 14 NATO ir kitų partnerių valstybių. Ši pažangi ugnies sistema reikšmingai sustiprina Lietuvos kariuomenės operacinius pajėgumus ir prisideda prie kolektyvinės gynybos stiprinimo regione. Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įvykus dviem incidentams su nuo bėgių nuvažiavusiais krovininiais traukinių vagonais Kėdainių ir Kauno rajonuose, Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus. Lietuvos geležinkelių grupės suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius tiek Gūdžiuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Jungtiniai Arabų Emiratai griežtai pasmerkė Irano dviejų dronų ataką prieš valstybinio energetikos koncerno ADNOC tanklaivį. Sužeistųjų nėra, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Iraną nutraukti tokias atakas ir sustabdyti bet kokius priešiškus veiksmus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Gali būti, kad ukrainiečių dronai gegužės 9 dieną praskris virš Maskvoje vyksiančio pergalės dienos parado, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Armėnijos sostinėje Jerevane. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis per šių metų oficialias gegužės 3-osios konstitucijos dienos iškilmes paragino pakeisti dabartinį pagrindinį šalies įstatymą. Jo nuomone, dabartinė Lenkijos konstitucija, priimta 1997 metais, buvo kompromisas reikalingas sisteminės transformacijos laikais, o šiandien ją būtina iš esmės reformuoti, kad ji atitiktų naujus laikus. Popiežius Leonas XIV susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, pranešė Vatikanas. Tai įvyks po neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos. Ketvirtadienio vizitas bus antras popiežiaus ir Marko Rubio susitikimas. Valstybės sekretorius Vatikane buvo priimtas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentu J.D. Vensu 2025 metų gegužę, praėjus vos kelioms dienoms, kai Leonas buvo išrinktas popiežiumi.
1: Sportas.
0: Balandžio mėnesį praūžė LRT ir Lietuvos futbolo federacijų sąjungos organizuojami 100 sporto žvaigždžių rinkimai, O į auksinį dešimtuką patekę jaunieji Lietuvos sportininkai vienbalsiai sutarė, kad toks projektas yra reikalingas ir motivuoja sunkiai dirbti toliau. Finišavusi Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą penktus metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėdos Klaipėda Girls komanda. Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino Vilniaus sostinės hokėjai ekipa, o trečioji vieta ir bronza teko Elektrinų Amber komandai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelyje rajonų numatomi lietus, kai kur juos lydės perkūnija. Intensyviau lyti žada pietiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną daug kur sieks 20-25 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių. Pajūryje oras sušils tik iki 10-13 laipsnių. Trečiadienį oras atvės, lietus nesitrauks. Vėjas vyraus šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra debesuota naktį laikysis apie 5-10 laipsnių šilumos, šiaurės vakaruose paragėdrėjus kai kur nukris iki 2-4 laipsnių šilumos. Temperatūra dieną šiaurės vakarinėje šalies pusėje pakils tik iki 12-17 laipsnių šilumos. Pietrytinėje krašto pusėje sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Tata?
6: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į sveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į sveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į sveta. Visada modernu ir patogu.
9: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą. bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
8: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas. Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotiniai su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų, tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien. Telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Šiemet brandos egzaminus laikys beveik 27 tūkstančiai abiturientų. Tarp pasirenkamų egzaminų daugiausia susidomėjimo sulaukė matematika ir anglų kalba biologija. Karjeros specialistai sako, renkantis egzaminus ir galvojant apie aukštąjį mokslą, svarbu gerai išanalizuoti studijų programas ir įsigilinti į konkursinio balo skaičiavimo metodikas. Brandos atestatui gauti pagal dabar galiojančią tvarką būtina išlaikyti du egzaminus – privalomą lietuvių ir vieną pasirenkamą. Svarstantiems apie aukštąjį mokslą reikia trijų egzaminų – privalomų lietuvių ir matematikos ir dar vieno pasirenkamo. Tačiau, kad konkuravimo su kitais stojančiais pozicijos būtų stipresnės, sakoma, kad reikėtų išlaikyti bent keturis valstybinius brandos egzaminus. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę balandžio 27 gegužės 3 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisiais užfiksavo 816 greičio viršijimo atvejų. Daug žmonių pasitraukus iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. 180 metų mininti bendrovės Kauno alus darykla pradeda naują veiklos etapą. Gamybos ir sandėliavimo procesai perkeliami į modernę infrastruktūrą, istorinė vieta atsivers miestui. Rusija paskelbė apie paliaubų įvedimą gegužės 8-9 dienomis. Atitinkamą pareiškimą padarė Rusijos gynybos ministerija. Tuo pačiu metu Ukrainai pagrasinta smūgiais, jei būtų bandoma sutrukdyti šventei. Naktį į gegužės 5 dieną Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje.
1: Sportas.
0: Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalę iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė. Šiandien pirmoje dienos pusėje dangus daug kur dar bus saulėtas, tačiau antroje dienos pusėje pradės formuotis aktyvesni lietaus debesys. Didesnėje šalies dalyje iki pat vakaro numatomas trumpas lietus. Pietinėje dalyje lietų kai kur lydės ir pavienės perkūnijos. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, vakarų Lietuvoje 14-19 laipsnių šilumos. Pajūryje termometrų stulpeliai kils vos iki 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį tęsis trumpas lietus. Naktį temperatūra bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų lis, temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Pietrytiniuose iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai išsilaikys ir ketvirtadienį. Tęsis lietus. Naktį 6-11 laipsnių šilumos. Dieną šils iki 11-16 laipsnių šilumos. Pietrytiniuose rajonuose temperatūra kai kur gali siekti ir 19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
0: Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai Gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
2: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgymų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris. Ir aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pabloginę savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra, gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lytėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinų žarnyno sutrikimų, viduriavimų, vėmimų. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šiltis kišiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas, jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pienu, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinima, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai yra sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipdėmėsi, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.
3: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, puldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Reikia sutvarkyti kapavietę? pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte, kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
0: Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06-87-76-495. 06-87-76-495. Arba www.kvietkausūkis.lt.
9: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06-90-32-420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien. Telefonu 06-90-32-420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
10: Girdėjote reklamą.
11: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
2: Ak, nijolė, nijolytė.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 €. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu – 06-82-98-778.
6: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra, šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurio šiandieną galbūt daug kas pasigenda ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose, ai, dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras, pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra šimtas tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukreipimų, tai manau, kad dievo valia, žinoma, minint žodį dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino, kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime tą, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moteris, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru. Na, tai turbūt ne man tema. Čia yra žmonių, kurie tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia, ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandiena ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino, ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neatskirai, kad čia vyrai gali gyventi su vyrais, moterys su moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, 3 ir 5 ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų mini labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo, Ir susidarėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes čia nekartą ir transliavome pasisakymus ir iš kitų šalių, ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriem tai yra svarbu. Ir žinot, aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius. Apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą. Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilė gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską padaryti, tai ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, ko žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų ir ten pinigų jokių neatsiranda ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai, bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą, sutuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu. Ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kuriuo tikiesi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina, ir visa kita. Ir kas paskui įvyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum, tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausiai, ką tu mane pakeist nori, tu man čia pasiūlyjai kažką paragauti, Nu, atrodo draugiškai, nori pasidalinti tai, kas tau patinka, o pasirodo, kad kitam jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, bet šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir tad savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes, nežinodami tų skirtumų, galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoriščių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjom, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai, žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir, žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš vis, kad jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesnį vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne? Tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. Greiti, nu, jie karingi, kovingi, ar ne? Būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žino, kur eiti energijos, daug gebėjimas atlikti kažkokių, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam, reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. O čia vyriška ir moteris, sako, yra vyriški jau. Vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moteriams dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiama, kad moteris būna agresyvi tik tuo met, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį, tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moterį daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, švyturių, į kurį norisi plaukti ir koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją. O moteris fiksuoja tokias detalės. Ir iš tų detalių, iš tos mozaikos susidėlioja jos nuotaiką, laimį. Ir vyrui svarbu tai, ką jis mato, o moteris dar ir tai, ką jinai girdi. Kai sako, moteris tai ausimis myli, įkalba, prikalba. Ir tas suvaikimo greitis taip pat skirtingas moterų, jinai, žinoma, daug greitesnis tas visas suvokimas, viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūrint, kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, kaip čia pasakyti, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas visas leisdavo ant podiumų, čia manekenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų, 10 berniukas, tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos ir nevalgo ir kūdasi, miršta ir problemos, tai uždraudė, po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida ir moteris turi turėti moteriškus figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė? Ir visos, kada nori būti gražios, tai vat kokią rodo per televiziją, čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pilnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė, ar ten. Bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumų. Ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamos tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta, ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save vyrui, daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovaną, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu kaip barbistus, žinot, kur manikenės demonstruoja rūbus, tos, aš tai sakau, pakabus vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va tokius pat beveidžius tuos alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams ieškančių tik tai? Ir kaip įprasta tokios, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? Ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm? Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinergit iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenim, sulauksite, jeigu ten stengsit tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintai sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje, ir vaidinsit jauną mergaitę. Kas tai pasidaro? Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatoriaus rankas ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ko reikia tam tikram vyrui? Taip pat ir tą apgaulį per nelygą, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir va, medikas Ari Sesertas sakė, nėra moteras, kurios nepatenkintų vyras, ir nėra vyro, kuris nepatenkintų. Tas sakė, nėra moteras, kurios nepatenkintų vyras, ir nėra vyro, kuris nepatenkintų moteris.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti didžiulį įstatymo paketą, susijusi su savivalda, bet jame yra ir pakeitimų dėl vadinamųjų vidaus sandorių. Tai išimtis iš taisyklių, kai leidžiama sudaryti sutartį su pavaldžia įmone ar įstaiga ir nusipirkti paslaugas be konkurencijos. Šiomis išimtimis dažniau naudojasi savivaldybės, kai organizuoja atliekų išvežimą, aplinkos tvarkymą, gyventojų pavežėjimą ir panašias paslaugas. Viešųjų pirkimų tarnybos viešai pateikiamais duomenimis, bendra šių išimčių arba vidaus sandorių vertė 2025 metais siekė 492 milijonus eurų, 2024 metais 334 milijonus eurų, 2023 metais 735 milijonus eurų. Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad tokie vidaus sandoriai galimi tik išimtiniais atvejais, kai tai būtina būtinų viešųjų paslaugų prieinamumui gyventojams, paslaugų teikimo nepertraukiamumui ir gerai kokybei užtikrinti ir tik tada, kai to nebūtų įmanoma atlikti įprastu būdu, skelbiant konkursą. Nauja viešojo transporto rūšis Vilniuje vis realesnė. Sostinė planuoja naujos rūšės viešąjį transportą sukurti iki 2040 metų. Kol kas nėra aišku, ar Vilniuje atsiras metro ar tramvajus. Viena akivaizdu, kad sostinė koncentruojasi į naują bėginę viešojo transporto rūšį. Ieškant optimalaus sprendimo, nuspręsta konsultuotis su ekspertais. Ar bus iš ko mokėti pensijas ateityje? Dabar vienas senatvės pensininkas savo mokesčiais išlaiko du šalies dirbantieji, tačiau ateityje situacija keisis į blogą. Pensijoms pinigų gali pritrūkti, nes dirbančiųjų mažės. Nuogastavimui yra pagrindo gimstamumas Lietuvoje traukiasi, visuomenė sensta. Bet sodra gyventojus ramina, kad sistema yra tvari ir stabili, kiekvienais metais surenkama daugiau įmokų nei išleidžiama. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Šis durpynas užima apie 50 hektarų plotą. Preliminariais duomenimis degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus manimu, naujų antrosios pensijos pakopos sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančiųjų iškaupimo skaičiai toliau augs. Per pirmą metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė apie 40% visų sistemos dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių, kaupti liko apie 850 tūkstančių gyventojų. Sodros anuitetą šiuo metu įsigyti yra privaloma, jei gyventojas savo pensijų fonde sukaupė daugiau nei 16,7 tūkstančio eurų. Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas pirmadienio vakarą. 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės. Gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arachi spėjo Jungtinės valstijas netaikyti karinio požiūrio į krizę dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Hormūzo sąsiaurio, kuris yra svarbus pasauliniai prekybai nafta atvėrimas, yra viena iš kliūčių Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose dėl karo sprendimo kartu su Irano branduolinė programa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija, po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų.
1: Sportas.
0: Savaitgalį Taline vykusiame Pulo 9 turnyre nugalėtojų tapo lietuvis Pijus Labutis. Už pergalę jam atiteko 3000 eurų prizas. Turnyre taip pat dalyvavo dar vienas lietuvis Kristupas Blažys, kuris užėmė 17 vietą tarp 40 žaidėjų. Daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, kai kur nugriaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, Įdienojus temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, šils apie 5-10 laipsnių, šiaurės vakaruose apie 2-4 laipsnių šilumos. Trečiadienio diena bus debesuota, pragiedruliai pasirodys tik vietomis, daug kur sulauksime lietaus, o intensyviau palaistys vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, liks vidutinis, temperatūra kils iki 12-17, pietrytiniuose rajonuose sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
2: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti. Na, pasankamai daug nerimo žmogui, daugiau jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, geltą galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neįti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gyvuonį ir tą gyvuonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes Gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės, jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
3: Reklama.
0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Girdėjote reklamą.
5: Čia Pūko radijo stotis.

0: iš pasiaiškinimo.
1: Į darbą pavėlavau, nes plente pamaišė kamštis.
2: Reklama.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
0: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

Kodėl pravirko 1980 metų olimpinių žaidynių Maskvoje simbolis meškiukas? Šis verkiančio meškiuko verkimo triukas buvo vienas efektingiausio olimpiados uždarimo ceremonijos akimirkų, kuomet spalvotais skydais atvaizduoto meškiuko žandu nuriedėdavo virtuali ašara. Įdomu tai, kad pirminiam renginio scenarijuje nebuvo numatytos jokios ašaros, tačiau repeticijos metu vienas iš skydą laikančių statistų pakėlė į aukštyn ne tamsiąją, bet šviesiąją pusę. Kuomet renginio režisierius liepė pakeisti puses, nurodymą ėmė vykdyti visi ir kitose eilėse esantys statistai. Perbėgusi pokyčio banga iš tolo priminė ašarą, tad toks veiksmas ir buvo įtrauktas į scenarijų. Tikrai, netikėtumai kartais būna tokie žavingi ir įsiminantys. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tate!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, buldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Šiemet brandos egzaminus laikys beveik 27 tūkstančiai abiturientų. Tarp pasirenkamų egzaminų daugiausia susidomėjimo sulaukė matematika ir anglų kalba biologija. Karjeros specialistai sako, renkantis egzaminus ir galvojant apie aukštąjį mokslą, svarbu gerai išanalizuoti studijų programas ir įsigilinti į konkursinio balo skaičiavimo metodikas. Brandos atestatui gauti pagal dabar galiojančią tvarką būtina išlaikyti du egzaminus – privalomą lietuvių ir vieną pasirenkamą. Svarstantiems apie aukštąjį mokslą reikia trijų egzaminų – privalomų lietuvių ir matematikos ir dar vieno pasirenkamo. Tačiau, kad konkuravimo su kitais stojančiais pozicijos būtų stipresnės, sakoma, kad reikėtų išlaikyti bent keturis valstybinius brandos egzaminus. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę balandžio 27-3 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisiais užfiksavo 816 greičio viršijimo atvejų. Daug žmonių pasitraukus iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. 180 metų mininti bendrovės Kauno alus darykla pradeda naują veiklos etapą. Gamybos ir sandėliavimo procesai perkeliami į modernę infrastruktūrą, istorinė vieta atsivers miestui. Rusija paskelbė apie paliaubų įvedimą gegužės 8-9 dienomis. Atitinkamą pareiškimą padarė Rusijos gynybos ministerija. Tuo pačiu metu Ukrainai pagrasinta smūgiais, jei būtų bandoma sutrukdyti šventei. Naktį į gegužės 5 dieną Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje.
1: Sportas.
0: Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalę iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė. Šiandien pirmoje dienos pusėje dangus daug kur dar bus saulėtas, tačiau antroje dienos pusėje pradės formuotis aktyvesni lietaus debesys. Didesnėje šalies dalyje iki pat vakaro numatomas trumpas lietus. Pietinėje dalyje lietų kai kur lydės ir pavienės perkūnijos. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, vakarų Lietuvoje 14-19 laipsnių šilumos. Pajūryje termometrų stulpeliai kils vos iki 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį tęsis trumpas lietus. Naktį į temperatūrą bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų lis, temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Pietrytiniuose iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai išsilaikys ir ketvirtadienį. Tęsis lietus. Naktį 6-11 laipsnių šilumos. Dieną šils iki 11-16 laipsnių šilumos. Pietrytiniuose rajonuose temperatūra kai kur gali siekti ir 19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
2: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis per šių metų 10 mėnesių Lietuvoje užregistruota 7% mažiau susirgimų žarnyno virusinėmis ligomis palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau medikai pažymė, jog virusų plitimo sezonas tik įpusėjo ir sergamumo virusinėmis žarnyno infekcijomis sezonas tik prasideda. Išsameu apie tai epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Gretos Gargasienės komentaras.
3: Didžiausias sergamumas registruotas dėl rotavirusų ir noroviruso sukeltų infekcijų. Reikėtų priminti ir paminėti, kad per maistą plintančių virusų infekcija pasireiškia ūminių vėmimu ir viduriavimu, pilvo skausmu bei karščiavimu. Įmušiems virusams esame visi, tačiau imliausi yra vaikai iki 3 metų amžiaus, imunosupresiją patiriantis asmenis bei senyvo amžiaus žmonės. Virusai plinta fekalinio oraliniu būdu, tai yra išsiskiria su išmatomis ir patenka per burną su užteršto maistu, vandeniu bei kontakto būdu per užterštus aplinkos daiktus ir rankas. Žinoma, efektyviausia apsaugos priemonė yra skiepai, tačiau nesant galimybės pasiskiepyti ir siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, labai svarbus kruopštus rankų plovimas. Ypatingi dėmesį rankų higienai ir paviršių valymai bei dezinfekcijai reikėtų skirti susirgusiojo šeimoje, vaikų ugdymo įstaigose bei uždarose kolektyvuose.
2: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Greta Gargasienė.
4: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
9: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Girdėjote reklamą.
1: Radijas Pukas.

0: reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: now. Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festival.
0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi.

0: Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvos geležinkelių atstovas sako, kad pirminiais duomenimis dvi traukinių avarijas savaitgalį lėmė skirtingos priežastys. Kauno rajone Jasiuje esą avarijos galbūt buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi signalizavimo sistema. Tačiau tyrėjai neatmeta ir tyčinių veiksmų. Dėl traukinių avarijų pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Geležinkelių darbuotojai sako, kad per dešimtmetį dviejų tokių avarijų per tokį trumpą laiką nėra buvę. Nauja viešojo transporto rūšis Vilniuje vis realesnė. Sostinė planuoja naujos rūšės viešąjį transportą sukurti iki 2040 metų. Kol kas nėra aišku, ar Vilniuje atsiras metro ar tramvajus. Viena akivaizdu, kad sostinė koncentruojasi į naują bėginę viešojo transporto rūšį. Ieškant optimalaus sprendimo, nuspręsta konsultuotis su ekspertais. Pastarąjį mėnesį Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Bendras keleivių skaičius viršijo 652 tūkstančius ir buvo 8,2% didesnis nei praėjusių metų balandį. Statistika rodo ne tik keleivių srautų, bet ir skrydžių bei krovinių augimą. Šiemet brandos egzaminus laikys beveik 27 tūkstančiai abiturientų. Tarp pasirenkamų egzaminų daugiausia susidomėjimo sulaukė matematika ir anglų kalba biologija. Karjeros specialistai sako, renkantis egzaminus ir galvojant apie aukštąjį mokslą, svarbu gerai išanalizuoti studijų programas ir įsigilinti į konkursinio balo skaičiavimo metodikas. Brandos atestatui gauti pagal dabar galiojančią tvarką būtina išlaikyti du egzaminus – privalomą lietuvių ir vieną pasirenkamą. Svarstantiems apie aukštąjį mokslą reikia trijų egzaminų – privalomų lietuvių ir matematikos ir dar vieno pasirenkamo. Tačiau, kad konkuravimo su kitais stojančiais pozicijos būtų stipresnės, sakoma, kad reikėtų išlaikyti bent keturis valstybinius brandos egzaminus. Konkurencijos taryba kviečia gyventojus pranešti apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus ir primena, kad už tai galima gauti piniginę išmoką. Tikimasi, kad finansinė paskata ne tik padės atskleisti daugiau pažeidimų, bet ir veiks kaip prevencinė priemonė. Verslas labiau įvertins riziką įsitraukti į draudžiamus susitarimus. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybin. Pats Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka, nesudarant komisijos. 85 tūkstančiai gyventojų Lietuvoje gauna senatvės pensiją nuo 1000 iki 2000 eurų, tačiau yra ir tokių seniorų, kurie per mėnesį gauna ir 1500 eurų pensiją. Tiesa, pagal pensijų dydį Lietuva atsilieka nuo daugumos išsivysčiusių Europos valstybių, o prognozės nieko gero nežada, šalies visuomenė sparčiai sensta. Lietuva, kaip ir kitos Europos valstybės, susiduria su senėjančios visuomenės problema. Mažėjantis dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti vis didesnę seniorų dalį. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pasmerkė visišką Rusijos cinizmą, rengiant mirtinas atakas prieš jo šalį. Per Rusijos smūgius dviejose Ukrainos rytyse žuvo mažiausiai 5 žmonės, įskaitant gelbėtojus. O dar kelios dešimtys buvo sužeista, antradienį paskelbė vietos pareigūnai. Pietų Korėja antradienį pareiškė, kad peržiūrės savo poziciją dėl prisijungimo prie Jungtinių Amerikos valstijų operacijų Hormuzo sąsiauryje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paraginus Seulą dalyvauti misijoje po, kaip įtariama, Irano įvykdyto išpolio prieš vieną iš Pietų Korėjos laivų.
1: Sportas.
0: Mato Buzelio atstovaujama Čikagos Bulls imasi pokyčių klubo vadovybėje. Komanda oficialiai patvirtino, kad į krepšinio operacijų viceprezidento postą paskirtas Brysonas Grahamas, kuris perims strateginių sprendimų vairą po Artūro Karnišovo. Futbolo klubas Panevėžys pasitinka savaitę, per kurią teks sužaisti dvejas top lygos rungtynės. Pirmasis išbandymas – Raudondvario stadione. Ten lauks Kauno rajono Hegelman ekipa. Scottsdale'yje, Arizonos valstija, Jungtinės Amerikos valstijos, finišavusiame Epson Tour profesionalų golfo turo etape fantastišką pasirodymą surengė lietuvė Gilė Bitė Starkutė. Lietuvos golfo žaidėja Carlisle Arizona Women's Golf Classic turnyre tarp 120 sportininkų užėmė 5-ąją vietą. Tai yra geriausias jos rezultatas profesionalės karjeroje. Pirmadienį stipriausioje Saudo Arabijos futbolo lygoje gynėjas Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes bei padėjo savo ekipai iškovoti tašką. Lietuvio atstovaujamas El Holut klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0-0 su Al Ittihad klubu. Po šių lygiųjų Utkaus klubas su 31 tašku rikiuojasi 14 lygos vietoje. Ir apie orus. Kaune šią naktį temperatūra bus 11 laipsnių šilumos lis, o trečiadienį dienojus apie 17 laipsnių šilumos numatomas lietus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 13 laipsnių lynos. Penktadienio dieną temperatūra kils iki 11 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12 laipsnių šilumos lis, o trečiadienį dienojus kils iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys apie 15 laipsnių lis. Penktadienio dieną oras šils iki 12 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį bus 8 laipsniai šilumos, o trečiadienį dienojus 13 laipsnių šilumos lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys apie 13 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 12 laipsnių. Šiauliuose šią naktį bus 11 laipsnių šilumos lynos, o trečiadienį dienojus 11 laipsnių šilumos lis. Ketvirtadienio dieną 9 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 10 laipsnių. Panevėžyje šią naktį bus 10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną kils iki 13 laipsnių šilumos lis. Ketvirtadienį dienojus numatoma 11 laipsnių, negausiai lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 11 laipsnių šilumos be kritulių. Utenoje šią naktį bus 11 laipsnių, lis, o trečiadienį dienojus 17 laipsnių šiluma, lis. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 11 laipsnių. Alytuje šią naktį bus 11 laipsnių, lis, o trečiadienį dienojus 21 laipsnį šilumos lynos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 15 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra bus 11 laipsnių, lis, o trečiadienio dieną apie 17 laipsnių šilumos lynos. Ketvirtadienį dienojus termometrai fiksuos 13 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 11 laipsnių, bus be kritulių.
1: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
2: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę, turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūtį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje, todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių, tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparninimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusidultume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu. Ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbus. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloni tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės pernelyg intensyviai. Atsižvelgite į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu abejojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas, jas savo prisitaikyti. Lazdos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais. Minkšti antgaliai bus reikalingi vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais. O einant natūralią dangą, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie antgaliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškai ėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenis juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems iš šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti viena įvadinė pamoka. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją. Ir linkėjimas Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė, imtis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.
3: Reklama.
0: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu. Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A+ klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt.
3: Girdėjote reklamą. Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77
0: 555. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radijos stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti didžiulį įstatymo paketą, susijusi su savivalda, bet jame yra ir pakeitimų dėl vadinamųjų vidaus sandorių. Tai išimtis iš taisyklių, kai leidžiama sudaryti sutartį su pavaldžia įmone ar įstaiga ir nusipirkti paslaugas be konkurencijos. Šiomis išimtimis dažniau naudojasi savivaldybės, kai organizuoja atliekų išvežimą, aplinkos tvarkymą, gyventojų pavežėjimą ir panašias paslaugas. Viešųjų pirkimų tarnybos viešai pateikiamais duomenimis, bendra šių išimčių arba vidaus sandorių vertė 2025 metais siekė 492 milijonus eurų, 2024 metais 334 milijonus eurų, 2023 metais 735 milijonus eurų. Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad tokie vidaus sandoriai galimi tik išimtiniais atvejais, kai tai būtina būtinų viešųjų paslaugų prieinamumui gyventojams, paslaugų teikimo nepertraukiamumui ir gerai kokybei užtikrinti, ir tik tada, kai to nebūtų įmanoma atlikti įprastu būdu, skelbiant konkursą. Nauja viešojo transporto rūšis Vilniuje vis realesnė. Sostinė planuoja naujos rūšės viešąjį transportą sukurti iki 2040 metų. Kol kas nėra aišku, ar Vilniuje atsiras metro ar tramvajus. Viena akivaizdu, kad sostinė koncentruojasi į naują bėginę viešojo transporto rūšį. Ieškant optimalaus sprendimo, nuspręsta konsultuotis su ekspertais. Ar bus iš ko mokėti pensijas ateityje? Dabar vienas senatvės pensininkas savo mokesčiais išlaiko du šalies dirbantieji, tačiau ateityje situacija keisis į blogą. Pensijoms pinigų gali pritrūkti, nes dirbančiųjų mažės. Nuogąstavimui yra pagrindo, gimstamumas Lietuvoje traukiasi, visuomenė sensta. Bet sodra gyventojus ramina, kad sistema yra tvari ir stabili, kiekvienais metais surenkama daugiau įmokų nei išleidžiama. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Lietuva iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Šis durpynas užima apie 50 hektarų plotą. Preliminariais duomenimis degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus manimu, naujų antrosios pensijos pakopos sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iškaupimo skaičiai toliau augs. Per pirmą metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė apie 40% visų sistemos dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių, kaupti liko apie 850 tūkstančių gyventojų. Sodros anuitetą šiuo metu įsigyti yra privaloma, jei gyventojas savo pensijų fonde sukaupė daugiau nei 16,7 tūkstančio eurų. Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas pirmadienio vakarą. 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės. Gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arachi spėjo Jungtinės valstijas netaikyti karinio požiūrio į krizę dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Hormūzo sąsiaurio, kuris yra svarbus pasauliniai prekybai nafta atvėrimas, yra viena iš kliūčių Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose dėl karo sprendimo kartu su Irano branduolinė programa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų.
1: Sportas.
0: Savaitgalį Taline vykusiame Pulo 9 turnyre nugalėtoju tapo lietuvis Pijus Labutis. Už pergalę jam atiteko 3000 eurų prizas. Turnyre taip pat dalyvavo dar vienas lietuvis Kristupas Blažys, kuris užėmė 17 vietą tarp 40 žaidėjų. Daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, kai kur nugriaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, Įdienojus temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, šils apie 5-10 laipsnių, šiaurės vakaruose apie 2-4 laipsnių šilumos. Trečiadienio diena bus debesuota, pragiedruliai pasirodys tik vietomis, daug kur sulauksime lietaus, o intensyviau palaistys vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, liks vidutinis, temperatūra kils iki 12-17, pietrytiniuose rajonuose sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
0: Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos, vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
2: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriem pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtat iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nudajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojame dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06-90-32-420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06-90-32-420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
8: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.

0: ir patogu. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, kad pirmadienis paskutinė diena pateikti pajamų deklaracijas šiemet. Tuo metu investicinių sąskaitų deklaravimui terminas pratestas iki birželio pirmos dienos. Jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija visada pirmiausia išsiunčia priminimus apie pareigą tai padaryti. Priminimai siunčiami ir tuo atveju, kai gyventojas deklaraciją pateikia, tačiau apskaičiuoto mokesčio nesumoka. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, kada mokestis turėjo būti sumokėtas, ir skaičiuojami nepertraukimai, tačiau neilgiau nei 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Nuo gegužės pirmos dienos delspinigiai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį siekia 0,027 procento. Apskaičiuotus delspinigius galėsite pasitikrinti prisijungę prie mano VMI, praėjus trims dienoms po deklaracijos pateikimo. Energetikos ministerijos iniciatyva energijos skirstimo operatorius plečia galimybės įsirengti saulės elektrines vietovėse, kuriuose tinklo pralaidumai yra išnaudoti. Kaimynai dabar gali burtis į bendrą gaminančių vartotojų grupę ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus. Ši paslauga skirta ESO klientams, kurių elektrinių prijungimo galimybės ribotos dėl 10,04 kV transformatorių pralaidumo trūkumo. Lietuva stiprina oro gynybą ir šalies kariuomenės gynybinius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų įmonė Lockheed Martin oficialiai parodė pirmuosius Lietuvos įsigytus HIMARS paleidimo įrenginius. HIMARS – tai kare Ukrainoje pasitvirtinusi amerikietiška mobili artilerijos sistema, kurią naudoja 14 NATO ir kitų partnerių valstybių. Ši pažangi ugnies sistema reikšmingai sustiprina Lietuvos kariuomenės operacinius pajėgumus ir prisideda prie kolektyvinės gynybos stiprinimo regione. Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įvykus dviem incidentams su nubėgiu nuvažiavusiais krovininiais traukinių vagonais Kėdainių ir Kauno rajonuose, Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus. Lietuvos geležinkelių grupės suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius tiek Gūdžiuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Jungtiniai Arabų Emiratai griežtai pasmerkė Irano dviejų dronų ataką prieš valstybinio energetikos koncerno ADNOC tanklaivį. Sužeistųjų nėra, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Iraną nutraukti tokias atakas ir sustabdyti bet kokius priešiškus veiksmus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Gali būti, kad ukrainiečių dronai gegužės 9 dieną praskris virš Maskvoje vyksiančio pergalės dienos parado, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Armėnijos sostinėje Jerevane. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis per šių metų oficialias gegužės 3-osios konstitucijos dienos iškilmes paragino pakeisti dabartinį pagrindinį šalies įstatymą. Jo nuomone, dabartinė Lenkijos konstitucija, priimta 1997 metais, buvo kompromisas reikalingas sisteminės transformacijos laikais, o šiandien ją būtina iš esmės reformuoti, kad ji atitiktų naujus laikus. Popiežius Leonas XIV susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, pranešė Vatikanas. Tai įvyks po neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos. Ketvirtadienio vizitas bus antras popiežiaus ir Marko Rubio susitikimas. Valstybės sekretorius Vatikane buvo priimtas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentu J.D. Vensu 2025 metų gegužę, praėjus vos kelioms dienoms, kai Leonas buvo išrinktas popiežiumi.
1: Sportas.
0: Balandžio mėnesį praūžė LRT ir Lietuvos futbolo federacijų sąjungos organizuojami 100 sporto žvaigždžių rinkimai, O į auksinį dešimtuką patekę jaunieji Lietuvos sportininkai vienbalsiai sutarė, kad toks projektas yra reikalingas ir motivuoja sunkiai dirbti toliau. Finišavusi Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą penktus metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėda Girls komanda. Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino Vilniaus sostinės hokėjai ekipa, o trečioji vieta ir bronza teko Elektrinų Amber komandai. Daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, kai kur nugriaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, įdienojus temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, šils apie 5-10 laipsnių, šiaurės vakaruose apie 2-4 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną bus debesuota, pragiedruliai pasirodys tik vietomis, daug kur sulauksime lietaus, o intensyviau palaistys vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, liks vidutinis, temperatūra kils iki 12-17, pietrytiniuose rajonuose sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
2: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojui yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui, svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
1: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiai specialistė.
3: Reklama.
4: Tete?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tete?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tete?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
4: Tete!
6: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
7: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
8: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
7: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
9: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Šildomo vandens lovas su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi, kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Mintis įsibėgėjo. Sakalas žvilgsniu glostė liekną merginos figūrą ir visą savo esybę troško prieiti prie jos, apkabinti, pajusti jos kūno šilumą, švelnią odą, paglostyti vėjo kedenamas garbanas, į platų delną suimti laibus prištelius ir juos išbučiuoti. Mielas ir trokštamas vaizdas sujaudino jį, kad net kūnas pagaugais nuėjo. Norėjo šokti, pripulti prie jos ir pasakyti, kad jį jam patinkanti, kad norėtų su ją draugauti. Jis stovėjo tik už 14 metrų ir visiškai nesunku būtų ją prakalbinti, o po to ir susipažinti. Džiaugtis jos draugyje, maloniai leisti laiką ir atsisveikinant, švelniai spustelti jos ranką, paklausti, ar norėtų dar kartą su juo susitikti. Jis, žinoma, mielai sutiktų ir juodu imtų draugauti. Gera būtų turėti tokią mielą draugę. Turėtų su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, atvirai išsipasakoti apie savo bėdas, nesėkmes. Ūktelėjo garlaivis, norėdamas įspėti per daug priartėjusi plaukiką, Sakalo mintis nutrūko. Už upės vingio jau pasislinkė Švento Petro ir Povilo bažnyčios bokštai, žvilgsniu vis dar varstė lieknosios merginos figūrą ir staiga mergina grįžtelėjo atgal. Sakalas krūptelėjo, tai buvo ji. Norėjo pašokti ir prieiti, bet kažkokia jėga sulaikė. Dabar ji stovėjo profiliu ir susimašiusi žvelgė į krantą. Jau metai kaip jos nesutiko. Įdomu būtų pasikalbėti, bet negalėjo pajudėti. Žiūrėjo jos vėjelio plaikstomas į jaunėlį ir jam pasidarė smalsu, apie ką ji masto. Galėtų paklausti, juk ji čia pat netolėse, bet kartu ir nepasiekiama. Kūnas apsunko, tarsi įaugo į suolą, neįstengė net rankų pajudinti. Tegu, palauks, kai reikės išlipti, o dabar galės grožėtis jos puikia figūra. Garlaivis sulėtino greitį ir pasuko prie kranto. Mergina artėjo prie trapo, Sakalas pašoko nuo suolo ir puolė prie jos. Vaida! Mergina atsisuko ir jos veidą užliejo šypsina. Sakalai, iš kur tu čia atsiradai? Ha, nukritau, iš dangaus. Plačiai nusišypsojo ir paėmė už rankos, padėdamas žengti trapu. O kodėl aš tavęs nemačiau? Tai aš tavęs stebėjau. Tu buvai tokia susimašiusi, kad net nedrįsau ir trukdyti. Tu mane matė ir nepriejai? Apgailestavo Vaida. Nenorėjai su manimi susitikti? Ašgi sakiau, kad nenorėjau tavęs atitraukti nuo minčių. Plaukdama tu buvai kitame pasaulyje. Na, ne tokiame maloniame kaip dabar. Nusijuokė skambių balsų ir kepštelėjo jam per nosį. Tikiuosi, nenorėsi pabėgti nepasikalbėjus. Nu ką tu, jeigu tik nepavarysi šalintai, sutinku su tavimi praleisti ir visą dieną, atvirai prisipažino Sakalas. Puiku, nuostabu. Aikčiojo iš pasitenkinimo Vaida ir pačiupo jo ranką. Lekim į pležą, puikiai praleisim laiką. Įsitaisė ant švaraus smėlio šalia juodalksnio krūmo. Iš rankinės ištraukusi paklojo patiesalą ir paragino. Gulki šalia, negi stipsosi ant žulės. O aš ir nepagalvojau paimti kokį patiesalą, nusirengė ir vienomis glaudėmis prigulė ant krašto. Vyrai niekada nebuvo labai sumanus, jokavo Vaida ir paragino. O tu slinkis arčiau, nebijok prisiliesti, aš nedigliuota, neįdursiu. Taugi nebus vietos. Ar aš kokią storulę, kad netilpsiu? Ne, tu labai liekna ir daili, bet aš nenoriu padaryti nepatogumų žimdamas tavo vietą. Ar tai nepatogumas jaustis šalia savęs jauną dailų vyriškį? Nusikvatojo Vaida. Norėčiau, kad pasitaikytų tik tokie nepatogumai. Sakalas sumišo, girdėdamas tokius Vaido žodžius. Eime maudytis, pasiūlė norėdamas nutraukti per daug intymų pokalbį. Eime, pašoko Vaida ir nelaukdamas Sakalo nubėgo prie vandens. Vanduo greitai atgaivino įkaitusius kūnus. Paplaukėje grįžo į pakrantį ir siautijo lyg maži vaikai taškydamėsi vandeniu. Pavargę sukrito ant patiesalo, Sakalas pradėjo rimtesnį pokalbį. Na, kaip tau sekasi, Vaida? Kas naujo taryboje? Kaip Skaidra ir Asta laikosi? Pasipylė klausimai. Na, sekasi, palyginti neblogai. Skaidrai, manau, irgi neblogai, tik aš jau senokai taryboje nedirbu. Išėjai iš tarybos? Susidomėjo Sakalas. O kodėl? Na, panašiai kaip ir tu. Tave atleido? Už ką? Aš pati išėjau. Nesutarėm su Skaidra. Ji pasiūlė man kitą darbą, bet aš nesutikau ir tau pavymui išėjau.
3: Ir niekur nedirbi? Sakalas jau svarstė, kaip jai taisyti gamykloje.
1: Dirbu? O kur?
3: Nesvarbu, turiu darbą ir nesiskundžiu. Nenorėjau atskleisti savo paslapčių Vaidą. Asta irgi, atrodo, išėjo. O kaip tau sekasi?
1: Sakalas papasakojo apie savo rūpesčius. Vaida įdėmė jį išklausė. Kai Sakalas nutilo, Vaida ilgokai mąstė, kol netikėtai ištarė.
3: Ir tu likai lik musę kandęs.
1: Ką tu pasakei? Pašoko Sakalas ir pažvelgė į akis.
3: Sakiau, kad tave suėdė kandys.
1: Tai tu?
3: Taip, aš esu kandies siųsta.
1: Supratau, Petras tave siuntė pas mane.
3: O kodėl jį vadinai vardu?
1: Atsisėdo Vaida ir apsižvalgė, ar jų pokalbio niekas negirdi.
3: O kam mums skandžiotis, jeigu mūdų jį gerai pažįstame?
1: Na, tu teisus, taigi mūdų turime rimtai pasikalbėti.
3: Tik tu iš pradžių pasakyk, kaip sutapo mūdvėjų kelionę garlaivių. Jis sakė, manęs nepastebėjai, o sekėjai ir dar apkaltinai, kad aš prie tavęs nepriejau.
1: Aš nei nemaniau, kad mūdų susitiksim. Man pavedė pasikalbėti su tavimi iki rugsėjo pirmosios, laiko pakankamai,
3: O šiandien aš norėjau gerai palsėti, pasinaudoti, galiau ir paskutinę šiltą vasaros dieną. Ir nusivylė, kad aš tau sutrukdžiau, nutraukė jas sakalas. Anaip tol aš labai apsidžiaugiau tave sutikusi. Mūtų juk puikiai leidžiame laiką, žvilgsnių glamonėjo jo įdegusi kūną, šis net nuraudo. Bet aš pamaniau, kad reikia pasinaudoti likimo atsiųstą progą ir pasikalbėti apie reikalus. Na, reikalas atrodo aiškus. Tau reikia, kad kuo greičiau pristatyčiau dauginimo aparatą. Vos krūtindamas lūpas ir kuo arčiau pasilenkęs, kad net garbanos pakuteno nosį, pakuždėjo. Pajuto švelnų pakalnučių dvelksmą ir nutilo. Tu labai nuvokus, su tavimi malonu dirbti. Pakino į vaidą ir palinkusi prie sakalo ėmė kuždėti. Ar padarysi tai šį mėnesį? Sakalas pastebėjo, kad jau kuris laikas netoliese gulintis jaunuolis juodų stebi. Jų pokalbio jis negalėjo girdėti, bet reikia būti atsargesniems, nes gali jų žodžius išskaityti iš lūpų judesio. Prisiminė motinos pasakojimą, kai jis su Staliumi aptarė, kokios jis spintos norėtų, o tik po kelių dienų kaimynė pasakė, kad jis kurčias. Motina nepatikėjo, įsitikino ir tik tada, kai jį pašaukė vardu, bet jis neatsiliepė. Sakalas žvilgtelėjo juos stebinti vyrą ir netikėtai pasakė. Ar galėčiau tave apkabinti? Ko čia išsigalvoji? Nustebinta tokio prašymo, Vaida net pasitraukė tolyn, tačiau greitai persigalvojo. Vadinasi, sakalui ji patinka, tad reikia pasinaudoti progą ir labiau su juo suartėti. Dar taryboje dirbdama mąstė, kad jis būtų puikus draugas, tik neišdryso pirmoji rodyti iniciatyvos, tad pridūrė. Kodėlgi ne man bus malonu? Sakalas apglėbė ją per liemenį ir prisitraukė artyn. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Sakalas apglėbė ją per liemenį ir prisitraukė artyn. Buvo gera liesti jos švelniai kaitusią odą. Ji buvo taip arti, kad net šiurpuliukai nubėgo kūnu. Jos nuogumas, pridengtas tik striukų maudymosi kostiumeliu, ėmė jaudinti. Pirštais jautė, kaip įsitempė jos kūnas, laukdamas kažko nepaprasto, kas turėjo tuo įvykti. Sakalas neištvėrė, priglaudė lūpas prie skruosto ir pabučiavo. Vaida nespėjo susigaudyti, kas nutiko, ir jai išsprūdo. Nereikia, sakalai, tik ne čia, prie visų. Atleisk, Vaida, bet buvau priverstas tai padaryti. Žvilgsniu parodė į juodų įsistebeiliųjusi jaunuolį ir suprasti mūsų pokalbį iš lūpų judesių. Neatsiprašinėk, tu ilgiesi kaip tikras žvalgas? Suaudrinta bučinio Vaida rankomis apsivijo sakalo kaklą, pabučiavo jį į lūpas ir pridūrė. Na štai, dabar viens kitam nelikome skolingi. Na, tu puikiai moki reikalus tvarkyti, nusijuokė sakalas. Na, bet geriau eikim, čia ne vieta kalbėtis. Sutinku. Pakilo Vaida, suglobusi patiesalą ir pasiėmusi drabužius, laukė, kol jis užsimaus kelnes. Ėjo paupiu, bet visur buvo pilna žmonių. Pasuko tą keliu į mišką. Toliau nuo upės žmonių jau nesimatė. Mišką gaubė tyli ramybė ir tik gerai įsiklausius buvo girdėti pušų ošimas ir nenuoramos paukštelio cipsėjimas. Įsitikinę, kad aplinkui nieko gyvo nėra, kalbėjusi toliau. Tu sakei, kad reikia pristatyti kuo greičiau. Tai aš padarysiu, tik reikia aptarti, kam ir kaip jį perduoti, dalykiškai dėstė sakalas. Ar Alksnis tavęs nesupažindino? Kaip tai padaryti? Tu ir Aliu pažįsti? Tada ir jį vadinkim tikruoju vardu. Sutinku, bet neatsakėjai klausimą. Jo planas perduoti paketą per stoties bagažo kamerą netinka. Tai tikri spastai mums.
1: Tu ką nors gudresnio sugalvojai? Kodėl toks būdas blogas?
0: Nori žinoti, kodėl šis būdas netinka? Ėmė aiškinti sakalas. Pirma, kad apie šį būdą žino Putinas. Antra, bagažinės patalpos gali būti sekamos. Trečia, neišvengėme dviejų ryšininkų susitikimo, nes tektų perduoti bagažo kvitą vienam asmenį, o tai gali būti pavojinga. Ir ketvirta, iš stoties, tai yra iš miesto centro paketą išvežti yra sudėtinga. Stotisgi nuolatos saugoma ir galima atsitiktinai įkliūti.
1: Tai ką tu siūlai? Susimastė Vaida. Tu teisus, Putinas žino apie šį perdavimo būdą, todėl juo negalime naudotis. Tai ką tada darysim?
0: Sakyk, ar turite patalpas spaustuviai?
1: Žinoma, kitaip nebūčiau prašiusi tavo paslaugos.
0: Ar apie šias patalpas irgi žino Putinas? Tai tos pačios?
1: Ne, tai kitos patalpos. Apie jas žinome tik aš ir Petras.
0: Gerai. Tai kodėl man nenugabenus aparato tiesiog į spaustuvę? Pasiūlė sakalas.
1: Tada apie patalpas jau žinos trys ir tai jau nebebus paslaptis,
0: pasigavo jūs mintis sakalas. Netiesa, kai imsime spausdinimo darbų, neišsiversite be pagalbos ir turėsite pasidalinti paslaptimi dar su keliais asmenimis.
1: Mes sutarėm su Petru, kad niekas neturi žinoti, kur jį yra.
0: Vadinasi, paketą turėčiau perduoti tau arba Petrui.
1: Nu, perduosi man. Petras negali turėti su juo sąlyčio, kol nebus atgabentas į vietą.
0: O čia ir atsiranda neįveikiama kliūtis. Paketo negausite.
1: Kodėl? Kas gali sugliudyti?
0: Ogi tai, kad jis sunkus ir tu jo nepakelsi.
1: Na, negali būti, juk jis be kojų. Aš dirbau su juo, žinau, kad telpa į lagaminą.
0: Tikra tiesa, bet lagaminas svers virš 20 kilogramų.
1: O kas čia tokio? Manai, aš negalėsiu tokio pakelti? Ha, vieni jokai.
0: Čia ne jokai. Viena, kai neši lagaminą, tarkim, grįždama iš kaimo, prikimšta maisto produktų. O kita, kai neši lagaminą, už kurio turinį gresia mažiausiai 10 metų ar net 25. Pastebėję dailę panelę tempiančią sunkų lagaminą, be mat susidomės, kas jame yra, ir patikėk, netoli tu su juo ir nueisi.
1: Na tai ką daryti?
0: Jaunėjokai susirūpino Vaida. Leisk tai padaryti man, tikino jo sakalas. Šis darbas ne tavo silpnoms rankoms. Parodyk man tą vietą, į kurią reikia paketą pristatyti ir nespėsi mirktelėti, kai viskas bus atlikta.
1: Aš vieną negaliu spręsti. Reikia pasitarti su Petru.
0: Tarkis, bet paketo pristatymas užtruks. Dabar yra proga per kelias dienas jį atgabenti. Už Vilkinus gali tekti laukti mėnesį ar net kelis, nepasakė tiesos sakalas.
1: O kas tau trukdys tai padaryti?
0: Maža kas.
1: Artėja ruduo, netrukus ateis žiema, aš paketą galiu paimti, kol lapai ant medžių. O nukris lapai, reikės laukti, kol iš naujo sužaliuos.
0: Na gerai, apsisprendė Vaida, sakalas puikus ir atrodo sumanus vyrukas, jei magėjo su juo labiau susidraugauti, tad ilgai nesvarstydama sutiko. Aš parodysiu, kur yra mūsų spaustuvė, tik turėsi per artimiausią savaitę pargabenti paketą.
1: Pažadu tai padaryti, po savaitės, o gal ir anksčiau jį turėsi.
0: Na, jei taip teime, šiandien aš tau parodysiu.
1: Besikalbėdami priejo iki troleibusų stotelės.
0: Pavažiuokim, bus greičiau ir mažiau pavargsim, pasiūlė Vaida.
1: Metgi važiuosim į centrą, o sakai, kad jį miesto pakraštyje.
0: Netoli važiuosim, bet taip reikia, mažiau galimybių mus sekti.
1: Na, tu teisi, prisipažino sakalas ir paskui Vaida iššoko į troleibusą. Išlipo meno mokyklos stotelėje ir pasuko Olandų gatve. Kelias vedė į kalną. Nuėjo pro žydų kapines, vėl leidosi į slėnį, pagaliau Vaida ištiesė ranką ir parodė į atokiau stovinčią sodybą.
0: Štai, kur bus mūsų spaustuvė?
1: Vieta nebloga, galima prieiti niekieno nepastebėtam, žvalgydamasi samprotavo sakalas.
0: Tik va kita vertus ir sekliams pasislėpti yra kur.
1: Ilgai gali išlikti nepastebėti. Gerai, o dabar sakyk, ką aš turėsiu kreiptis.
0: Paketą atiduosiu sodybos šeimininkui ir tavo misija bus baigta.
1: Be slapta žodžio jis manęs neįsileis.
0: Kad nekiltų nesusipratinimų, dabar nueisim pas jį, kad galėtų tave atpažinti. Ir nereikės slapta žodžio.
1: Kaipgi be slapta žodžio? Tamsojegi gali net pažinti, rodė savo nepasitenkinimą sakalas.
0: Naktimis geriau nesilankyti, patarė Vaida.
1: Aš pats su juo sutarsiu slapta žodį, nusprendė sakalas. Išėjo į gatvelę. Tiesiog tai buvo ne gatvė, o lauko kelelis. Sodyba aptverta medinių statinių tvora, kuri kai kur jau buvo pusiau išvirtusi, kieme nieko nesimatė. Dar nepasiekus vartelių iš būdos iššoko vilkšunis ir ėmė skalyti. Geras būdas apsaugoti nuo neprašytų svečių ir išvengti netikėto užpuolimo. Jeigu netoliese įsitaisytų pasala, šuo nerimtų ir leistų suprasti, kad netoliese slankioje svetimi. Vakarėjantį saulį apšvietė įėjimą į trobą. Šuo nenustojo skalyti. Atsivėrė trobos duris ir priengėje pasirodė žmogus. Saulė jiems spigino į akis ir jis turėjo delnų prisidengti, kad galėtų įžiūrėti, ką šuo aploja. Sakalas tik žvilgtelėjo į jį ir apstulbo. Šį vyriškį jis pažinojo. Pasisuko į Vaidą ir pašnabždėjo starė.
0: Nesustokim, eikim pro šalį, tarsi netyčia čia užklydom.
1: Sugrebė ją už parankės ir likisi mylėjėlis, žvelgdamas ją į akis, gana garsiai tarė. O kaip čia gražu? Mėloji, sukam takų per pievą. Ten toliau ar ne upelis teka? Vaida nesusigaudė, kas įvyko, bet švelniai sugriebta už parankės pakluso. Matė, kad sodybo šeimininkas norėjo su ją pasisveikinti, bet susilaikė ir nusekė juos smalsiu žvilgsniu. Tik nutolus pakankamai toli, kad jis neišgirstų, pasteiravo.
0: Kas nutiko, sakalai? Kodėl nutempi mane toli nuo sodybos,
1: jos balse pasigirdo nerimo gaida.
0: Neklausinėk, eime prie to miškelio. Tik ten galėsiu pasakyti, ką pamačiau.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Kas nutiko, sakalai? Kodėl nutempi mane toli nuo sodybos? Jos balse pasigirdo nerimo gaida. Neklausinėkime prie to miškelio. Tik ten galėsiu pasakyti, ką pamačiau. Daugiau Vaida nedryso klausinėti. Ėjo tylėdami. Tik prie miškelio vėl ėmė kamantinėti. Labai knietėjo sužinoti, kas jį išgąsdino. Tai suprato iš jo pakitusio balso. Sakalas tik dabar išdryso atsisukti ir apsižvalgė. Vyriškio sodybos kieme nesimatė. Aplinkui buvo ramu, jokio judėjimo. Ar pagaliau pasakysi, kas nutiko? Nenustygo Vaida, pastebėjo, kad jis vis dar negalėjo atsipeikėti nuo patirto šoko, tik nesuprato to priežasties. Tik tada, kai mudviejų nesimatys iš sodybos. Vėl įsikibo ją į parankę ir lyg įsimylėjėliai pamažu traukė tą keliu. Tačiau dabar eidami kalbėjosi. Ar tai buvo sodybos šeimininkas? Sakalo balsas dar trūkčiojo nuo patirto išgąsčio. Taip, aš jį pažinau ir atrodo, jis mane pažino, nors matėmės vos vieną kartą. Tu mane išgąsdinai, kad net pamiršau pasisveikinti. Gerai, kad nepasisveikinai. Paklausta nebūtum galėjusi atsakyti, kad atsitiktinai jom pro šalį. O tu kodėl nenorėjai, kad užeitume? Stebėjusi Vaida. Patsgi sakai, kad reikia susipažinti, o paskui nepanorai. Tuoj paaiškinsiu. Sakyk, Petras su juo seniai pažįstamas. Na, kiek žinau, jie susipažino prieš pusmetį, gal anksčiau, berods, Alius su juo supažindino. Putinas irgi žino, konstatavo Sakalas. Negali būti, nepatikėjo Vaida. Petras tvirtino, kad be jo ir Aliaus niekas apie šią sodybą neturi ne mažiausio supratimo. Kas tave supažindino su sodybo šeimininku? Petras, jisgi mane atvedė. Sakalas pamastė, kaip pasakyti tiesą ir jos neišgazdinti. Vaida, niekada daugiau neiki šią sodybą. Nedrįsk čia prisertinti.
2: Kodėl?
1: Todėl, kad joje įrengta pasala. Laukia, kada atgabensim dauginimo aparatą.
2: Iš kur žinai? Jokios pasalos aš nepastebėjau.
1: O šeimininkas? Ar jis tau neįtartinas?
2: Jokauji. Jisgi padarų žmogus ir noriai sutiko padėti.
1: Aš nejokauju, Vaida. Pasakyk jo vardą ir pavardę.
2: Ne, nežinau, bendraujam tik slapyvardžiais.
1: Koks jo slapyvardis?
2: Tam nebūtina žinoti.
1: Atkirto Vaida, bet pamačiusi nepasitenkinimą, jo veide prisivertė pasakyti.
2: Gyvatė.
1: Tu teisi, tai tikra gyvatė. Turbūt ne vieną pogrindininką įdavė.
2: Kodėl tu taip apie jį kalbi? Jisgi padarų žmogus, jeigu tau jis nepatinka, tai nereiškia, kad jį gali kaltinti išdavyste.
1: Aš puikiai žinau, kas jis toks, Vaida. Tai Vladimiras Kravcovas, KGB karininkas.
2: Netikiu. Iš kur tu žinai? Sumišo Vaida.
1: Aš buvau iškviestas į KGB ir jis mane apklausė. Ramiai paaiškino Sakalas. Tiesa, jam nepasisekė mane užverbuoti, tiesiog pavyko jį apmulkinti ir aš išsisukau. Kaip matai, tu mane atvedai tiesiog pas kagebistą.
2: Vaida negalėjo to patikėti. Susėmė už galvos ir prapliupo. Ar gali būti? Aš kitaip pasitikėjau Petru ir pritariau jo planams. Nek ir jis ištavikas. Įklampino mane, aš maniau, patarysim gerą darbą, skleisim tieso žodį, raginsim nepasiduoti okupantui, visus, kurie tik išgali, kelsim kovai už tėvinės laisvę. Sudužo mano svajos, aš esu ant betugnės krašto. Aš negaliu patikėti, kad taip atsitiko.
1: Deja, tikrovė labai žiauri, bet susitaikyk su jie ir dėkok viešpačių, kad šiandien tau labai pasisekė. Jeigu nebūtų mane sutikus, dar ilgai net nežinotum, kad dirbi okupantui. Ir mane būtum įtraukusi jų pinklės.
2: O dieve, aimanavo Vaida, kągi dabar darysime?
1: Visų pirma, turi kuo greičiau apie tai pranešti Petrui. Gal jis dar nebus giliai įsipainiojęs į jų suregztą voratinklį. Gal pavyks jį išgelbėti.
0: Susirūpinęs Petro likimu, Sakalas negalvojo apie save. Juk ir jam gresia pavojus. Kagabistas jį tikriausiai atpažino. Nespės pareiti namus, o jo jau lauks. Staiga jį nutvilkė mintis, kad Rusija laiko dauginimo aparatą ir tai bus pagrindas jį suimti. Dabar jau negalės išsigelbėti. Spartino žingsnį, kad Vaida vos spėjo paskui jį. Netrukus prie jo troleibusų stotelę, pasisuko jį ir palipė. Vaida, tučto jau susirask Petrą ir kuo greičiau reikia jį įspėti.
2: Jiski manimi nepatikės. Nueikim drauge. Maldavo Vaida, bet jis nesiklausė. Aš negaliu gaišti, brangi kiekvieną minutę, skirkimės ir kiekvienas atlikim savo pareigą, paragino iššokdamas į troleibusą. Važiuodamas svarstė, kur padėti dauginimo aparatą. Staiga kilusi mintis jam nedavė ramybės. Greičiausiai juo galima nusikratyti įmetant į nerį. Bet buvo gaila, pagalvojus, kad ateityje jo gali prireikti. Jis tiek vargo, kol atgabeno ir staiga jo neteks. Išlipo iš troleibuso ir vis dar negalėdamas nuspręsti, kur jį padėti, artėjo prie namų žvalgydamasis, tarsi vagis, kad kas nors iš netyčių neužkluptų. Nepastebėjo nieko įtartino. Įkaitęs nuo skubėjimo ir jaudinimosi pasiekė namus, tačiau apie dušą ir nebuvo kada pagalvoti. Paskubomis užkando, kurdamas įvairius planus, bet visi buvo labai primityvūs ir negalėjo jo apsaugoti. Vakarėjo, saulė buvo arti laidos, kai sakalas pagaliau apsisprendė. Nunešiu ryšulį į mišką, kur kadaise susitikinėdavo su Ogne. Ten jis išvaikščiojo visą apylinkę, žino kiekvieną krūmą ir medį, suras gerą slėptuvę, išlauks, kol pavojus praeis, ir galės jo pasinaudoti. Apsisprendus palengvėjo. Atsigulė ant sofos, palauks, kol visiškai sutems. Buvo nuvargęs ir nė nepajuto, kaip užsnūdo. Nubudo, kai už langų jau buvo tamsu. Laikrodis rodė 11:30. Pats laikas vos nepramygo. Tylomis, kad nepažadintų kaimynų, nulipo laiptas į rūsį, pasiėmė ryšulį ir išėjo į gatvę. Gerai apsižvalgęs artimiausius kiemus, prisidengdamas krūmais, pasuko infekcinės ligoninės link. Nieko įtartino nepastebėjęs, kirto Birutės gatvę ir nuskubėjo į paupį. Pasieks upę ir krantu nueis už upelio, o ten jau miškeliai pridengs jį nuo piktų akių. Tamsoje nepastebėjo akmens, užkliuvo ir pasitėse kaip ilgas.
3: Kas čia po velnių?
2: Pasigirdo kažkur girdėtas balsas. Sakalas nejudėjo, gal nepastebės? Girdėjo žingsnius, gal praeis pro šalį, staiga pakino šviesos spindulys, sakalas pakėlė galvą.
3: Čia tu, sakalai,
2: prabilo vyriškis, tai buvo Kurikas, Jurgis.
3: Ko čia dabar šlaistaisi naktimis?
2: Dėte, Jurgi, kaip gerai, kad jūs sutikau, man reikia jūsų pagalbos.
3: O ką čia turi?
2: Tik dabar pastebėjo ryšulį.
3: Voktus daiktus nešiesi?
2: Ne, dėdė Jurgi, tai nevokti daiktai. Šį ryšulį aš privalau paslėpti. Aš nešiau į mišką.
3: Oho, koks sunkus,
2: nusistebėjo Jurgis.
3: Užeik pas mane į katilinę, gal palėsiu padėti.
2: Va tai ir vasara, kurian atkrosni, kad naktį sėdit katilinėje.
3: A vasara kitur dirbu, bet ta atvežė anglies, tai atėjau supilti sandėlį, kol baigiau ir sutemo. Nuėjau prie upės apsiprausti ir išgirdau, kad kažkas šlumštelėjo.
2: Nieko neslėpdamas sakalas papasakojo apie savo nuotykius. Kai baigė, Jurgis pasiūlė.
3: Nešk čia tą savo ryšulį. Padėsiu va kampe prie pat sienos ir užkasiu. Rytoj dar atveš anglių, iki pavasario niekas čia jo nesuras. Juk greitai jo neprireiks?
2: Ką jūs, dėdė, jo keletą metų nereikės.
3: Ot ir sakau, iki pavasario neprireiks, o per žiemą sugalvosi, kur jį padėti.
2: Ačiū, dėdė, už pagalbą. Paslėpė ryšulį, dar pasišnekėjo kiekvienas apie savo bėdas ir išsiskyrė. Išėjo, kai rytuose jau pasirodė balzgana ryto aušra. Iš tolo išvalgė aplinką prie namų, bet pasalos nepastebėjo. Džiaugiasi, kad pavyko atsikratyti įkalčių. Jeigu ir prikips, bus lengviau gintis, kad nieko neturi ir nežino. Ilgai negalėjo užmigti, galvą kvaršino įkyrios mintis, kad Petras yra užverbuotas ir su juo negalima atvirai kalbėtis. Staiga jį nutvilkė mintis, kad jis Vaidą pasiuntė į tikrą pražūtį. Petras dirba iš vien su kagebistais, o jį jam papasakos, kaip juodu išsiaiškino jų užmačias. Sakalui net širdį suspaudė. Pagailo Vaidos. Tikėjusi, kad ji taps jo mergina, bet netyčia ją išdavė. Norėjusi šokti ir bėgti, reikėjo ją gelbėti, bet kaip? Per skubėjimą net nepaklausė jos adreso, kur ji dirba. Jis keiksnojo save už tokį neapdairumą, tačiau nieko negalėjo padaryti. Krimtosi, kad skubėdamas save gelbėti, pamiršo, koks pavojus jai gresia. Mintimis vis sugrįždavo prie dienos įvykių ir bandė pakeisti jų eigą, bet suprato, kad to negalima padaryti. Kūną mušė karštis, vartėsi lyg gulėtų ant keptuvės, o akyse sodyba ir kieme stovintis kagebistas. Tik aušrai balzginant dangų, mintis pamažu išdriko ir jis užsnūdo.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukai skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte.

0: kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, kad pirmadienis paskutinė diena pateikti pajamų deklaracijas šiemet. Tuo metu investicinių sąskaitų deklaravimui terminas pratestas iki birželio pirmos dienos. Jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija visada pirmiausia išsiunčia priminimus apie pareigą tai padaryti. Priminimai siunčiami ir tuo atveju, kai gyventojas deklaraciją pateikia, tačiau apskaičiuoto mokesčio nesumoka. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, kada mokestis turėjo būti sumokėtas, ir skaičiuojami nepertraukimai, tačiau neilgiau nei 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Nuo gegužės pirmos dienos delspinigiai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį siekia 0,027 procento. Apskaičiuotus delspinigius galėsite pasitikrinti prisijungę prie mano VMI, praėjus 3 dienoms po deklaracijos pateikimo. Energetikos ministerijos iniciatyva energijos skirstimo operatorius plečia galimybės įsirengti saulės elektrines vietovėse, kuriuose tinklo pralaidumai yra išnaudoti. Kaimynai dabar gali burtis į bendrą gaminančių vartotojų grupę ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus. Ši paslauga skirta ESO klientams, kurių elektrinių prijungimo galimybės ribotos dėl 10,04 kV transformatorių pralaidumo trūkumo. Lietuva stiprina oro gynybą ir šalies kariuomenės gynybinius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų įmonė Lockheed Martin oficialiai parodė pirmuosius Lietuvos įsigytus HIMARS paleidimo įrenginius. HIMARS – tai kare Ukrainoje pasitvirtinusi amerikietiška mobili artilerijos sistema, kurią naudoja 14 NATO ir kitų partnerių valstybių. Ši pažangi ugnies sistema reikšmingai sustiprina Lietuvos kariuomenės operacinius pajėgumus ir prisideda prie kolektyvinės gynybos stiprinimo regione. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įvykus 2 incidentams su nuo bėgių nuvažiavusiais krovininiais traukinių vagonais Kėdainių ir Kauno rajonuose, Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pradėjo 2 atskirus ikiteisminius tyrimus. Lietuvos geležinkelių grupės suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius tiek Gūdžiuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Jungtiniai Arabų Emiratai griežtai pasmerkė Irano 2 dronų ataką prieš valstybinio energetikos koncerno ADNOC tanklaivį. Sužeistųjų nėra, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Iraną nutraukti tokias atakas ir sustabdyti bet kokius priešiškus veiksmus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Gali būti, kad ukrainiečių dronai gegužės 9 dieną praskris virš Maskvoje vyksiančio pergalės dienos parado, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Armėnijos sostinėje Jerevane. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis per šių metų oficialias gegužės 3-osios konstitucijos dienos iškilmes paragino pakeisti dabartinį pagrindinį šalies įstatymą. Jo nuomonė, dabartinė Lenkijos konstitucija, priimta 1997 metais, buvo kompromisas reikalingas sisteminės transformacijos laikais, o šiandien ją būtina iš esmės reformuoti, kad ji atitiktų naujus laikus. Popiežius Leonas XIV susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, pranešė Vatikanas. Tai įvyks po neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos. Ketvirtadienio vizitas bus 2 popiežiaus ir Marko Rubio susitikimas. Valstybės sekretorius Vatikane buvo priimtas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentu J.D. Vensu 2025 metų gegužę, praėjus vos 2 dienoms, kai Leonas buvo išrinktas popiežiumi.
1: Sportas.
0: Balandžio mėnesį praūžė LRT ir Lietuvos futbolo federacijų sąjungos organizuojami 100 sporto žvaigždžių rinkimai, o į auksinį dešimtuką patekę jaunieji Lietuvos sportininkai vienbalsiai sutarė, kad toks projektas yra reikalingas ir motyvuoja sunkiai dirbti toliau. Finišavusi Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą penktus metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėdos Klaipėda Girls komanda. Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino Vilniaus sostinės hokėjai ekipa, o trečioji vieta ir bronza teko Elektrinų Amber komandai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, kai kur nugriaudės per kūniją. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, įdienojus temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių šilumos, pajūrėje bus apie 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, šils apie 5-10 laipsnių, šiaurės vakaruose apie 2-4 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną bus debesuota, pragiedruliai pasirodys tik vietomis. Daug kur sulauksime lietaus, o intensyviau palaistys vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, liks vidutinis, temperatūra kils iki 12-17, pietrytiniuose rajonuose sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą. Reklama.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurį šiandieną galbūt daug kas pasigenda. Ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose, ai dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras, pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra šimtas tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukrypimų, tai manau, kad Dievo valia, žinoma, minint žodį Dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino. Kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime ką, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moteris, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru, na, tai turbūt ne man tema. Čia yra žmonių, kurie Tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia. Ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandiena ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino, ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neskirai, kad čia vyrai gali gyventi su vyrais, moteris su moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, trys ir penkios ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų minė labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo ir susidarėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes ir čia nekartą ir transliavome pasisakymus iš kitų šalių ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriems tai yra svarbu. Ir žinot, aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius, apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą. Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilė gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską daryti. Tai, ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, kur žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų, ir ten pinigų jokių neatsiranda ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai, bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą sutuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi, žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu. Ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kurio tikiesi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina, ir visa kita. Ir kas paskui vyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasakyti, pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum. Tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausiai, ką tu mane pakeisti nori? Tu man čia pasiūlyjai kažką paragauti. Nu, atrodo draugiškai, nori pasidalinti tai, kas tau patinka. O pasirodo, kad kitam jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir tad savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes nežinodami tų skirtumų galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoriščių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjom, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš viską, jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesni vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne? Tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. Greiti, nu, jie karingi, kovingi, ar ne? Būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žinau, kur eiti energijos, daug gebėjimas atlikti kažkokių, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. O čia vyriškai ir moteris, sako, yra vyriški jau. Vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moteriams dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiu, kad moteris būna agresyvi tik tuo metu, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį. Tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moteris daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, švyturių, į kurį norisi plaukti ar koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją. O moteris fiksuoja tokias detalės. Ir iš tų detalių, iš tos mozaikos susidėlioja jos nuotaika, laimė. Ir vyrui svarbu tai, ką jis mato, o moteris dar ir tai, ką jinai girdi. Kai sako, moteris tai ausimis myli, įkalba, prikalba. Ir tas suvaikimo greitis taip pat skirtingas moterų. Jinai, žinoma, daug greitesnis tas visas suvokimas. Viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūri. Kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, ir demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, čia pasakyt, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas visas leisdavo ant podiumų. Čia manekenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų, 10 berniukas. tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos ir nevalgo ir kūdasi, miršta ir problemos. Tai uždraudė po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida ir moteris turi turėti moteriškos figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė. Ir visos, kada nori būti gražios, tai vat kokią rodo per televiziją, čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pilnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė ten, bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumų. Ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamos tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta. Ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save. Vyrui daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovana, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu, kaip barbistus. Žinot, kur manikenės demonstruoja rūbus. Tos, aš tai sakau, pakabus vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va, tokius pat beveidžius tuos Alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams ieškančių tik tai ir kaip įprasta tokios, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? Ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm? Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinerkite iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenėm, sulauksite, jeigu ten stengsite tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintais sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje. Ir vaidinsit jauną mergaitę, kas tai pasidaro. Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatorios rankas ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ko reikia tam tikram vyrui? Taip pat ir tą apgaulį per nelygą, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir vat, medikas Aris Esertas sakė, nėra moters, kurios nepatenkintų vyras ir nėra vyro, kuris nepatenkintų moteris jau. Tai va, tai aš manau, kad būti savimi yra svarbu. Ir žinot, aš manau, kad neužtenka vien ten, žinot, pasitvarkyti ten vakcienas pasidažė, lūpas pasidažė, ten iškirpti, apsinuogino kojas, ten dekoltė padidėjo. O ir žinot, jau mano išvaizda dabar jau kaip reklama televizijoje. Ryški, paryškinsiu, atraukiu aš dėmesį. Bet žinot, už to ekrano, kas yra už ekrano? Nu, pažiūrėkit už savo televizorius. Dulkis, ar ne? Laidai kažkokį kabo. Ir ten nieko nėra. O vyras myli ne veidą jūsų, kaip jūs ten jį pridažote. Dar būna, kad man teko Sako, susipažinau, kai nusiprausi, galvoju, kur dingo ta mano mergina, kur aš sėdžiu. Sako, atėjo kambarį, aš klausiu, o dušo. Tai, o kur, sako, ta, o nutė. Tai aš čia. Tai va. Ir jinai, manau, kad tie visi dalykai trikdo ir atgrasų nuolat rodomas apnuogintas tais savo kūno vietas, kurios galbūt ir pertekliniai brukamos, be meilės ir be viso to. Tai kalbant apie vyriškumą, kas tai yra vyras ir moteris, tai va tie skirtumai yra vyriškų darbų, yra moteriškų darbų, turbūt puikiai girdėjome. Ir tas irgi yra, na, aš prisimenu dar senais laikais, sako, pati baisiausia šeima, tai kaip moteris yra traktoristė, o vyras padavėjas. Tai va, tokia šeima, sako, tikrai, nu, tai ne vyro ir moters šeima. Na, čia aišku, aš nekalbu, kad padavėjo ar ten traktoristo darbas yra blogas ar geras, bet vat, kas yra vyriškas darbas, ar ne? Tai vyriškas darbas, tai toks darbas, kurį vyras daro lengvai. O moteriai jisai per sunkus yra. Ir nereikia moteriai tų vyriškų darbų griebtis tokių, kurie jai per sunkus. Tai yra vyro darbas. Ir atvirkščiai. Tai prie vyriškų darbų, taip žinot, priskiriamas toksai fizinis, strateginio mąstymo reikalaujantis darbas. Prie moteriškų kruopštus toks reikalaujantis kantrybės, galbūt taktinio mąstymo. Ir vieni ir kiti darbai, kurias dirba kūrybinį darbą, dėl individualių ypatumų, gali kartais ir apsikeisti. Nes yra ir tapyba, yra ir dar kiti kūrybiniai darbai. Nes žmonės tikrai dėl lyties ypatumų apspręsti nu, negalima. Ir tie darbai dėl įties ypatumų, manau, kad yra tikrai, bet nekalbu čia aš apie traktoristo darbą, apie traktorių remontą, ten kokių kilotų, geležų, tepaluotų rankom.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Ir, žinot, galim prieiti ir prie tų buitinių darbų, dėl kurių kyla daugiausia ginčių. Ir jokavimo, kad norėdami išvengti buities darbų, vyras sugalvojo tą visą buitinę techniką, kad nereikėtų jiems ten indų plauti, skalbti. Tai čia vyrų išradimai, kaip palengvinti, net ir anekdotų yra daug, bet tiek to nepasakosiu aš jau gal. O tokie grinai moteriški darbai, niekur jie neišnyko. Todėl moteris ir pyksta reikalaudamos pagalbos. Na va, matai, mes čia labai graži šeima, aš plaunu indus, vyras šluosto, aš ten supu vaiką, vyras skalbė palutes ar ten dar kažką. O vyras, žinot, visa savo esybė ne darbui, o reikalavimams priešinasi. Aš manau, kad vyro rankos gali padaryti visus darbus. Net kalbų nėra. Bet dėl ko jisai priešinasi? Nes iš jo reikalavimą, eik sušluostyk, eik išplauk, eik padaryk tą. Žinot, ne vienam vyrui pasaulyje nekyla mintis reikalauti, kad žmona eitų suremontuoti jam automobilį. Aš va, guliu ant sofos, žmonai sako, eik, variklį ten, tepalą pakeisk, ar ten ratus sumontuok, ar kažką. Paprašyti pagalbos galima, bet nereikalauti. Ir va čia ta atsiveria erdvė moters išminčiai. Ne vienas vyras neatsisakys ramiai paprašytas, beje kaip ir moteris, neatsisakys paprašytą pagalbos. Ir reikia įsisamonti, kad niekas niekam nieko neprivalo daryti. Neprivalo. Ir santuoka, geranoriška sąjunga. Niekas per prievartą jų nesuženijo, niekas jums čia netvedė kažkokio vyro į namus ar moters ir sakė, viskas, tu čia pasmerktas gyvent. Santuoka geranoriška sąjunga ir dėl visko turime tartis ir susitarti. Ir kai tik tai negalima susitarti ir negalima pasikalbėti, tai dar viena klaida iš buitinių nesutarimų. Įsivaizdavimas, kad vyras moteriškus buitinius darbus gali atlikti taip, kaip aš, kaip moteris. Tai vat, eik ir daryk. Aš pavargus, man galva skauda, aš čia nenoriu, aš čia ir, žinot, vyras nereikalaus detalėms, todėl suplovęs indus, nebūtinai juos sudėlios į vietą, ar nuvalys, taip, žinot, pritaškydamas aplink kriauklę, kad paskui sienas reikia valyti, ryšulys tą pačią kreuklę, jisai tikrai tą darbą taip, nu, netiks kaip moteris tvarkinga, kuri myli savo namus ir kuri jį prižiūri. Pasakė, ei, suplauti indus, nu gerai, išplausiu, suplauti indus, o kaip dabar šitą įvertinti. Tai va, po to dar sako, žiūrėk, dar tu čia nesudėjai, tu čia netaip sudėjai, tu netaip su nei tą lentyną įkišai, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Prasideda. Ir ta nesusišnekėjimo sritis yra ne tik vienintelė šita, bet yra dar kita nesusišnekėjimo sritis, tai vaikų auklėjimas. Ir seniausių laikų buvo įprasta, kad lemiamas žodis vaiko auklėjimo buvo tėvas. Tėvas pasakė šventą, o pas motiną vaikai ieškodavo tokios paguodos, švelnumo, užtarimo. O šiuolaikinėse šeimose dėl vyrų užimtumo, dėl buities ypatumų neliko tokių bendrų darbų su vaikais, auklėjimo per kažkokį bendrą darbą. Vaikai dabar žaidimais užsiima, jie slepiasi, bėga, tų bendrų dalykų labai yra sunku surasti ir bando vienai par kitaip, galbūt ir tėvai, ar vienas, ar abu, kažkur tai vaiką patraukti prie technikos, ten prie kokių dviračių, prie motociklų, ar ten prie mašinų, ar prie kažkokių tai kitų darbų. Ir jeigu vyras eina vienas ten dirbti, tai vaikai daugiau bendrauja su mama. Na, tėvas išėna, jam neįdomu, galbūt ten visą laiką niautis, tai ypatingai, jeigu santykiai blogi, tai vyras į garažą, ar pas kaimyną, ar žvejot, ar kažkur, tai ir to bendrumo jau nelieka. Vaikai daugiau bendrauja su mama. Ir paauglystėje, kai jau mama sunkiau susitaria su vaikais, kai pamato, kad jau kad nesusivaldo, jau ją ir įžeidinėja, ir pastumė, ir neklauso, tada jau įtraukiamas į auklimą ir tėvas. Tai ir dėl to žodžio, kad jau tėvas, vat, klausykit, tėvas pasakė, taip ir jau turi daryti ir visą kitą. Ir žinot, būna kartais ar vėlų jau. Jau vaikai susiformuoja požiūrį į šeimą, į vyriškumą. Ir žinot, ta meilė tėvų ir motinos pasireiškia skirtingai. Motina myli savo vaikus besąlygiškai. Nu, čia mano vaikai. Nors ir įžeidžia ir pasako, visai būna. Tėvas savo šiltus jausmus išreiškia tik tada, kai vaikas gerai elgiasi ir jį galbūt dėl kažkokių tai negerų pasakymą kažkuo baudžia. Jie elgiasi netinkamai, pasako griežčiau biškį. Ir kas, pažiūrėkit, gaunasi. Kai tėvas baudžia vaiką, dažnai mama puola įginti. O vyrui nėra tokio didesnio pažeminimo už pažeminimą savo vaiko akise. Tai žinot, kada moteris nesupranta ir puola vaiką ginti tėvui esant, arba dar baisiau, kada dar jos ten uošvi, motina būna šalia ir pradeda ten tą vyrą. Tai įsivaizduokit, kaip pažemintas žmogus jaučiasi. Ir ką jie pažeidžia to vyro viduje. O po to nori rezultatų. Žeidžiant žmogaus savigarbą. Ir žinot, iš to auklėjimo, kada konfliktas jau, sekantį kartą paprašytas prisidėti prie vaiko auklėjimo, vyras tikrai pasakys, eik tu, prisidarėjai santykiuose tokių dalykų. Ir dabar kapsykis. Nors jam gailais, mato, kaip tie vaikai galima būtų jos ir sureguliuotos santykius, ir kad vaiko atsirastų pagarba šeimoje tėvams. Bet moteris šioje vietoje daro labai, labai didelę klaidą. Žinot, kodėl vyrai dažnai po skyrybų nebendrauja su savo vaikais? Ir manau, patirtis va ta, kurią turbūt ne vienas matote, ir jeigu jūsų vaikai išsiskyrė, daugiau vaikai eina su motina. Ir retas vyras po skyrybų skiria dėmesį savo vaikams. Nes jis būna įžeistas, jis būna sutryptas ir suveikia tas prigimtinės vyro savybės. Žinot, yra tas, kada vyras myli savo vaikus netiesiogiai. O tas poligamiškas, sakykime, fiziologinis tokias savybės tokios. Ir jis daugiau myli savo vaikus per moterį. Čia dar va, tokį turi įsisavinti ir moterys, vat kaip sako, aš turiu vaiką, sukūriau šeimą, va ir berniuko to mano iš pradžių sakė, kad čia viskas bus gerai santykiuose, o po to jau tą vaiką, nu, mato, kad nemylė ir svetimam vyrui kito vyro nu, vaiką pamilti yra tikrai labai sudėtinga, ten filmuose rodo, na, kaip ten viskas lyg tai būna ir gerai, bet vyro daugiausia meilė yra per motiną. Ir kada moteris pagimdo jam vaiką, tai yra visiškai kitas požiūris į tą vaiką. ir tada, kada pagimdo jinai kitam vyrui vaiką. Tai va, myli moterį, myli ir vaikus. Jeigu santykiai nutrūksta, dažnai nutrūksta santykiai ir su vaikais. Ir tai yra ypač skausmingas dalykas, jeigu jisai sukūręs naują šeimą su moterim, turinčia vaikų, tuos vaikus myli ir augina kaip savus, o savų net neprisimena. Ir ta meilė daugiau gal rūpestis, nes visa tai eina, jeigu ta moteris gražiai elgiasi, jinai skatina vyrą rūpintis, mylėti tą šeimą naują, jisai be abejo rūpinasi. Ir čia jau pasireiškia po to dvasinės savybės. Ir žinot, yra tie teisiniai dalykai, kuriuos čia galima šnekėti ir prisitaikyti, ar manipuliuoti jais. Ir esmė tame, kad moteriškumo, vyriškumo savokos dabar yra labai, labai iškreipiamos. Ir jos jau iškreiptos. Ir dar, ir klaidingai suprantama, ir tas emancipacija, teisingai juridinių tokių požiūrių, kai yra lygus atlyginimai už vienodą darbą. Aš manau, kad čia yra normalu. Bet kad lyginti tai moterį su vyru, sakyt, kad čia moteris su vyru lygius, tai tikrai. Ir ta emancipacijos suvokimas, kaip darimas to paties, kaip vyras, va, kaip vyras darau, tai yra keista. Toksai, manau, kad padaryti tiek ir indus, kaip aš čia kalbėjau, išplaut gali vyras ir moteris kažkokius darbus. Tai, bet tai padaryti moteriai kaip vyru, na, tikrai tai nėra taip. Ir tam nekonkuravimui su vyrais moteris sukurtos. O šiandieną formuoja tą konkurenciją, tos santykius draskimus. Ir manau, kad kur čia tie pliusai, kaip ir minusai, kaip tokių priešybių, sakykime, vienybė, vienimas vyras ir moteris sudaro visumą. Ane? Papildydami vienas kitą savo tos gerom savybėm visokiam. O dabartinės tokios stiprios moterys apsiima visas vyriškas pareigas. O vyrai pasitaiko, aptingsta, ai, nenori ginčytis, nenori prasidėti, ir jie moteriškėja. Ir va čia šiandieną ir reikėtų galbūt apie tą daugiau pakalbėti, apie tą berniukų galbūt tokį moteriškėjimą ir kaip va, tos šeimus šiandieną nepilno šeimus arba įsivaizduokime, kaip dvi moterys pasiima įsivaikina berniuką ir jos augina vyrą. Na, nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad to vyriškumo pradai, kurie ir buvo, tai jie nuo tų pavyzdžių gyvenimo iš tikrųjų gali ir ištirpti ir pradingti. Taip, kad studijos telefonas, labai norėčiau jūsų nuomonės ir tiesiog galbūt pasisakykite, ar aš teisus, ar aš neteisus, kad aš vis tik tai tą vyrą su moterim išskiriu kaip skirtingus dievo kūrinius ir tikrai jie nėra tokie patys. Tai studijos telefoną dar priminsiu 34-0077. Kaune, Kauno kodas 037 ir manau, kad tikrai vertėtų apie tai kalbėti ir pasikalbėti atvirai, ką daryti, kaip daryti, kodėl čia tiek yra problemų ir kodėl tie skirtumai yra vis tik tai kažkaip tai plaunami, vadinkime, ar jie dėliojami. Ne taip, kaip sukurta galbūt ir dievo.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Aurės nori prisijungti. Klausome, Aurės, sveiki.
6: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tokia, kad nuo mažų dienų vaikas vedamas į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje. Ne išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė. Ir atskirai jiem padeda išsivystyti supratimų visų savo, su suvokimo apie berniuką, apie mergaitę. Ir paskui jie, kaip sakant, užauga ir leidžia save mylėti kitam tik tai. Nes jiems taip leidžia mokytoja su jie elgti. Čia ir yra gadinami vaikai pas mus. O jie į ką matė, kaip sakant, jie kopijuoja šitą dalyką ir pratėsia dar su pagerinimu. Ir va taip va mūsų lietuvėlė ir žlunga. Ir va tiek, ačiū.
4: Na, iš tikrųjų, tai matot, kad auga vaikai ir berniukai ir mergaitės šeimoje ir ten darželyje. Kaip tos auklėtojos elgiasi su berniukais ir su mergaitėm. Kokie pavyzdžiai ir visa kita. Ir kai žmogus moka nepažemintas išblikti savimi ir jį visą laiką paskatina ir pagiria už vyrišką kažkokį elgesį berniuką, kad tu eini mergaitai ten panešką, nors matai sunku atidaryk duris, praleisk ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, tie pavyzdžiai galbūt nėra labai jau žaluojantis žmonės. Jie visai galbūt ir gražus ir galima augdyti. Bet kaip daro visus vienodai, va tu čia mergaitės ir berniukai jūs čia tokį patys ir daro tos standartinius tokius žmonės, taip čia yra žala daroma didelį. Mes gyvenime matome nemažai tų šeimų, kai žmonės sujungia meilį, bet laimingos poros jie taip ir nesukuria. Ir tos poros gaunasi tokios, nu, gyvena dėl turto, dėl vaikų ir visai. Ir kodėl va taip vyksta? Juk žmonės tuokiasi puoselėje tas pačius gražiausius tikslus bendram gyvenimui, kaip mes gyvensim, kaip mylėsim. Pavyzdžiui, mano tai tokia, žinot, nuomonė yra, kad moteris turi namus pripildyti meilės, džiaugsmų. Kai aš sakau, kiekvienam kampe, kur pakižvelgsi, turi būti moteris džiaugsmų pripildyti erdvė. Ir jeigu moteris, jinai tik skandalais puošia ir užpildo erdvę, darosi niūrus namai ir darosi sunku ir slogu gyventi. Tada žmogus negali gyventi be laimės, be džiaugsmų. Jisai yra socialinė būtybė, kuri nori džiaugtis, nori, kad būtų gražu, būtų smagu. Ir kas tai įvyksta? Kodėl taip yra, kad tos gražiausius tikslus bendram gyvenimui kažkas sugriauna. Bet žmonės įsimylė, jie sukuria tokią bendrą energetinį lauką. Prisilietimas, bent už rankos paimas, apkabinimas, atrodo susiliesis apkabinės. Arba kaip poros, būdamus kartu tą energiją, vat, kuri jungia, kurioje dviese tiesiog susilieja į vieną. Ir kuo gilesnė ta sąveika tarp vyro ir moters, tuo stipresnė poros energetika. Ir jeigu mes kalbam tik tai kaip apie darbą, apie kažkokį, tai žinot, daiktinį, kažkokį fizinį reiškinį, mes niekada nieko nesukursim, jeigu mes nesuvoksim, nesuprasim apie energetinius dalykus. Ir kuo stipresnė poros energetika, tuo brandesnė jų meilė ir pozityvesnis tas poveikis visiems aplinkiniams. Sako, pažiūrėk, va, eina, kad ir jau brandesnio amžiaus ar vyresnio amžiaus žmonės susikabinę, jie šviesus, jie džiaugiasi gyvenimu, jie ir paukštelių čilbėjimą girdi. Ir jie girdi, kaip medžių pumpurai sproksta. Jie girdi meilę aplinkui gamtoj. Jie girdi viską. Ir pažiūrėkit, būtent va to įsimylėjimo fazėje ypač reiškiasi tie va jautrumai visi. Juntama purus ta pozityvi energija, juntamas tas entuziazmas, toks apima tas pojūtis, kad viskas kartu įmanoma. Ir žmonės sako, mes viską kartu padarysim. Ir žmonės tiesiog laimingi, kad jie kartu. Ir galima įsivaizduoti vat, poros energiją kaip švytinti kažkokį tai rutulį, kaip saulės rutulį, kuriame yra du mylintys žmonės, sujungti daugybę šviesos spindulėlių. Jie atrodo ir rankom susiliečia, ir viso kūno, ir viskas tą harmoniją spinduliuoja aplinkui šilumą. Ir kuo stipresnė ir tyresnė jausmai, kuo stipresnė šeima. Ir ta šeima, jinai kaip kažkoks šviesulys šviečia tas bendras energetinis laukas, auros ir visa kita. Ir abipusė sąveika, švelnumas, dėmesys, rūpestis, tas pagalbėjams kitam, geronoriškumas, sustiprina meilę, ir kuria harmoningą poros gyvenimą. Ir pažiūrėkime, kas įvyksta, tas negatyvumas. Kas patenka į poros energetinį tą lauką ir kas gesina tą šviesą? Ir kas gesina tą šviesos energiją, aptraukia niūromis palvomis, apsiniaukia, o kaip saulė šviečia, atrodo viskas gerai, ateina juodi debesys kažkokie ir viskas. Kas įvyksta? Va, ta neapykanta, agresija, pykčio proveržiai veikia kaip žaibas kažkoks trenkia, kuris perskelia poros lauką į dvi dalis. Ir pradeda žmogus vienas nuo kito tolti, pradeda traukti. Ar čia nesupratimas apie vyriškumą, ar nesupratimas apie žmogaus paskirtį gyvenime? Kas čia įvyksta? Tikrai, aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpo teko daugam išgyventi tokias, sakykime, svajonės gražios suskilimą, šeimų iširimą. Ir sako, va, žiūrėk, jisai įsiskyrė. Tas kaltas ar tas kaltas. Žinot, kaltinti kitą labai lengva, bet kodėl va taip įvyksta? Ir atsiranda tada ir abejonės tuo žmogumi, melas, apgaulė, noras dominuoti, būti svarbesniam, pavydas atsiranda, kažkoks tai lyg kenkėjai kažkokie užpuola tą šeimą, kurie palengva graužia poros lauką iš vidaus ir sugraužia. Ir bet koks užgimęs, ar toksai vystomas negatyvumas, kuris atsiranda su tuoktiniu poroje namuose, tai yra kelias į santykių griūtį. Pataisyti yra labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogumi jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau jūs įskaudinot, jau jūs išsakėt blogus dalykus. Ir kada jūs leidote tam įtrūkimui, bet paimkite krištolinę vazą, palieskite su kuo, jinai skamba. Ir jeigu atsiranda įtrūkimas, jau jinai niekada taip neskambės, ar taurelį, ar kažkas, jau nėra to vientisumo. Ir, žinot, tas bendras laukas, kuris užgims įsimylėjus laikotarpį ir gali harmoningai vystytis, jie žmonės palaiko vienas kitą. Ir tada, kada pradeda moteris reikalauti iš vyrų, o ne prašyti, kada vyras pradeda reikalauti, o ne paprašyti, čia, žinot, tas tarpusavio pozityvus, tarpusavio ryšys dingsta. Bet esmė čia slypi dar ir tame, kad kiekvienas turi nešti savo indėlį, ne iš kito reikalauti, atitinkantį jo prigimčiai. Ir va čia būtent vyro prigimtis ir moteriška prigimtis. Vyras vyrišką turi prigimtį nešti, moteris moterišką. Ir jeigu šitų dalykų būna, sakykim, sutrikę, požiūrį supratimas ir sugadintas. Vat ir turime mes tokius santykius. Ir kad sukurtume šeimo laimingus santykius, turime pirmiausia suprasti, kuo vyriška energija skiriasi nuo moteriškos energijos. Jeigu mes šito nesuprantam ir nenorim suprasti, ir nenorim girdėti, ir galvojam, kad čia vyras ir moteris yra lygiai toks pat kūrinys, ir jis lygiai taip pat viską gali padaryti, jis lygiai taip pat gali mąstyti, jis lygiai taip pat gali suprasti, jausti, tai tikrai ne. Ir mes turim pažinti vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu mes jo nepažinstam, jo negalime suvienyti. Ir jeigu mes tos pradus suvienijam, kuri harmoningai, sakykime, poroje vystosi, tai tikrai bus ilgalaikiai santykiai gražus ir būdami jau seniorai, vienas kitą gerbsim, mylėsim. Visai nesvarbu, kad tas kūnas šiek tiek pasiraukšlėja, pasirango, jis padaro jau nebe toks, koksai buvo, bet kai myli žmogų ir kai ta harmonija visa energetinė susilieja, tu net nevertini tų dalykų ir net nežiūri, moteris, oi, raukšlytė atsirado, reikia čia užtepti, oi čia, žinot, jeigu vyras myli moterį, tas raukšlytės myli ir myli ir tą kūną, kokį jisai pamilo, bet jeigu mes neišsaugojame santykių, ir tos harmonijos nebelieka. Va čia būtent ir yra vyriško ir moteriško prado sunaikinimo procesų pasiekmė. Ir jeigu moteris pradeda, sakykime, savyje vystyti tas vyriškas savybės ir reikštis kaip vyras šeimoje, kas lieka vyrui? Gal norit kas prisidėti prie mano nuomonės ir pasakyti, vat, kas įvyksta šeimoje, kas vyrui lieka. Nu, pradžioje vyras priešinsis, jeigu moteris pradės ten šeimoje reikštis kaip vyras. Nu, aišku, priešinsis, o paskui pradės elgtis arba kaip moteris, arba ieškos būdų, kaip pabėgti iš šeimos. Aš čia patylėsiu, pakentėsiu dėl vaikų, dėl namų, dėl šeimos, ir aš einu ieškot, kur man smagiau, į barą, į klubą, į ten, kur jisai galės būti savimi. Ir tokiu atveju apie harmoniją, apie šeimos harmoniją jau nei kalbos negali būti. Susikeitė žmonės vaidmenim, susikeitė moteris vyriška, vyras nusileido, eina skalbt moteris trusikų. O moteris eina dažyti sienų arba ten vyra vaidina. Kas įvyksta pasikeitus? Pamynė savo prigimtinį pradą. Ir abu jausis nelaimingi. Ir kurs ta destrukcija savo santykiuose, net patys nesuprasdami, kas, kodėl taip vyksta. Va manęs negirdi, va manęs neklauso. Nu, moterija, ar vyras, nors vienas, turėdamas vyriškus pradus, pradės tavęs klausyti kaip vyro? Nu ne, ir net nesvajokit tokių dalykų. Ir atvirkščiai, pažiūrėkime, kaip vyras neišreiškia savo prigimtinių vyriškų savybių. Ryštingumų, gebėjimo greitai reaguoti, priimti sprendimus, gebėjimo imtis atsakomybės už šeimą. Tuomet visa šią savybės bus priversta vystyti ir išreikšti moteris. O kur tas vyras dingo, kas jį tokį padarė? Kaip ir Auris sako, va, padarė va taip va. Sugadino vyriškumo pradus vaikui augant tą aplinką, kurioje, kaip šiandieną, ir socialiniai tinklai, ir filmai visi pastatyti, pažiūrėkit, be kokių gėjų, be kokių lesbiečių, be kažkokių rūkimų, be gėrimų, be tatuiruočių, be dar kažko. Nėra filmų, nėra ką pažiūrėti, spektakliai pažiūrėkit kokie ir visa kita. Ir rezultatas, kada žmonės savo pradus sukeičia, praranda, sakykime, vyriškumą vyras ar moteris moteriškumą, susipriešinimas, destrukcija ir griūtis. Nelaimingi vaikai, moteris, va, vyro nėra tokio, kuris mane suvaldytų. Vyras, va, nėra moters, kuri mane mylėtų, kuri mane įvertintų ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, aš pažiūrėkite, turiu tokių pavyzdžių pakankamai daug. Ir vyras prasigėrė, nuleidęs galvą, sutryptas, sumintas ir išmestas. Susiranda kitą moterį, pradeda kitą gyvenimą su baime, kad vėl bus tas pats, labai baisu yra pradėti naują gyvenimą, jeigu taip įvyksta. O moteris su savo moteriška energija, per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą vyrišką energiją. Per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą naujam gyvenimui. Nebe.

O kitoje šeimoje, kur moteris savo gerumu ir jausmais atsigavo žmogus, jo prigimtinės savybės ir jisai tapo visai kitų žmogum, negu jį pažinojau. Kodėl? Nes ta, žinot, šeimos energetikos, atmosfera visa, ta šiluma jausmuose, santarvė, santykiuose, jaukumas tas namuose, kuri kuria moteris ir žmogaus kiekvieno širdis atvira tokiem dalykam. Ir jeigu namuose nėra šito, širdis susidaro. Ir, žinot, kas yra pats baisiausias dalykas, kad žmogaus širdyje, kada žmogaus širdis būna atvira, jinai turi tokią jėgą, tokią energetinį, kad jinai skleidžia tą besąlygišką meilę. Apgaubia visus šilumą nuo širdžių rūpesčių. Ir jeigu tą širdį uždarai, jinai pasidaro kaip akmuo. Užsidarė, sako žmogus, jis nekalba su manim. O kas su tavim kalbėt? Sako, jis eina iš namų. O ką jis tuose namuose randa? Jis pas ir moteris. Jinai neranda namuose vyro, jeigu jinai ieškoti kitur. Aišku, ir kitokių atvejų. Ir jeigu moters širdis uždara, jinai šalta, pragmatiška, jo santykiai būna tokie išskaičiavimo ir lengvai tokie prileidžia prie, sakykime, prie savo kūno, bet paniškai kažko tai bijo išleisti iš širdies. Na, moteris atsiduoda, bet meilės nėra. Na, ar tai šeimoje, kada tie santykiai va, tokiem lygiai būna, sako, guli kaip lenta, ar ten panašiai. O kodėl tai yra? Tai meilės nėra. Ir tų šiltų, harmoningų santykių sukurti jinai negali. Nes, sako, ne tą vyrą pasirinkau. Tai pasirinkite, kas tau liepė pasirinkti šitą. Ai, šitas turtingas, šitas patiko, šitas, matai, man nupirko viską. Ir žinot, tokios, sakykime, pragmatiškos moterys, šaltos, jos tokios, žinai, vadinamos stiprios moterys, kurios dabar labai daug įvairiose veiksmuose, valdžioje reikalaujančiose srityse ir kurių, žinot, išskirtiniai bruožai gali būti ta vidinė vienatvė, vienišumas. Pažiūrėkite mūsų, kad yra politikių, moterų, kurios labai stiprios moterys, prezidentės, premjerės, jos neturi vaikų, neturi šeimos. Na, ar jos laimingos? Manau, kad nelabai. Todėl reikia, matot, šitos dalykus labai ugdyti, kol vaikai maži, kol jie imlus. Ir reikia suprasti, kas yra vyriška energija. Ir norėčiau priminti, aš aišku, nieko čia jums naujo nepasakau. Tai tie santykiai, bet mes nukrypome nuo tų pagrindinių dalykų, mes pamiršome tą vyrišką energiją, pamiršom moterišką energiją, sumaišėm viską ir padarėm, nulipdėm va tokius žmonės, kurie negali nei suprasti, kodėl jie nelaimingi, nemokai tos laimės kur ir tos dvasinės stiprybės jau nebeliko. Kas yra vyriška energija? Tai pirmiausia yra kūryba. Veiklumas vyriškas. Tas aktyvumas toks išorinis. Dvasinė stiprybė, atsakomybė. Ir stiprus vyriškas pradas, tai vyro meilė. O kas ją įkvėpia? Įkvėpia moters moteriškumas. O vyro meilė įkvėpia moterį moteriškumą. Ir su tokiu vyru moteris jaučiasi saugia, jaučiasi laiminga. Jis su džiaugsmu palaiko ir kuria harmoniją šeimoje. Ir žinot, nereiškia, kad tik vyras turi išlaikyti šeimą. O moteris dirbti tik namų ūkio darbus. Aš nesakau, kad moteris tik tai turi indus plauti ir skalbti ten. Moteris gali turėti darbą, gali prisidėti prie šeimos uždarbio, tačiau neturi keisti savo moteriškos prigimties. Moteriškumų, švelnumų, gerumų, gebėjimo besąlygiškai mylėti, užjausti, suprasti. Jeigu moteris negali išklausyti ir girdėti vyro, vaikų, jau yra problema. Harmonija šeimoje, tai žinot, lygiai verti vyriškos ir moteriškos energijos apykaita, iš kurios gimsta vienybė. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra svarbiausi savo sferoje. Nėra svarbesnių. Todėl kovoti dėl viršenybės yra visiškai beprasmiška. Harmoninga sveika, praturtinta tokia šeima, meilė, tokia sąveika harmoninga praturtina viską. Kaip kuriama ta erdvė besąlygiškai meilė, kūryba visapusiškam tobulėjimui. Manau, tai kiekvienos šeimos yra svajonė. Turėti gražius santykius, susikalbėti. O kad patarti, kaip prakalbinti žmogų, kuris nekalba, tai kaip aš ir minėjau, moterį suprasti yra trys būdai, bet niekas jų nežino. Tai čia, jeigu moteris nemyli, neįspinduliuoja tą besąlygišką meilės energiją į aplinką, tai jos neišsitrauksi niekaip. Tu gali ten pirkti, daryti už ją, krist kilimą.

0: po kojom, tai tik tai nusivalysi tave kojas ir nueis pas kitą ten, kur jie trauks. Tai manau, kad temos yra sudėtingos, pratęsime antradieniais mes šias temas, bet labai noriu, kad ir jūs prisidėtumėte prie nuomonės, prie tokių temų, kurios tikrai yra šiandieną negvildenamos, vyriškumo ir moteriškumo prado išsaugojimą. Išsaugokime šeimoje, išsaugokime savo vaikų širdelėse, kad jie netaptų tokie, ko šiandieną ta genderistinė ideologija šiandien, sakykime, reikalauja, veda žmonės. YouTube Pukas TV galite rasti šią laidą, pasidalinti, jeigu įdomu. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu mylėti, džiaugtis, suprasti ir kurti tą harmoniją. Išsaugokite savyje didžiausias prigimtinės vertybės ir tikrai jos niekur nedings. Ačiū, iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Stichinė sausra jau fiksuojama kai kuriuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių rajonų seniūnijose, o pavojingas sausringas laikotarpis ir kituose regionuose. Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse antradienio popietę nuo 15 iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Hidrologinė situacija taip pat sudėtinga. Daugelis upių išlieka arti kritinių ribų. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 7-15 laipsnių, ežeruose iki 16, Kuršių mariose 10-13, Baltijos jūroje apie 9-11 laipsnių. Merai prašo gerokai didinti jų algas. Dabartiniai atlyginimai jų nebemotyvuoja, nes mažiausių savivaldybių merai uždirba iki 3000 eurų. Savivaldybių asociacija prašo merų algas sulyginti su Seimo narių atlyginimais, tačiau vyriausybėje svarstoma vietoje merų norimų 1000 pridėti 2-300 eurų. Savivaldybių asociacija parengė siūlymą vyriausybei merų algas sulyginti su Seimo narių algomis, kurios prasideda nuo 4000 eurų. Dalis gyventojų žino, kad nuo erkinio encefalito reikia kelių vakcinos dozių, tačiau nebeprisimena, kada turėjo būti antras ar trečias skiepas ir ima svarstyti, ar pavėlavus teks visą kursą pradėti iš naujo. Specialistai primena, pilną skiepijimo nuo erkinio encefalito schemą sudaro 3 pirminės vakcinos dozės, po kurių atliekama revakcinacija. Pirmąją dozę rekomenduojama skiepytis rudenį arba žiemą, ne todėl, kad vakcina tuo metu veiktų geriau, bet tam, kad iki pavasario prasidėjus erkių sezonui organizmas jau būtų pasiruošęs. Antroji dozė skiriama praėjus 1-3 mėnesiams po pirmosios, o trečioji praėjus 5-12 mėnesių po antrosios. Seimas po svarstymo pritarė Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos Šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Šauliais negalėtų tapti asmenys dalyvaujantys ar dalyvavę teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, arba palaikantis ar palaikė ryšius su asmeniu priklausančiu teroristiniai organizacijai ar teroristiniai grupiai. Piliečiai, kuriems taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą. Jais taip pat negalėtų tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti. Vilkų medžioklės sezonas oficialiai uždarytas. Specialistai pastebi, kad nors kai kuriuose rajonuose pilkių aktyvumas buvo itin didelis, bendras šalies sumedžiojimo limitas nebuvo pasiektas. Visgi tam tikrose regionuose medžioklė buvo itin intensyvi. Apibendrinant sezoną, pabrėžiama, kad svarbiausia atsakingas ir mokslų pagristas požiūris į populiacijos valdymą, užtikrinantis, kad vilkas išliktų mūsų miškų dalimi, tačiau nekeltų kritinio pavojaus kaimo bendruomenėms. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungia 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau nurodė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla.
1: Sportas.
0: Trečiadienio vakarą Nemuno saloje kauniečiai stosi dar vieną akistatą Eurolygos atkrintamosiose. Pirmoje Stambule vykusioje dvikovoje Masiulio auklėtiniai aikštės šeimininkams nusileido 78-89, o po to dar kartą krito rezultatu 74-86. Dabar ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai atsilieka 0-2, tad norėdami pratęsti kovas atkrintamųjų etape, krepšininkai turi žūtbūt laimėti trečiadienį. Utenos Juventus klubas 2026-27 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po 2 metų pertraukos Aukštaitijos ekipa varžysis Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Naujajame NBL sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kitų šalių. Skaudų pralaimėjimą Panevėžio Lietkabeliui 71-96 Lietuvos krepšinio lygoje patyrusio Vilniaus ryto žaidėjų požiūris nenudžiugino ištikimiausių komandos sirgalių. Tačiau tuo pačiu ragino bendruomenę susitelkti prieš laukiantį istorinį išvažiavimą į Badaloną ir FIBA čempionų lygos lemiamas kovas.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Trečiadienį lietaus sulauks daugelis rajonų, tačiau jis bus trumpalaikis. Naktį temperatūra kris iki 50 laipsnių, kai kur šiaurės vakaruose bus vos 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17 laipsnių pietryčiuose iki 23. Ketvirtadienį lietus nesitrauks, o šilumos sumažės. Diena bus tik 11-16 laipsnių pietryčiuose iki 19 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą. Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06-61-533-56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotiniai su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06-61-533-56 ir kainą sužinosi šiandien.
5: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
1: Tate!
3: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06-90-32-420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06-90-32-420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Šiemet brandos egzaminus laikys beveik 27 tūkstančiai abiturientų. Tarp pasirenkamų egzaminų daugiausia susidomėjimo sulaukė matematika ir anglų kalba biologija. Karjeros specialistai sako, renkantis egzaminus ir galvojant apie aukštąjį mokslą, svarbu gerai išanalizuoti studijų programas ir įsigilinti į konkursinio balo skaičiavimo metodikas. Brandos atestatui gauti pagal dabar galiojančią tvarką būtina išlaikyti du egzaminus – privalomą lietuvių ir vieną pasirenkamą. Svarstantiems apie aukštąjį mokslą reikia trijų egzaminų – privalomų lietuvių ir matematikos ir dar vieno pasirenkamo. Tačiau, kad konkuravimo su kitais stojančiais pozicijos būtų stipresnės, sakoma, kad reikėtų išlaikyti bent keturis valstybinius brandos egzaminus. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę balandžio 27 gegužės 3 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisiais užfiksavo 816 greičio viršijimo atvejų. Daug žmonių pasitraukus iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. 180 metų mininti bendrovės Kauno alus darykla pradeda naują veiklos etapą. Gamybos ir sandėliavimo procesai perkeliami į modernę infrastruktūrą, istorinė vieta atsivers miestui. Rusija paskelbė apie paliaubų įvedimą gegužės 8-9 dienomis. Atitinkamą pareiškimą padarė Rusijos gynybos ministerija. Tuo pačiu metu Ukrainai pagrasinta smūgiais, jei būtų bandoma sutrukdyti šventei. Naktį į gegužės 5 dieną Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje.
1: Sportas.
0: Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalę iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, kai kur nugriaudės perkūnyje. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, įdienojus temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniuose rajonuose 14-19 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, šils apie 5-10 laipsnių, šiaurės vakaruose apie 2-4 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną bus debesuota, pragiedruliai pasirodys tik vietomis. Daug kur sulauksime lietaus, o intensyviau palaistys vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, liks vidutinis, temperatūra kils iki 12-17, pietrytiniuose rajonuose sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

kur ta meilė tokia beprotiškai tauri, iš kur tas jausmas pjauna širdį, nusiraminti negali. Iš kur tu pats, iš kur ta laimė,

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena-naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
2: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
1: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Norėdama padidinti požeminio metro statymo tempus, vadovybė nusprendė atlyginimus užkasti 40 metrų gylyje. Rezultatai buvo akivaizdus.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Bitės medaus pūslėje telpa iki 60 mg nektaro. Per dieną jį gali atnešti iki 3-400 mg. Per visą gyvenimą 6-8 gramus nektaro.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai
0: tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje, greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
3: Girdėjote reklamą.
4: Nevark, jei nelenda. Paimk kūjį.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Stichinė sausra jau fiksuojama kai kuriuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių rajonų seniūnijose, o pavojingas sausringas laikotarpis ir kituose regionuose. Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse antradienio popietę nuo 15 iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Hidrologinė situacija taip pat sudėtinga. Daugelis upių išlieka arti kritinių ribų. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 7-15 laipsnių, ežeruose iki 16, Kuršių mariose 10-13, Baltijos jūroje apie 9-11 laipsnių. Merai prašo gerokai didinti jų algas. Dabartiniai atlyginimai jų nebemotyvuoja, nes mažiausių savivaldybių merai uždirba iki 3000 eurų. Savivaldybių asociacija prašo merų algas sulyginti su Seimo narių atlyginimais, tačiau vyriausybėje svarstoma vietoje merų norimų 1000 pridėti 2-300 eurų. Savivaldybių asociacija parengė siūlymą vyriausybei merų algas sulyginti su Seimo narių algomis, kurios prasideda nuo 4000 eurų. Dalis gyventojų žino, kad nuo erkinio encefalito reikia kelių vakcinos dozių, tačiau nebeprisimena, kada turėjo būti antras ar trečias skiepas ir ima svarstyti, ar pavėlavus teks visą kursą pradėti iš naujo. Specialistai primena, pilną skiepijimo nuo erkinio encefalito schemą sudaro 3 pirminės vakcinos dozės, po kurių atliekama revakcinacija. Pirmąją dozę rekomenduojama skiepytis rudenį arba žiemą, ne todėl, kad vakcina tuo metu veiktų geriau, bet tam, kad iki pavasario prasidėjus erkių sezonui organizmas jau būtų pasiruošęs. Antroji dozė skiriama praėjus 1-3 mėnesiams po pirmosios, o trečioji praėjus 5-12 mėnesių po antrosios. Seimas po svarstymo pritarė Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos Šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Šauliais negalėtų tapti asmenys dalyvaujantys ar dalyvavę teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, arba palaikantis ar palaikė ryšius su asmeniu priklausančiu teroristiniai organizacijai ar teroristiniai grupiai. Piliečiai, kuriems taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą. Jais taip pat negalėtų tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti. Vilkų medžioklės sezonas oficialiai uždarytas. Specialistai pastebi, kad nors kai kuriuose rajonuose pilkių aktyvumas buvo itin didelis, bendras šalies sumedžiojimo limitas nebuvo pasiektas. Visgi tam tikruose rajonuose uždarytas. Bendras šalies sumedžiojimo limitas nebuvo pasiektas. Visgi tam tikruose regionuose

0: Investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau nurodė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla.
1: Sportas.
0: Trečiadienio vakarą Nemuno saloje kauniečiai stosi dar vieną akistatą Eurolygos atkrintamosiose. Pirmoje Stambule vykusioje dvikovoje Masiulio auklėtiniai aikštės šeimininkams nusileido 78-89, o po to dar kartą krito rezultatu 74-86. Dabar ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių žalgiriečiai atsilieka 0-2, tad norėdami pratesti kovas atkrintamųjų etape, krepšininkai turi žūtbūt laimėti trečiadienį. Utenos Juventus klubas 2026-27 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po dviejų metų pertraukos Aukštaitijos ekipa varžysis Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Naujajame NBL sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kitų šalių. Skaudų pralaimėjimą Panevėžio Lietkabeliui 71-96 Lietuvos krepšinio lygoje patyrusio Vilniaus ryto žaidėjų požiūris nenudžiugino ištikimiausių komandos ir galių. Tačiau tuo pačiu ragino bendruomenę susitelkti prieš laukiantį istorinį išvažiavimą į Badaloną ir FIBA čempionų lygos lemiamas kovas. Ir apie orus. Trečiadienį lietaus sulauks daugelis rajonų, tačiau jis bus trumpalaikis. Naktį temperatūra kris iki 50 laipsnių, kai kur šiaurės vakaruose bus vos 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17 laipsnių pietryčiuose iki 23. Ketvirtadienį lietus nesitrauks, o šilumos sumažės. Diena bus tik 11-16 laipsnių pietryčiuose iki 19 laipsnių šilumos.

kaip viena mergina karalių aplošė. Kartą karalius užminė myslę. Kas yra mėliausias, kas yra greičiausias ir kas yra riebiausias. Ir pažadėjo karalius 6000 auksinių tam, kas įmins šią myslę. Galvojo visi, galvojo, bet niekas neįminė. Toje šalyje vienas vargšas turėjo išmintingą dukterį. Duktė išgirdusi tokią myslę ir sako tėvui: nueik, tėveli, pas karalių ir pasakyk, visų mieliausia yra sveikata, visų greičiausia mintis ir visų riebiausia yra žemė. Vargšas nuėjęs pas karalių taip ir pasakė. Kas tau, senelė, sugalvojo? Nustebęs jo klausė karalius. Mano duktė, atsakė vargšas. O karaliaus šykštaus būta. Jis dabar galvoja, ką čia padarius, kad atliktų jam tie 6000, ir sako. Tegul tavo duktė man išaudžia iš vieno valakno linų 100 pustukių drobės. Tada gaus pinigus, o jei ne, bus nubausta. Grįžta namos senelis verkdamas ir viską papasakoja dukteriai. Duktė ir sako tėvui, neraudok, tėveli, štai ištrauksime kelis šluotražius, sulaužysime juos ir nusiusime karaliui, tegu jis padaro tai drobiai austi stakles. Nuneša vargšas karaliui sulaužytus šluotražius ir prašo padaryti stakles tai drobiai austi. Karalius pažiūrėjo ir sako, iš tokių šipulių esą negalima padaryti staklių. Tada jam vargšas atsakė, karaliau, tai negalima ir iš vieno valakno tiek daug drobės išausti. Dabar karalius paduoda vargšui išvirtus kiaušinius ir sako, nunešk, senelė, savo dukteriai, tegul jį išperina viščiukus, kitai bus blogai. Eina vargšas namo ir verkia. Parėjęs viską papasakojo dukteriai. O duktė ir sako savo tėvui, nesirūpink, tėveli, viskas bus gerai. Ji paėmė miežių, papylė į krosnį, sudžiovino ir sako, nunešk, tėveli, šitos miežius karaliui, tegul jis juos išaugina ir padaro kruopų viščiukams lesinti. Vargšas vėl nuėjo pas karalių ir viską pasakė. Karalius išgirdęs sušuko, argi džiovinti miežiai dyksta. Tai ir iš virtų kiaušinių viščiukai neskyla, atsakė vargšas. Mato karalius sutikęs gudrią merginą. Dar pagalvojo ir tarė. Pasakyk savo dukteriai, kad jie ateitų pas mane nei važiuota, nei raita, nei pėsčia ir būtų nei apsirėdžiusi, nei nuoga ir atneštų nei turinti, nei neturinti. Tada toji vargšo duktė pagavo kiškį ir karvelį, apsisupo tinklu, užsisėdo ant ožio ir nubildėjo pas karalių. Karalius pamatė atjojant to vargšo dukterį ir paleido visus šunis, kad jie sudraskytų ir atliktų jam pinigai. Bet mergina pamačiusi atbėgant šunis, to jau paleido kiškį. Tie ir nusivijo jį per laukus. Ir taip atėjo jį pas karalių, nei raita, nei pėsčia, nei važiuota, nei nuoga, nei apsirėdžiusi, dar padavė karvelį karaliui, bet tas ėmė ir ištrūko. Tada jį ir sako, aš atnešiau karaliui nei turinti, nei neturinti. Ir turėjo karalius atiduoti tuos žadėtus 6000 merginai. Taip mergina ir aplošė karalių.

0: Pasa kaiti.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
0: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Ir vėl patekėjo saulė, ir vėl upė, miškas ir kalva atrodė taip nuostabiai, kad nuo jų neįmanoma buvo atplėšti akių. Todėl ežiukas iš labo ryto atbėgo į pakrantę, žiūrėjo ir negalėjo atsižiūrėti. Kvėpavo ir negalėjo prisikvėpuoti.
1: Kvėpuoji?
0: Paklausė kiškis.
1: Kvėpuoju,
0: atsakė ežiukas.
1: Kvėpuok, kvėpuok, o aš bėgsiu, nes bėgant geriau kvėpuoti.
0: Ir nukūrė. Tada atėjo pelė. Tai buvo ori miško pelė su skėčiu.
1: Kam tau to skėčio reikia?
0: Paklausė ežiukas.
1: Esu dama, tarė pelė. O kur matyta, kad dama išeitų iš namų be skėčio?
2: Bet juk nelyja.
1: O jeigu užlis?
0: Gūžtelėjo pečiais pelė, pasukiojo skėtį ir nuėjo. Tada atėjo meškiukas. Jis nieko nesakė, tik atsisėdo šalia ežiuko ir užsimerkė. Ežiukas taip pat užsimerkė ir jiedu kurį laiką sėdėjo tylėdami.
1: Gera tiesa,
0: tarė ežiukas.
2: Aha,
0: pritarė meškiukas.
1: Vis dėlto žiūrėti geriau.
0: Ir ežiukas atsimerkė. Blyškiai žydra upė darė vingį ir tirpo migloje.
1: Ežiukui buvo taip gera, kad ėmė noras skristi, ištiesti sparnus, pakilti aukštai, aukštai ir ilgai sklęsti neplasnojant. Jeigu būčiau paukštis, svarstė ežiukas, turėčiau labai didelius sparnus. Kartą mostelėjai ir skrendi.
2: Vis tiek reikia mosuoti,
0: staiga tarė meškiukas.
2: Plasnoti.
1: Ką?
2: Sakau, net jeigu tokie kaip ereliai turi sparnus, vis tiek reikia kartą kitą mostelėti.
1: Apie ką tu čia kalbi?
0: Paklausė ežiukas.
2: Apie tai, apie ką tu galvoji.
1: Iš kur žinai, apie ką aš galvoju?
2: O, daug čia reikia žinoti.
0: Net merkdamas akių sumurmėjo meškiukas.
2: Tu visada galvoji apie tą patį.
1: Apie kągi?
2: Apie kągi,
0: pamėgdžiojo meškiukas.
2: Apie tai, kad reikia mosuoti, o tu tingi. Tau tik leis skristi, skristum ir skristum. O meškiukas, va, tegul mosuoja.
1: Kuo dabar bambi,
0: apstulbo ežiukas.
1: Argi aš ką nors tau sakiau?
2: O kam tie sakymai? Jam matote tik skristi ir skristi, skristi ir skristi, o meškiukas tegul mosuoja.
1: Ir kada tu už mane mosavai?
2: Aš visada už tave mosuoju,
0: atšovė meškiukas.
2: Tu tik nežinai.
1: Kur? Kada?
2: Visur, visada.
1: Tai gal tu už mane namuose tvarkaisi?
2: O ko čia dėti namai, kai kalbame apie sparnus?
1: Tai ar tu už mane mosavai sparnais?
2: Mosavau,
0: atsakė meškiukas.
1: Kada?
2: Visada,
0: tarė meškiukas.
2: Kai tu skrendi, aš visada mosuoju sparnais.
0: Ežiukas staiga užsimerkė. O kai atsimerkė, aplinkui išvydo tokį grožį, kad sieloje pakilo aukštai į dangų. Ir iš ten, iš viršaus, pamatė mažytį save ir meškiuką, ir pelę su skėčiu, ir upę, ir kalvą, ir mišką, o visai mažulytis meškiukas umai pašoko. Sumosavo letenomis ir sušuko,
2: tu nebijok, tu skrisk, aš mojuoju sparnais.

0: apie juodąjį akivarą. Pasiklausykite. Kartą gyveno miške kiškis ir visko bijojo. Bijojo vilko, bijojo lapės, bijojo puoko. Bijojo net rudeninio krūmo, kai nuo šio birėdavo lapai. Atėjo kiškis prie juodojo akivaro ir sako:
1: Juodasis akivare, aš į tave šoksiu ir nusiskandinsiu. Nusibodo man visų bijoti.
0: Nesiskandink, kiški. Visada suspėsi nusiskandinti, verčiau tu eik ir nebijok.
1: Bet kaip nebijoti?
0: Ogi taip, eik ir nebijok. Ko tau bebijoti, jeigu jau atėjai pas mane ir nusprendė nusiskandinti? Pagalvojo kiškis ir patraukė keliu. Susitiko vilką.
2: Aš tai griebsiu tave ir suėsiu, suriko vilkas.
0: O kiškis eina kaip ėjas, pasišvilpaudamas.
3: Kodėl tu manęs nebijai? Kodėl nebėgi?
1: Man tavęs bijoti, sako kiškis. Aš buvau prie juodojo akivaro. Ko man tavęs, pilkio, bijoti?
0: Nustebo vilkas, pabruko uodegą, susimasti. Susitiko kiškis lapę. Apsidžiaugė ši. Šviežia kiškienytė žingsniuoja. Nagi, eikš žvairį, aš tave suėsiu. Bet kiškis praėjo pro šalį, net galvos nekryptelėjo.
1: Aš prie juodojo akivaro buvau, pilkojo vilko neišsigandau. Tai be ne tavęs rudė išsigasiu.
0: Sutemo vakaras. Tupi kiškis ant kelmelio vidury laukymės. Pėščias prie jo ateina pasipūtelis apuokas kailiniais batais.
4: Tupi? Klausė apuokas.
1: Tupiu.
4: Nebijai tupėti?
1: Jeigu bijočiau, netupėčiau.
4: Ir ko toks išdidus pasidarei? O gal prieš naktį įsidrasinai?
1: Aš prie juodojo akivaro buvau. Pilkojo vilko nepabūgau. Pro lapę lyg niekur nieko praėjau. O apie tave, pilkas paukšti, negalvoti nenoriu.
4: Kiški, keliauk tu sau iš mūsų miško,
0: pasvarstė starė puokas.
4: Pasižiūrėjai tave, visi kiškiai narsuoliai taps.
1: Netaps, atsakė kiškis. Visi netaps.
0: Tada atėjo ruduo. Pabirė lapų. Tupi kiškis po krūmų. Visas dreba ir galvoja sau.
1: Pilko vilko nebijau. Rudės lapės, nė truputėlio, gauriaus apuoko nei iš tolo, bet kai šnara ir byra lapai, oi, baisu.
0: Atėjo prie juodojo akivaro ir paklausė,
1: kodėl, kai byra lapai, man baisu?
0: Tai ne lapai byra, tai laikas šnara. Tarė juodasis akivaras, o mes klausomės. Visiems baisu. Antroji pasaka apie pušies kankorėžį. Šviesus vakaras rudeniniame miške. Sučirškė ir nutilo nepažįstamas paukštis. Kiškis atbėgo prie upelio, atsitupė ir įsiklausė, kaip gurgena vanduo.
1: Vandenė, vandenė, kur tu bėgi?
0: Paklausė kiškis.
1: Nuo akmenėlio ant akmenėlio, per akmenėlius bėgu. O, per akmenėlius, kaip jam gerai, pamanė kiškis, kad man taip.
0: Atėjo skruzdėlė.
1: Kur tu bastaisi? Paklausė kiškis. Greitai žiema, o tu po mišką slankioji.
0: Reikia, atsakė skruzdėlė. Pasisėmė kibrėlių vandens ir nuėjo.
1: Stok, palauk, pasikalbėkime, paprašė kiškis.
0: Skruzdėlė sustojo.
1: Apie ką? Apie ką nori? Neturiu aš laiko kalbėtis, reikia vandenį nešti. Ir nuėjo. Na ir gyvenimas, atsiduso kiškis. Skruzdėlės vandenį ėmė nešioti, pasikalbėti nėra su kuo. Anksčiau nors koks grybas pasitaikydavo, su juo žodeliu persimesdavo, jo dabar ir grybai kažkur išsislapsti.
0: O tu su manimi pasikalbėk, pasiūlė pušės kankorėžis. Jis gulėjo čia pat prie upelio. Esu senas, daug matęs.
1: Kągi tu matei,
0: paklausė kiškis.
1: Dangų. Kas jo nematė? Štai jis.
0: Ne, aš ten buvau, aukštai, atsiduso kankorėžis. Mane vėtra mylėjo, atskris būdavo. Sveikas kankorėži, sveika, sakau, kur buvai dingusi?
1: Ha, prie jūros siautėjau, laivus vaikiau.
0: Štai taip.
1: O tu ko nelinksmas?
0: Nežinau, atsakė kiškis. Ach, tai bent buvo gyvenimėlis. Ryta prabundi, visas miškas dar šešėliuose, o pas mus jau šviesu. Saulutė pašildo, atskrėja vėtra, siaudžiame, gaudžiame, linksminamės. O naktimis žvaigždės. Taip ir žiūri tiesiai į akis. Vieną buvau įsimylėjęs. Žalia buvo tokia meili, tik pasirodys, o mano vėtra jau ir čia. Kankorėžis sako, skrendam pa žvaigždę.
1: Juk taip toli, mums vieni niekai.
0: Apkabino ir nusinešė.
1: Gražiai pasakoji, senelė,
0: atsiduso kiškis. O, gražiai gyvenome, kiški, kas tie žodžiai?
1: O pats, ko toks liūdnas, juk jaunystė. O kurgi dabar toji vėtra?
0: Lekioja, vėtra visada jauna, o aš va pasenau, nukritau, niekam nebereikalingas.
1: Liūdna tau, senelė?
0: Ne, akiški. Guliu, į dangų žiūriu, vandenėlio klausausi. Žalyje žvaigždelę pamatau, vėtrą prisimenu.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Stichinė sausra jau fiksuojama kai kuriuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių rajonų seniūnijose, o pavojingas sausringas laikotarpis ir kituose regionuose. Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse antradienio popietę nuo 15 iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Hidrologinė situacija taip pat sudėtinga. Daugelis upių išlieka arti kritinių ribų. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 7-15 laipsnių, ežeruose iki 16, Kuršių mariose 10-13, Baltijos jūroje apie 9-11 laipsnių. Merai prašo gerokai didinti jų algas. Dabartiniai atlyginimai jų nebemotyvuoja, nes mažiausių savivaldybių merai uždirba iki 3000 eurų. Savivaldybių asociacija prašo merų algas sulyginti su Seimo narių atlyginimais, tačiau vyriausybėje svarstoma vietoje merų norimų 1000 pridėti 2-300 eurų. Savivaldybių asociacija parengė siūlymą vyriausybei merų algas sulyginti su Seimo narių algomis, kurios prasideda nuo 4000 eurų. Dalis gyventojų žino, kad nuo erkinio encefalito reikia kelių vakcinos dozių, tačiau nebeprisimena, kada turėjo būti antras ar trečias skiepas ir ima svarstyti, ar pavėlavus teks visą kursą pradėti iš naujo. Specialistai primena, pilną skiepijimo nuo erkinio encefalito schemą sudaro 3 pirminės vakcinos dozės, po kurių atliekama revakcinacija. Pirmąją dozę rekomenduojama skiepytis rudenį arba žiemą, ne todėl, kad vakcina tuo metu veiktų geriau, bet tam, kad iki pavasario prasidėjus erkių sezonui organizmas jau būtų pasiruošęs. Antroji dozė skiriama praėjus 1-3 mėnesiams po pirmosios, o trečioji praėjus 5-12 mėnesių po antrosios. Seimas po svarstymo pritarė Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos Šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Šauliais negalėtų tapti asmenys dalyvaujantys ar dalyvavę teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, arba palaikantis ar palaikė ryšius su asmeniu priklausančiu teroristiniai organizacijai ar teroristiniai grupiai. Piliečiai, kuriems taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą. Jais taip pat negalėtų tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti. Vilkų medžioklės sezonas oficialiai uždarytas. Specialistai pastebi, kad nors kai kuriuose rajonuose pilkių aktyvumas buvo itin didelis, bendras šalies sumedžiojimo limitas nebuvo pasiektas. Visgi tam tikruose regionuose medžioklė buvo itin intensyvi. Apibendrinant sezoną, pabrėžiama, kad svarbiausia atsakingas ir mokslų pagristas požiūris į populiacijos valdymą, užtikrinantis, kad vilkas išliktų mūsų miškų dalimi, tačiau nekeltų kritinio pavojaus kaimo bendruomenėms. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau nurodė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla.
1: Sportas.
0: Trečiadienio vakarą Nemuno saloje kauniečiai stosi dar vieną akistatą Eurolygos atkrintamosiuose. Pirmoje Stambule vykusioje dvikovoje Masiulio auklėtiniai aikštės šeimininkams nusileido 78-89, o po to dar kartą krito rezultatu 74-86. Dabar ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai atsilieka 0-2, tad norėdami pratęsti kovas atkrintamųjų etape, krepšininkai turi žūtbūt laimėti trečiadienį. Utenos Juventus klubas 2026-27 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po 2 metų pertraukos Aukštaitijos ekipa varžysis Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Naujajame NBL sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kitų šalių. Skaudų pralaimėjimą Panevėžio Lietkabeliui 71-96 Lietuvos krepšinio lygoje patyrusio Vilniaus ryto žaidėjų požiūris nenudžiugino ištikimiausių komandos sirgalių. Tačiau tuo pačiu ragino bendruomenę susitelkti prieš laukiantį istorinį išvažiavimą į Badaloną ir FIBA čempionų lygos lemiamas kovas. Ir apie orus. Trečiadienį lietaus sulauks daugelis rajonų, tačiau jis bus trumpalaikis. Naktį temperatūra kris iki 50 laipsnių, kai kur šiaurės vakaruose bus vos 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17 laipsnių pietryčiuose iki 23. Ketvirtadienį lietus nesitrauks, o šilumos sumažės. Diena bus tik 11-16 laipsnių pietryčiuose iki 19 laipsnių šilumos.

0: Kasininkės pastaba.
1: Ei, mergaitės su kiaulės kojomis, jūs, paimkite gražą. Paimkite gražą.
2: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau.

Japonų bitininkai mėliau augina europietiškasias bitės, mat šios neša daugiau medaus, nei japoniškosios. Tačiau bičių avilius dažnai puldinėja vietinės kilmės didžiulės vapsvos. Viena tokių per minutę gali nužudyti 40 europietiškųjų bičių. Tačiau Japonijoje veisiamos europietiškos bitės išmoko kovoti su užpuolikėmis. Keli šimtai bičių apspirusios vapsvą susispečia aplink ją į kamuolį ir jo vidinė temperatūra pakelia iki 47 laipsnių. Vapsvos, galinčios išgyventi tik iki 46 laipsnių šilumos, tiesiog žūsta. Kaip sakant, bijok ne ūgio, bet smūgio. Čia tai bent!

Po to, kai pasirodė procesoriai Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ir Pentium 4, kompanija Intel nusprendė, atėjo metas išleisti dienos šviesą procesorius. Pentium grįžta ir Pentium gyvas.

0: Реклама.
1: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Stichinė sausra jau fiksuojama kai kuriuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių rajonų seniūnijose, o pavojingas sausringas laikotarpis ir kituose regionuose. Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse antradienio popietę nuo 15 iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Hidrologinė situacija taip pat sudėtinga. Daugelis upių išlieka arti kritinių ribų. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 7-15 laipsnių, ežeruose iki 16, Kuršių mariose 10-13, Baltijos jūroje apie 9-11 laipsnių. Merai prašo gerokai didinti jų algas. Dabartiniai atlyginimai jų nebemotyvuoja, nes mažiausių savivaldybių merai uždirba iki 3000 eurų. Savivaldybių asociacija prašo merų algas sulyginti su Seimo narių atlyginimais, tačiau vyriausybėje svarstoma vietoje merų norimų 1000 pridėti 2-300 eurų. Savivaldybių asociacija parengė siūlymą vyriausybei merų algas sulyginti su Seimo narių algomis, kurios prasideda nuo 4000 eurų. Dalis gyventojų žino, kad nuo erkinio encefalito reikia kelių vakcinos dozių, tačiau nebeprisimena, kada turėjo būti antras ar trečias skiepas ir ima svarstyti, ar pavėlavus teks visą kursą pradėti iš naujo. Specialistai primena, pilną skiepijimo nuo erkinio encefalito schemą sudaro 3 pirminės vakcinos dozės, po kurių atliekama revakcinacija. Pirmąją dozę rekomenduojama skiepytis rudenį arba žiemą, ne todėl, kad vakcina tuo metu veiktų geriau, bet tam, kad iki pavasario prasidėjus erkių sezonui organizmas jau būtų pasiruošęs. Antroji dozė skiriama praėjus 1-3 mėnesiams po pirmosios, o trečioji praėjus 5-12 mėnesių po antrosios. Seimas po svarstymo pritarė Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos Šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Šauliais negalėtų tapti asmenys dalyvaujantys ar dalyvavę teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, arba palaikantis ar palaikė ryšius su asmeniu priklausančiu teroristiniai organizacijai ar teroristiniai grupiai. Piliečiai, kuriems taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą. Jais taip pat negalėtų tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės.

0: Apibendrinant sezoną pabrėžiama, kad svarbiausia atsakingas ir mokslų pagristas požiūris į populiacijos valdymą, užtikrinantis, kad vilkas išliktų mūsų miškų dalimi, tačiau nekeltų kritinio pavojaus kaimo bendruomenėms. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau nurodė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla.
1: Sportas.
0: Trečiadienio vakarą Nemuno saloje kauniečiai stosi dar vieną akistatą Eurolygos atkrintamosiose. Pirmoje Stambule vykusioje dvikovoje Masiulio auklėtiniai aikštės šeimininkams nusileido 78-89, o po to dar kartą krito rezultatu 74-86. Dabar ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių žalgiriečiai atsilieka 0-2, tad norėdami pratesti kovas atkrintamųjų etape, krepšininkai turi žūtbūt laimėti trečiadienį. Utenos Juventus klubas 2026-27 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po dviejų metų pertraukos Aukštaitijos ekipa varžysis Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Naujajame NBL sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kitų šalių. Skaudų pralaimėjimą Panevėžio Lietkabeliui 71-96 Lietuvos krepšinio lygoje patyrusio Vilniaus ryto žaidėjų požiūris nenudžiugino ištikimiausių komandos sirgalių. Tačiau tuo pačiu ragino bendruomenę susitelkti prieš laukiantį istorinį išvažiavimą į Badaloną ir FIBA čempionų lygos lemiamas kovas. Ir apie orus. Trečiadienį lietaus sulauks daugelis rajonų, tačiau jis bus trumpalaikis. Naktį temperatūra kris iki 50 laipsnių, kai kur šiaurės vakaruose bus vos 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17 laipsnių pietryčiuose iki 23. Ketvirtadienį lietus nesitrauks, o šilumos sumažės. Diena bus tik 11-16 laipsnių pietryčiuose iki 19 laipsnių šilumos.

Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekti.

0: stiprinti tradicinės šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurį šiandieną galbūt daug kas pasigenda ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose. Ai, dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras? Pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra 100 tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukreipimų, tai manau, kad dievo valia, žinoma, minint žodį dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino. Kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime tą, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moteris, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru, na, tai turbūt ne man tema. Čia yra žmonių, kurie tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia, ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandiena ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino, ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neskirai, kad čia vyras, vyrai gali gyventi su vyrais, moteris, moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, trys ir penkios ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų minė labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo ir susidurėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes čia nekartą ir transliavome pasisakymus ir iš kitų šalių ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriem tai yra svarbu. Ir žinot, aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius, apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą, Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilę gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską daryti. Tai, ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, kur žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų ir ten pinigų jokių neatsiranda ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai. Bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą, su tuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu. Ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kuriuo tikėsi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina, ir visa kita. Ir kas paskui įvyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasakyti, pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum, tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausiai, ką tu mane pakeisti nori. Tu man čia pasiūlyji kažką paragauti. Nu, atrodo draugiškai, nori pasidalinti tai, kas tau patinka, o pasirodo, kad kitam. Jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, bet šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir tad savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis, mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes, nežinodami tų skirtumų, galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoriščių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjom, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš vis, kad jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesnė vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne? Tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. Greiti, nu, jie karingi, kovingi, ar ne? Būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žinau, kuriai ten energijos daug, gebėjimas atlikti kažkokių, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. Va čia vyriška ir moteris, sako, vat vyriški jau, vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moteriams dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiama, kad moteris būna agresyvi tik tuo metu, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį. Tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moteris daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, švyturių, į kurį norisi plaukti, koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją. O moteris fiksuoja tokias detalės. Ir iš tų detalių, iš tos mozaikos susidėlioja jos nuotaiką, laimį. Ir vyrui svarbu tai, ką jis mato, o moteris dar ir tai, ką jinai girdi. Kai sako, moteris tai ausimis myli, įkalba, prikalba. Ir tas suvaikimo greitis taip pat skirtingas moterų, jinai, žinoma, daug greitesnis tas visas suvokimas, viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūri. Kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, ir demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, čia pasakyt, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas, visas leisdavo ant podiumų, čia manikenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų 10 berniukas, tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos, ir nevalgo, ir kūdas, ir miršta, ir problemos, tai uždraudė, po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida. Ir moteris turi turėti moteriškos figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė. Ir visos, kada nori būti gražios, tai vat kokia rodo per televiziją, čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pilnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė ten, bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumo ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamus tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta, ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save. Vyrui daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovana, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu, kaip barbistus. Žinot, kur manikenės demonstruoja rūbus. Tos, aš tai sakau, pakabus vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va, tokius pat beveidžius tuos Alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams ieškančių tik tai ir kaip įprasta tokios, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? Ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm? Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinerkite iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenim, sulauksite, jeigu ten stengsit tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintais sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje, ir vaidinsit jauną mergaitę, kas tai pasidaro. Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatoriaus rankas ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ko reikia tam tikram vyrui? Tai vat ir tą apgaulį per nelį, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir vat, medikas Ari Sesertas sakė, nėra moters, kurios nepatenkintų vyras ir nėra vyru, kuris nepatenkintų moters, moteris jau. Tai va, tai aš manau, kad būti savimi yra svarbu. Ir žinot, aš manau, kad neužtenka vien ten, žinot, pasitvarkyti ten vakcienas pasidažė, lūpas pasidažė, ten iškirpti, apsinuogino kojas, ten dekolte padidėjo. O, ir žinot, jau mano išvaizda dabar jau kaip reklama televizijoje. Ryškė, paryškinsiu, atraukiu aš dėmesį. Bet žinot, už to ekrano, kas yra už ekrano? Nu, pažiūrėkit už savo televizorius. Dulkis, ar ne? Laidai kažkokį kabo. Ir ten nieko nėra. O vyras myli ne veidą jūsų, kaip jūs ten jį pridažote. Su dar būna, kad man teko, sako, susipažinau, kai nusiprausiu, galvoju, kur dingo ta mano mergina, kur aš sėdžiu, sako, atėjo kambarį, aš klausiu, po dušo. Tai, o kur, sako, ta, o nutė. Tai aš čia, a. Tai va. Ir jinai, manau, kad tie visi dalykai trikdo ir atgrasų nuolat rodomas apnuogintas tais savo kūno vietas, kurios galbūt ir pertekliniai brukamos, be meilės ir be viso to. Tai, kalbant apie vyriškumą, kas tai yra vyras ir moteris, tai va tie skirtumai yra vyriškų darbų, yra moteriškų darbų, turbūt puikiai girdėjome. Ir tas irgi yra, na, aš prisimenu dar senais laikais, sako, pati baisiausia šeima, tai kaip moteris yra traktoristė, o vyras padavėjas. Tai va tokia šeima, sako, tikrai, nu, tai ne vyro ir moters šeima. Na, čia aišku, aš nekalbu, kad padavėjo ar ten traktoristo darbas yra blogas ar geras, bet vat, kas yra vyriškas darbas, ar ne? Tai vyriškas darbas, tai toks darbas, kurį vyras daro lengvai. O moteriai jisai per sunkus yra. Ir nereikia moteriai tų vyriškų darbų griebtis tokių, kurie jai per sunkus. Tai yra vyro darbas. Ir atvirkščiai. Tai prie vyriškų darbų, taip žinot, priskiriamas toksai fizinis, strateginio mąstymo reikalaujantis darbas. Prie moteriškų kruopštus toks reikalaujantis kantrybės, galbūt taktinio mąstymo. Ir vieni ir kiti darbai, kurios dirba kūrybinį darbą, dėl individualių ypatumų gali kartais ir apsikeisti, nes yra ir tapyba, yra ir dar kiti kūrybiniai darbai, nes žmonės tikrai dėl lyties ypatumų apspręsti nu, negalima. Ir tie darbai dėl lyties ypatumų, manau, kad yra tikrai, bet nekalbu čia aš apie traktoristo darbą, apie traktorių remontą ten kokių kilotų geležų tepaluotų rankom.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir, žinot, galim prieiti ir prie tų buitinių darbų, dėl kurių kyla daugiausia ginčių. Ir jokavimo, kad norėdami išvengti buities darbų, vyras sugalvojo tą visą buitinę techniką, kad nereikėtų jiems ten indų plauti, skalbti. Tai čia vyrų išradimai, kaip palengvinti, net ir anekdotų yra daug, bet tiek to nepasakosiu aš jau gal. O tokie grinai moteriški darbai, niekur jie neišnyko. Todėl moteris ir pyksta reikalaudamos pagalbos. Na va, matai, mes čia labai graži šeima, aš plaunu indus, vyras šluosto, aš ten supu vaiką, vyras skalbė palutes ar ten dar kažką. O vyras, žinot, visa savo esybė nedarbui, o reikalavimams priešinasi. Aš manau, kad vyro rankos gali padaryti visus darbus. Net kalbų nėra. Bet dėl ko jisai priešinasi? Nes iš jo reikalavimą, eik sušluostyk, eik išplauk, eik padaryk tą. Žinot, ne vienam vyrui pasaulyje nekyla mintis reikalauti, kad žmona eitų suremontuoti jam automobilį. Aš va, guliu ant sofos, žmonai sako, eik, variklį ten, tepalą pakeisk, ar ten ratus sumontuok, ar kažką. Paprašyti pagalbos galima, bet nereikalauti. Ir va čia ta atsiveria erdvė moters išminčiai. Ne vienas vyras neatsisakys ramiai paprašytas, beje kaip ir moteris, neatsisakys paprašytą pagalbos. Ir reikia įsisąmonti, kad niekas niekam nieko neprivalo daryti. Neprivalo. Ir santuoka, geranoriška sąjunga. Niekas per prievartą jų nesuženijo, niekas jums čia netvedė kažkokio vyro į namus ar moters ir sakė, viskas, tu čia pasmerktas gyvent. Santuoka geranoriška sąjunga ir dėl visko turime tartis ir susitarti. Ir kai tik tai negalima susitarti ir negalima pasikalbėti, tai dar viena klaida iš buitinių nesutarimų. Įsivaizdavimas, kad vyras moteriškus buitinius darbus gali atlikti taip, ir kaip aš, kaip moteris. Tai vat, eik ir daryk. Aš pavargus, man galva skauda, aš čia nenoriu, aš čia ir, žinot, vyras nereikalaus detalėms, todėl suplovęs indus, nebūtinai juos sudėlios į vietą, ar nuvalys, taip, žinot, pritaškydamas aplink kreuklę, kad paskui sienas reikia valyti, ar išvalys tą pačią kreuklę, jisai tikrai tą darbą taip, nu, netliks kaip moteris tvarkinga, kuri myli savo namus ir kuri jį prižiūri. Pasakėjai, suplauti indus, nu gerai, išplausiu, suplauti indus, o kaip dabar šitą įvertinti turi. Tai va, po to dar sako, žiūrėk, dar tu čia nesudėjai, tu čia netaip sudėjai, tu netaip su, nei tą lentyną įkišai, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Prasideda. Ir ta nesusišnekėjimo sritis yra ne tik vienintelė šita, bet yra dar kita nesusišnekėjimo sritis, tai vaikų auklėjimas. Ir seniausių laikų buvo įprasta, kad lemiamas žodis vaiko auklėjimo buvo tėvas. Tėvas pasakė šventą. O pas motiną vaikai ieškodavo tokios paguodos, švelnumo, užtarimo. O šiuolaikinėse šeimose dėl vyrų užimtumo, dėl buities ypatumų neliko tokių bendrų darbų su vaikais, auklėjimo per kažkokį bendrą darbą. Vaikai dabar žaidimais užsiima, jie slepiasi, bėga, tų bendrų dalykų labai yra sunku surasti ir bando vienai par kitaip, galbūt ir tėvai, ar vienas, ar abu, kažkur tai vaiką patraukti prie technikos, ten prie kokių dviračių, prie motociklų, ar ten prie mašinų, ar prie kažkokių tai kitų darbų. Ir jeigu vyras eina vienas ten dirbti, tai vaikai daugiau bendrauja su mama. Nu, tėvas išėna, jam neįdomu, galbūt ten visą laiką neautis, tai ypatingai, jeigu santykiai blogi, tai vyras į garažą, ar pas kaimyną, ar žvejot, ar kažkur, tai ir to bendrumo jau nelieka. Vaikai daugiau bendrauja su mama. Ir paauglystėje, kai jau mama sunkiau susitaria su vaikais, kai pamato, kad jau kad nesusivaldo, jau ją ir įžeidinėja, ir pastumia, ir neklauso, tada jau įtraukiamas į auklimą ir tėvas. Tai ir dėl to žodžio, kad jau tėvas, vat, klausykit, tėvas pasakė, taip ir jau turi daryti ir visą kitą. Ir žinot, būna kartais ar vėlų jau. Jau vaikai susiformuoja požiūrį į šeimą, į vyriškumą. Ir žinot, ta meilė tėvų ir motinos pasireiškia skirtingai. Motina myli savo vaikus besąlygiškai. Nu, čia mano vaikai, nors ir įžeidžia ir pasako, visai būna. Tėvas savo šiltus jausmus išreiškia tik tada, kai vaikas gerai elgiasi ir jį galbūt dėl kažkokių tai negerų pasakymą kažkuo baudžia. Jie elgiasi netinkamai, pasako griežčiau biškį. Ir kas, pažiūrėkit, gaunasi. Kai tėvas baudžia vaiką, dažnai mama puola jį ginti. O vyrui nėra tokio didesnio pažeminimo už pažeminimą savo vaiko akise. Tai žinot, kada moteris nesupranta ir puola vaiką ginti tėvui esant, arba dar baisiau, kada dar jos ten uošvi, motina būna šalia, Ir pradeda ten tą vyrą, tai įsivaizduokit, kaip pažemintas žmogus jaučiasi. Ir ką jie pažeidžia to vyro viduje. O po to nori rezultatų. Žeidžiant žmogaus savigarbą. Ir žinot, iš to auklėjimo, kada konfliktas jau, sekantį kartą paprašytas prisidėti prie vaiko auklėjimo, vyras tikrai pasakys, eik tu, prisidarėjai santykiuose tokių dalykų. Ir dabar kapsykis. Nors jam gaila, jis mato, kaip tie vaikai. Galima būtų jos ir sureguliuotos santykius, ir kad vaikui atsirastų pagarba šeimoje tėvams. Bet moteris šioje vietoje daro labai, labai didelę klaidą. Žinot, kodėl vyrai dažnai po skyrybų nebendrauja su savo vaikais? Ir manau, patirtis va ta, kurią turbūt ne vienas matote, ir jeigu jūsų vaikai išsiskyrė, daugiau vaikai eina su motina. Ir retas vyras po skyrybų skiria dėmesį savo vaikams. Nes jis būna įžeistas, jis būna sutryptas ir suveikia tas prigimtinės vyro savybės. Žinot, yra tas, kada vyras myli savo vaikus netiesiogiai. Na, tas poligamiškas, sakykime, fiziologinis tokias savybės tokios. Ir jis daugiau myli savo vaikus per moterį. Čia dar va, tokį turi įsisavinti ir moterys, vat kaip sako, aš turiu vaiką, sukūriau šeimą, va ir berniuko to mano iš pradžių sakė, kad čia viskas bus gerai santykiuose, o po to jau tą vaiką, nu, mato, kad nemylė ir svetimam vyrui kito vyro nu, vaiką pamilti yra tikrai labai sudėtinga, ten filmuose rodo, na, kaip ten viskas lyg tai būna ir gerai, bet vyro daugiausia meilė yra per motiną. Ir kada moteris pagimdo jam vaiką, tai yra visiškai kitas požiūris į tą vaiką. Ir tada, kada pagimdo jinai kitam vyrui vaiką. Tai va, myli moterį, myli ir vaikus. Jeigu santykiai nutrūksta, dažnai nutrūksta santykiai ir su vaikais. Ir tai yra ypač skausmingas dalykas, jeigu jisai sukūręs naują šeimą su moterim, turinčia vaikų, tuos vaikus myli ir augina kaip savus, o savų net neprisimena. Ir ta meilė daugiau gal rūpestis, nes visa tai eina, jeigu ta moteris gražiai elgiasi, jinai skatina vyrą rūpintis, mylėti tą šeimą naują, jisai be abejo rūpinasi. Ir čia jau pasireiškia po to dvasinės savybės. Ir žinot, yra tie teisiniai dalykai, kuriuos čia galima šnekėti ir prisitaikyti, ar manipuliuoti jais. Ir esmė tame, kad moteriškumo, vyriškumo savokos dabar yra labai, labai iškreipiamos. Ir jos jau iškreiptos. Ir dar, ir klaidingai suprantama, ir tas emancipacija, teisingai juridiniu tokiu požiūriu, kai yra lygus atlyginimai už vienodą darbą. Aš manau, kad čia yra normalu. Bet kad lyginti tai moterį su vyru, sakyt, kad čia moterį su vyru lygius, tai tikrai. Ir ta emancipacijos suvokimas, kaip darimas to paties, kaip vyras, va, kaip vyras darau, tai yra keista. Toksai, manau, kad padaryti tiek ir indus, kaip aš čia kalbėjau, išplaut gali vyras ir moteris kažkokius darbus. Tai, bet tai padaryti moteriai kaip vyru, na, tikrai tai nėra taip. Ir tam nekonkuravimui su vyrais moteris sukurtos. O šiandieną formuoja tą konkurenciją, tos santykius draskimus. Ir manau, kad kur čia tie pliusai, kaip ir minusai, kaip tokių priešybių, sakykime, vienybė, vienimas vyras ir moteris sudaro visumą. Ane? Papildydami vienas kitą. Savo tos savo, gerom savybėm visokiam. O dabartinės tokios stiprios moterys apsiima visas vyriškas pareigas. O vyrai pasitaiko, aptingsta, ai, nenori ginčytis, nenori prasidėti, ir jie moteriškėja. Ir va čia šiandieną reikėtų galbūt apie tą daugiau pakalbėti, apie tą berniukų galbūt tokį moteriškėjimą ir kaip va, tos šeimos šiandieną, nepilnos šeimos, Arba įsivaizduokime, kaip dvi moterys pasiima įsivaikina berniuką ir jos augina vyrą. Na, nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad to vyriškumo pradai, kurie ir buvo, tai jie nuo tų pavyzdžių gyvenimo iš tikrųjų gali ir ištirpti, ir pradingti. Taip, kad studijos telefonas, labai norėčiau jūsų nuomonės ir tiesiog galbūt pasisakykite, ar aš teisus, ar aš neteisus, kad aš vis tik tai tą vyrą su moterim išskiriu kaip skirtingus dievo kūrinius ir tikrai jie nėra tokie patys. Tai studijos telefoną dar priminsiu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir manau, kad tikrai vertėtų apie tai kalbėti ir pasikalbėti atvirai, ką daryti, kaip daryti, kodėl čia tiek yra problemų ir kodėl tie skirtumai yra vis tik tai kažkaip tai plaunami, vadinkime, ar jie dėliojami ne taip, kaip sukurta galbūt ir Dievo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Auris nori prisijungti. Klausome, Auris, sveiki.
2: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tokia, kad nuo mažų dienų vaikas vedamas į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje. Ne išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė. Ir atskirai juos, jiem padeda išsivystyti supratimų visų savo, su suvokimu apie berniuką, apie mergaitę. Ir paskui jie, kaip sakant, tai užauga ir leidžia save mylėti kitam tik tai. Nes jiems taip leidžia mokytoja su jie elgti. Čia ir yra gadinami vaikai pas mus. O jie į ką matė, kaip sakant, jie kopijuoja šitą dalyką ir pratėsia dar su pagerinimu. Ir va taip va mūsų lietuvėlė ir žlunga. Ir va tiek, ačiū.
1: Iš tikrųjų, tai matot, kad auga vaikai ir berniukai ir mergaitės šeimoje ar ten darželyje, kaip tos auklėtojos elgiasi su berniukais ir su mergaitėm. Kokie pavyzdžiai ir visa kita. Ir kai žmogus moka nepažemintas išblikti savimi ir jį visą laiką paskatina ir pagiria už vyrišką kažkokį elgesį berniuką, kad tu eini mergaitai ten panešką, nors matai sunku atidaryk duris, praleisk ir taip toliau, taip toliau. Tai, žinot, tie pavyzdžiai galbūt nėra labai jau žaluojantis žmonės. Jie visai galbūt ir gražūs ir galima augdyti. Bet kaip daro visus vienodai, va tu čia mergaitės ir berniukai jūs čia tokį patys ir daro tos standartinius tokius žmonės, taip, čia yra žala daroma didelį. Mes gyvenime matome nemažai tų šeimų, kai žmonės sujungia meilį, bet laimingos poros jie taip ir nesukuria. Ir tos poros gaunasi tokios, gyvena dėl turto, dėl vaikų ir visai. Ir kodėl va taip vyksta? Juk žmonės tuokiasi puoselėje tas pačius gražiausius tikslus bendram gyvenimui, kaip mes gyvensim, kaip mylėsim. Pavyzdžiui, mano tai tokia, žinot, nuomonė yra, kad moteris turi namus pripildyti meilės, džiaugsmų. Kai aš sakau, kiekvienam kampe, kur pakižvelgsi, turi būti moteris džiaugsmų pripildyti erdvė. Ir jeigu moteris, jinai tik skandalais puošia ir užpildo erdvę, darosi niūrus namai ir darosi sunku ir slogu gyventi. Tada žmogus negali gyventi be laimės, be džiaugsmų. Jisai yra socialinė būtybė, kuri nori džiaugtis, nori, kad būtų gražu, būtų smagu. Ir kas tai įvyksta? Kodėl taip yra, kad tos gražiausius tikslus bendram gyvenimui kažkas sugriauna? Kai žmonės įsimylė, jie sukuria tokią bendrą energetinį lauką. Prisilietimas, bent už rankos paimas, apkabinimas, atrodo susiliesis apkabinės. Arba kaip poros, būdamus kartu, tą energiją, vat, kuri jungia, kurioje dviese tiesiog susilieja į vieną. Ir kuo gilesnė ta sąveika tarp vyro ir moters, tuo stipresnė poros energetika. Ir jeigu mes kalbam tik tai kaip apie darbą, apie kažkokį, tai žinot, daiktinį, kažkokį fizinį reiškinį, mes niekada nieko nesukursim, jeigu mes nesuvoksim, nesuprasim apie energetinius dalykus. Ir kuo stipresnė poros energetika, tuo brandesnė jų meilė ir pozityvesnis tas poveikis visiems aplinkiniams. Sako, pažiūrėk, va, eina, kad ir jau brandesnio amžiaus ar vyresnio amžiaus žmonės susikabinę, jie šviesus, jie džiaugiasi gyvenimu, jie ir paukštelių čilbėjimą girdi, ir jie girdi, kaip medžių pumpurai sproksta, jie girdi meilę aplinkui gamtoj, jie girdi viską. Ir pažiūrėkit, būtent va to įsimylėjimo fazėje ypač reiškiasi tie va jautrumai visi, juntama purus ta pozityvi energija, juntamas tas entuzijazmas, toks apima tas pojūtis, kad viskas kartu įmanoma. Ir žmonės sako, mes viską kartu padarysim. Ir žmonės tiesiog laimingi, kad jie kartu. Ir galima įsivaizduoti vat, poros energiją kaip švytinti kažkokį tai rutulį, kaip saulės rutulį, kuriame yra du mylintys žmonės. Sujungti daugybę šviesos spindulėlių. Jie atrodo ir rankom susiliečia, ir viso kūno, ir viskas tą harmoniją spinduliuoja aplinkui šilumą. Ir kuo stipresnė ir tyresnė jausmai, kuo stipresnė šeima. Ir ta šeima, jinai kaip kažkoks šviesulys, šviečia tas bendras energetinis laukas, aurus ir visa kita. Ir abipusė sąveika, švelnumas, dėmesys, rūpestis, tas pagalbins kitam, geronoriškumas, žinot, sustiprina meilę ir kuria harmoningą poros gyvenimą. Ir pažiūrėkime, kas įvyksta, tas negatyvumas. Kas patenka į poros energetinį tą lauką ir kas gesina tą šviesą? Ir kas gesina tą šviesos energiją, aptraukia niūromis spalvomis, apsiniaukia, o kaip saulė šviečia, atrodo viskas gerai, ateina juodi debesys kažkokie ir viskas. Kas įvyksta? Va, ta neapykanta, agresija, pykčio proveržiai veikia kaip žaibas kažkoks trenkia, kuris perskelia poros lauką į dvi dalis. Ir pradeda žmogus vienas nuo kito tolti, pradeda traukti. Ar čia nesupratimas apie vyriškumą, ar nesupratimas apie žmogaus paskirtį gyvenime? Kas čia įvyksta? Tikrai, aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpo teko daugam išgyventi tokias, sakykime, svajonės gražios suskilimą, šeimų iširimą. Ir sako, va, žiūrėk, jisai įsiskyrė. Tas kaltas ar tas kaltas. Žinot, kaltinti kitą labai lengva. Bet kodėl va taip įvyksta? Ir atsiranda tada ir abejonės tuo žmogumi. Melas, apgaulė, noras dominuoti, būti svarbesniam, pavydas atsiranda. Kažkoks tai lyg kenkėjai kažkokie užpuola tą šeimą, kurie palengva graužia poros lauką iš vidaus. Ir sugraužia. Ir bet koks užgimęs, ar toksai vystomas negatyvumas, kuris atsiranda su tuoktiniu poroje namuose, tai yra kelias į santykių griūtį. Pataisyti yra labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogum jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau jūs įskaudinot, jau jūs išsakėt blogus dalykus. Ir kada jūs leidote tam įtrūkimui, bet paimkite krištolinę vazą, palieskite su kuo, jis skamba. Ir jeigu atsiranda įtrūkimas, jau jinai niekada taip neskambės, ar taurelį, ar kažkas, jau nėra to vientisumo. Ir žinot, tas bendras laukas, kuris užgims įsimylėjus laikotarpį ir gali harmoningai vystytis, jie žmonės palaiko vienas kitą. Ir tada, kada pradeda moteris reikalauti iš vyrų, o ne prašyti, kada vyras pradeda reikalauti, o ne paprašyti. Čia, žinot, tas tarpusavio pozityvus, tarpusavio ryšys dingsta. Bet esmė čia slypi dar ir tame, kad kiekvienas turi nešti savo indėlį, ne iš kito reikalauti, atitinkant jo prigimčiai. Ir va čia būtent vyro prigimtis ir moteriška prigimtis. Vyras vyrišką turi prigimtį nešti, moteris moterišką. Ir jeigu šitų dalykų būna, sakykim, sutrikę, požiūrį, supratimas sugadintas. Vat ir turime mes tokius santykius. Ir kad sukurtume šeimo laimingus santykius, turime pirmiausia suprasti, kuo vyriška energija skiriasi nuo moteriškos energijos. Jeigu mes šito nesuprantam ir nenorim suprasti, ir nenorim girdėti, ir galvojam, kad čia vyras ir moteris yra lygiai toks pat kūrinys, ir jis lygiai taip pat viską gali padaryti, jis lygiai taip pat gali mąstyti, jis lygiai taip pat gali suprasti, jausti, tai tikrai ne. Ir mes turim pažinti vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu mes jo nepažinstam, jo negalime mes suvienyti. Ir jeigu mes tos pradus suvienijam, kuri harmoningai, sakykim, poroje vystosi, tai tikrai bus ilgalaikiai santykiai gražus. Ir būdami jo seniorai, vienas kitą gerbsim, mylėsim. Visai nesvarbu, kad tas kūnas šiek tiek pasiraukšlėja, pasirango, jis padaro jau nebe toks, koks jis buvo. Bet kai myli žmogų, ir kai ta harmonija visa energetinė susilieja, tu net nevertini tų dalykų ir net nežiūri. Moteris, oi, raukšlytė atsirado, reikia čia užtept. Oi, čia. Žinot, jeigu vyras myli moterį, tas raukšlytės myli. Ir myli ir tą kūną, kokį jisai pamilo. Bet jeigu mes neišsaugojame santykių, ir tos harmonijos nebelieka. Va čia būtent ir yra vyriško ir moteriško prado sunaikinimo procesų pasiekmė. Ir jeigu moteris pradeda, sakykim, savyje vystyti tas vyriškas savybės ir reikštis kaip vyras šeimoje, kas lieka vyrui? Gal norit kas prisidėti prie mano nuomonės ir pasakyti, vat, kas įvyksta šeimoje, kas vyrui lieka. Nu, pradžioje vyras priešinsis, jeigu moteris pradės ten šeimoje reikštis kaip vyras. Nu, aišku, priešinsis, o paskui pradės elgtis arba kaip moteris, arba ieškos būdų, kaip pabėgti iš šeimos. Ai, aš čia patylėsiu, pakentėsiu dėl vaikų, dėl namų, dėl šeimos, ir aš einu ieškot, kur man smagiau, į barą, į klubą, į ten, kur jisai galės būti savimi. Ir tokiu atveju apie harmoniją, apie šeimos harmoniją jau nei kalbos negali būti. Susikeitė žmonės vaidmenim, susikeitė moteris vyriška, vyras nusileido, eina skalbt moteris trusikų. O moteris eina dažyti sienų arba ten vyra vaidina. Kas įvyksta pasikeitus? Pamynė savo prigimtinį pradą. Ir abu jausis nelaimingi. Ir kurs ta destrukcija savo santykiuose, net patys nesuprasdami, kas, kodėl taip vyksta. Va manęs negirdi, va manęs neklauso. Nu, moterija, ar vyras nors vienas, turėdamas vyriškus pradus, pradės tavęs klausyti kaip vyro? Nu ne, ir net nesvajokit tokių dalykų. Ir atvirkščiai, pažiūrėkime, kaip vyras neišreiškia savo prigimtinių vyriškų savybių. Ryštingumų, gebėjimo greitai reaguoti, priimti sprendimus, gebėjimo imtis atsakomybės už šeimą. Tuomet visą šią savybės bus privesta vystyti ir išreikšti moteris. O kur tas vyras dingo, kas jį tokį padarė? Kaip ir Auris sako, va, padarė va taip va. Sugadino vyriškumo pradus vaikui augant tą aplinką, kurioje kaip šiandieną ir socialiniai tinklai, ir filmai visi pastatyti, pažiūrėkit, be kokių gėjų, be kokių lesbiečių, be kažkokių rūkimų, be gėrimų, be tatuiruočių, be dar kažko. Nėra filmų, nėra ką pažiūrėti, spektakliai pažiūrėkit kokie ir visa kita. Ir rezultatas, kada žmonės savo pradus sukeičia, praranda, sakykime, vyriškumą vyras ar moteris moteriškumą, susipriešinimas, destrukcija. Ir griūtis. Nelaimingi vaikai. Moteris, va, vyro nėra tokio, kuris mane suvaldytų. Vyras, va, nėra moters, kuri mane mylėtų, kuri mane įvertintų ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, aš pavyzdžiui, turiu tokių pavyzdžių pakankamai daug. Ir vyras prasigėrė, nuleidęs galvą, sutryptas, sumintas ir išmestas. Susiranda kitą moterį. Pradeda kitą gyvenimą su baime. Kad vėl bus tas pats, labai baisu yra pradėti naują gyvenimą, jeigu taip įvyksta. O moteris su savo moteriška energija, per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą naujam gyvenimui. Nebegeria. Nerūko, pasitempė. Sako, pažiūrėk, ta buvusi moteris. Pažiūrėk, jisai stato, kalą, dažo namą, tvarko, sodą, dirba. O su manim gyvenamas, tai jis nieko nedarė. O kodėl? Todėl, kad sutrypiai to vyro vyriškumo principus, vyriškumo prigimtį ir norėjo pati būti vyru. O kitoje šeimoje, kur moteris savo geromu ir jausmais, atsigavo žmogus, jo prigimtinės savybės ir jisai tapo visai kitų žmogum, negu jį pažinojau. Kodėl? Nes, ta žinot, šeimos energetikos, atmosfera visa, ta šiluma jausmuose, santarvi santykiuose, jaukumas tas namuose, kuri kuria moteris, ir žmogaus kiekvieno širdis atvira tokiem dalykam. Ir jeigu namuose nėra šito, širdis susidaro. Ir, žinot, kas yra pats baisiausias dalykas, kad žmogaus širdyje, kada žmogaus širdis būna atvira, jinai turi tokią jėgą, tokią energetinį, kad jinai skleidžia tą besąlygišką meilę. Apgaubia visus šilumą nuo širdžių rūpesčių. Ir jeigu tą širdį uždarai, jinai pasidaro kaip akmuo. Užsidarė, sako, žmogus, jis nekalba su manim. O kas su tavim kalbėt? Sako, jis eina iš namų. O ką jis tuose namuose randa? Jis pas ir moteris. Jinai neranda namuose vyro, jeigu jinai ieškoti kitur. Aišku, ir kitokių atvejų. Ir jeigu moters širdis uždara, jinai šalta, pragmatiška, jo santykiai būna tokie išskaičiavimo ir lengvai tokie prileidžia prie, sakykime, prie savo kūno, bet paniškai kažkuo tai bijo išleisti iš širdies. Na, moteris atsiduoda, bet meilės nėra. Na, ar tai šeimoje, kada tie santykiai va, tokiem lygiai būna, sako, guli kaip lenta, ar ten panašiai. O kodėl tai yra? Tai meilės nėra. Ir tų šiltų harmoningų santykių sukurti jinai negali. Nes, sako, ne tą vyrą pasirinkau. Tai pasirinkite, kas tau liepė pasirinkti šitą. Ai, šitas turtingas, šitas patiko, šitas, matai, man nupirko viską. Ir žinot, tokios, sakykime, pragmatiškos moterys, šaltos, jos tokios, žinai, vadinamos stiprios moterys, kurios dabar labai daug įvairiose veiksmuose, valdžioje reikalaujančiose srityse ir kurių, žinot, išskirtiniai bruožai gali būti ta vidinė vienatvė, vienišumas. Pažiūrėkite mūsų, kad yra politikių, moterų, kurios labai stiprios moterys, prezidentės, premjerės, jos neturi vaikų, neturi šeimos. Na, ar jos laimingos? Manau, kad nelabai. Todėl reikia, matot, šitos dalykus labai ugdyti, kol vaikai maži, kol jie imlus. Ir reikia suprasti, kas yra vyriška energija. Ir norėčiau priminti, aš aišku, nieko čia jums naujo nepasakau. Tai tie santykiai. Bet mes nukrypome nuo tų pagrindinių dalykų. Mes pamiršome tą vyrišką energiją, pamiršom moterišką energiją, sumaišėm viską ir padarėm, nulipdėm va tokius žmonės, kurie negali nei suprasti, kodėl jie nelaimingi, nemokai tos laimės kur ir tos dvasinės stiprybės jau nebeliko. Kas yra vyriška energija? Tai pirmiausia yra kūryba. Veiklumas vyriškas. Tas aktyvumas toks išorinis. Dvasinė stiprybė, atsakomybė. Ir stiprus vyriškas pradas, tai vyro meilė. O kas ją įkvėpia? Įkvėpia moters moteriškumas. O vyro meilė įkvėpia moterį moteriškumą. Ir su tokiu vyru moteris jaučiasi saugia, jaučiasi laiminga. Jis su džiaugsmu palaiko ir kuria harmoniją šeimoje. Ir žinot, nereiškia, kad tik vyras turi išlaikyti šeimą. O moteris dirbti tik namų ūkio darbus. Aš nesakau, kad moteris tik tai turi indus plauti ir skalbti ten. Moteris gali turėti darbą, gali prisidėti prie šeimos uždarbio, tačiau neturi keisti savo moteriškos prigimties. Moteriškumų, švelnumų, gerumų, gebėjimo besąlygiškai mylėti, užjausti, suprasti. Jeigu moteris negali išklausyti ir girdėti vyro, vaikų, jau yra problema. Harmonija šeimoje, tai žinot, lygiai verti vyriškos ir moteriškos energijos apykaita, iš kurios gimsta vienybė. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra svarbiausi savo sferoje. Nėra svarbesnių. Todėl kovoti dėl viršenybės yra visiškai beprasmiška. Harmoninga, sveika, praturtinta tokia šeima, meilė, tokia sąveika harmoninga praturtina viską. Kaip kuriama ta erdvė besąlygiškai meilė, kūryba visapusiškam tobulėjimui. Manau, tai kiekvienos šeimos yra svajonė. Turėti gražius santykius, susikalbėti. O kad patarti, kaip prakalbinti žmogų, kuris nekalba, tai kaip aš ir minėjau, moterį suprasti yra trys būdai, bet niekas jų nežino. Tai čia, jeigu moteris nemyli, neįspinduliuoja tą besąlygišką meilės energiją į aplinką, tai jos neišsitrauksi niekai. Tu gali ten pirkti, daryti už ją, krist kilimu po kojom, ir tik tai nusivalys į tave kojas ir nueis pas kitą ten, kur ją trauks. Tai manau, kad temos yra sudėtingos, pratęsime antradieniais mes šias temas, bet labai noriu, kad ir jūs prisidėtumėte prie nuomonės, prie tokių temų, kurios tikrai yra šiandieną negvildenamos, vyriškumo ir moteriškumo prado išsaugojimą. Išsaugokime šeimoje, išsaugokime savo vaikų širdelėse, kad jie netaptų tokie, ko šiandieną ta genderistinė ideologija šiandien, sakykime, reikalauja, veda žmonės. YouTube Pukas TV galite rasti šią laidą, pasidalinti, jeigu įdomu. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu mylėti, džiaugtis, suprasti ir kurti tą harmoniją. Išsaugokite savyje didžiausias prigimtinės vertybės ir tikrai jos niekur nedings. Ačiū, iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Mintis įsibėgėjo. Sakalas žvilgsniu glostė liekną merginos figūrą ir visą savo esybę troško prieiti prie jos, apkabinti, pajusti jos kūno šilumą, švelnę odą, paglostyti vėjo kedenamas garbanas, į platų delną suimti laibus prištelius ir juos išbučiuoti. Mielas ir trokštamas vaizdas sujaudino jį, kad net kūnas pagaugais nuėjo. Norėjo šokti, pripulti prie jos ir pasakyti, kad jį jam patinkanti, kad norėtų su ja draugauti. Jis stovėjo tik už 14 metrų ir visiškai nesunku būtų ją prakalbinti, o po to ir susipažinti, džiaugtis jos draugyje, maloniai leisti laiką ir atsisveikinant, švelniai spustelti jos ranką, paklausti, ar norėtų dar kartą su juo susitikti. Jis, žinoma, mielai sutiktų ir juodu imtų draugauti. Gera būtų turėti tokią mielą draugę. Turėtų su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, atvirai išsipasakoti apie savo bėdas, nesėkmes. Ūktelėjo garlaivis, norėdamas įspėti per daug priartėjusi plaukiką, Sakalo mintis nutrūko. Už upės vingio jau pasislinpė Švento Petro ir Povilo bažnyčios bokštai, žvilgsniu vis dar varstė lieknosios merginos figūrą ir staiga mergina grįžtelėjo atgal. Sakalas krūptelėjo, tai buvo ji. Norėjo pašokti ir prieiti, bet kažkokia jėga sulaikė. Dabar ji stovėjo profiliu ir susimašiusi žvelgė į krantą. Jau metai kaip jos nesutiko. Įdomu būtų pasikalbėti, bet negalėjo pajudėti. Žiūrėjo į jos vėjelio plaikstomas jonėlį ir jam pasidarė smalsu, apie ką ji masto. Galėtų paklausti, juk ji čia pat netolėse, bet kartu ir nepasiekiama. Kūnas apsunko, tarsi įaugo į suolą, neįstengė net rankų pajudinti. Tegu, palauks, kai reikės išlipti, o dabar galės grožėtis jos puikia figūra. Garlaivis sulėtino greitį ir pasuko prie kranto. Mergina artėjo prie trapo, Sakalas pašoko nuo suolo ir puolė prie jos. Vaida! Mergina atsisuko ir jos veidą užlėjo šypsina. Sakalai, iš kur tu čia atsiradai? Ha, nukritau, iš dangaus. Plačiai nusišypsojo ir paėmė už rankos, padėdamas žengti trapu. O kodėl aš tavęs nemačiau? Tai aš tavęs stebėjau. Tu buvai tokia susimašiusi, kad net nedrįsau ir trukdyti. Tu mane matei ir nepriejai? Apgailės tavo Vaida. Nenorėjai su manimi susitikti? Ašgi sakiau, kad nenorėjau tavęs atitraukti nuo minčių. Plaukdama tu buvai kitame pasaulyje. Na, ne tokiame maloniame kaip dabar. Nusijuokė skambių balsų ir kepštelėjo jam per nosį. Tikiuosi, nenorėsi pabėgti nepasikalbėjus. Nu ką tu, jeigu tik nepavarysi šalin, tai sutinku su tavimi praleisti ir visą dieną, atvirai prisipažino Sakalas. Puiku, nuostabu. Aikčiojo iš pasitenkinimo Vaida ir pačiupo jo ranką. Lekim į pležą, puikiai praleisim laiką. Įsitaisė ant švaraus smėlio šalia juodalksnio krūmo. Iš rankinės ištraukusi paklojo patiesalą ir paragino. Gulki šalia, negi stipsosi ant žolės. O aš ir nepagalvojau paimti kokį patiesalą, nusirengė ir vienomis glaudėmis prigulė ant krašto. Vyrai niekada nebuvo labai sumanus, jokavo Vaida ir paragino. O tu slinkis arčiau, nebijok prisiliesti, aš nedigliuota, neįdursiu. Taugi nebus vietos. Ar aš kokią storulę, kad netilpsiu? Ne, tu labai liekna ir daili, bet aš nenoriu padaryti nepatogumų žimdamas tavo vietą. Ar tai nepatogumas jaustis šalia savęs jauną dailų vyriškį? Nusikvatojo Vaida. Norėčiau, kad pasitaikytų tik tokie nepatogumai. Sakalas sumišo, girdėdamas tokius Vaido žodžius. Eime maudytis, pasiūlė norėdamas nutraukti per daug intymų pokalbį. Eime, pašoko Vaida ir nelaukdamas Sakalo nubėgo prie vandens. Vanduo greitai atgaivino įkaitusius kūnus. Paplaukėje grįžo į pakrantį ir siautijo lyg maži vaikai taškydamėsi vandeniu. Pavargę sukrito ant patiesalo, Sakalas pradėjo rimtesnį pokalbį. Na, kaip tau sekasi, Vaida? Kas naujo taryboje? Kaip Skaidra ir Asta laikosi? Pasipylė klausimai. Na, sekasi, palyginti neblogai. Skaidrai, manau, irgi neblogai, tik aš jau senokai taryboje nedirbu. Išėjai iš tarybos? Susidomėjo Sakalas. O kodėl? Na, panašiai kaip ir tu. Tave atleido? Už ką? Aš pati išėjau. Nesutarėm su Skaidra. Ji pasiūlė man kitą darbą, bet aš nesutikau ir tau pavymui išėjau. Ir niekur nedirbi? Sakalas jau svarstė, kaip jai taisyti gamykloje. Dirbu? O kur? Nesvarbu, turiu darbą ir nesiskundžiu. Nenorėjau atskleisti savo paslapčių Vaidą. Asta irgi, atrodo, išėjo. O kaip tau sekasi? Sakalas papasakojo apie savo rūpesčius. Vaida įdėmė jį išklausė. Kai Sakalas nutilo, Vaida ilgokai mąstė, kol netikėtai ištarė. Ir tu likai lik musę, Kandės. Ką tu pasakei? Pašauko Sakalas ir pažvelgė į akis. Sakiau, kad tave suėdė Kandys.
1: Tai tu?
0: Taip, aš esu Kandies siūsta.
1: Supratau, Petras tave siuntė pas mane.
0: O kodėl jį vadinai vardu? Atsisėdo Vaida ir apsižvalgė, ar jų pokalbio niekas negirdi.
1: O ką mums skandžiotis, jeigu mūdų jį gerai pažįstame?
0: Na, tu teisus, taigi mūdų turime rimtai pasikalbėti.
1: Tik tu iš pradžių pasakyk, kaip sutapo mūdvėjų kelionę garlaivį. Jis sakė, manęs nepastebėjai, o sekė ir dar apkaltinai, kad aš prie tavęs nepriejau.
0: Aš nei nemaniau, kad mūdų susitiksim. Man pavedė pasikalbėti su tavimi iki rugsėjo pirmosios, laiko pakankamai. O šiandien aš norėjau gerai palsėti, pasinaudoti, galiu ir paskutinę šiltą vasaros dieną.
1: Ir nusivylė, kad aš tau sutrukdžiau, nutraukė jas Sakalas.
0: Anaip tol, aš labai apsidžiaugiau tave sutikusi. Mūdų jeigu puikiai leidžiame laiką,
1: žvilgsnių glamonėjo jo įdegusi kūną, šis net nuraudo.
0: Bet aš pamaniau, kad reikia pasinaudoti likimo atsiųstą progą ir pasikalbėti apie reikalus.
1: Na, reikalas atrodo aiškus. Tau reikia, kad kuo greičiau pristatyčiau dauginimo aparatą. Vos krūtindamas lūpas ir kuo arčiau pasilenkęs, kad net garbanos pakuteno nosį, pakuždėjo. Pajuto švelnų pakalnučių dvelksmą ir nutilo.
0: Tu labai nuvokus, su tavimi malonu dirbti.
1: Pakino į Vaidą ir palinkusi prie Sakalo ėmė kuždėti.
0: Ar padarysi tai šį mėnesį?
1: Sakalas pastebėjo, kad jau kuris laikas netoliese gulintis jaunuolis juodų stebi. Jų pokalbio jis negalėjo girdėti, bet reikia būti atsargesniems, nes gali jų žodžius išskaityti iš lūpų judesio. Prisiminė motinos pasakojimą, kai jis su Staliumi aptarė, kokios jis spintos norėtų, o tik po kelių dienų kaimynė pasakė, kad jis kurčias. Motina nepatikėjo, įsitikino ir tik tada, kai jį pašaukė vardu, bet jis neatsiliepė. Sakalas žvilgtelėjo juos stebinti vyrą ir netikėtai pasakė.
0: Ar galėčiau tave apkabinti?
1: Ko čia išsigalvoji? Nustebinta tokio prašymo, Vaida net pasitraukė tolyn, tačiau greitai persigalvojo. Vadinasi, Sakalui ji patinka, tad reikia pasinaudoti progą ir labiau su juo suartėti. Dar taryboje dirbdama mąstė, kad jis būtų puikus draugas, tik neišdryso pirmoji rodyti iniciatyvos, tad pridūrė.
0: Kodėlgi ne man bus malonu?
1: Sakalas apglėbė ją per liemenį ir prisitraukė artyn.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Sakalas apglėbė ją per liemenį ir prisitraukė artyn. Buvo gera liesti jos švelniai kaitusią odą. Ji buvo taip arti, kad net šiurpuliukai nubėgo kūnu. Jos nuogumas, pridengtas tik striukų maudymosi kostiumėliu, ėmė jaudinti. Pirštais jautė, kaip įsitempė jos kūnas, laukdamas kažko nepaprasto, kas turėjo tuo įvykti. Sakalas neištvėrė, priglaudė lūpas prie skruosto ir pabučiavo. Vaida nespėjo susigaudyti, kas nutiko, ir ją išsprūdo. Nereikia, Sakalai, tik ne čia, prie visų. Atleisk, Vaida, bet buvau priverstas tai padaryti. Žvilgsniu parodė į juodų įsistebeiliusi jaunuolį. Ir suprasti mūsų pokalbį iš lūpų judesių. Neatsiprašinėk, tu ilgiesi kaip tikras žvalgas? Suaudrinta bučinio Vaida rankomis apsivijo Sakalo kaklą, pabučiavo jį į lūpas ir pridūrė. Na štai, dabar viens kitam nelikome skolingi. Na, tu puikiai moki reikalus tvarkyti, nusijuokė Sakalas. Na, bet geriau eikim, čia ne vieta kalbėtis. Sutinku. Pakilo Vaida, suglobusi patiesalą ir pasiėmusi drabužius, laukė, kol jis užsimaus kelnes. Ėjo paupiu, bet visur buvo pilna žmonių. Pasuko tą keliu į mišką. Toliau nuo upės žmonių jau nesimatė. Mišką gaubė tyli ramybė ir tik gerai įsiklausius buvo girdėti pušų ošimas ir nenuoramos paukštelio cipsėjimas. Įsitikinę, kad aplinkui nieko gyvo nėra, kalbėjusi toliau. Tu sakei, kad reikia pristatyti kuo greičiau. Tai aš padarysiu, tik reikia aptarti, kam ir kaip jį perduoti, dalykiškai dėstė Sakalas. Ar Alksnis tavęs nesupažindino? Kaip tai padaryti? Tu ir Alių pažįsti? Tada ir jį vadinkim tikruoju vardu. Sutinku, bet neatsakė į klausimą. Jo planas perduoti paketą per stoties bagažo kamerą netinka. Tai tikri spastai mums. Tu ką nors gudresnio sugalvojai? Kodėl toks būdas blogas? Nori žinoti, kodėl šis būdas netinka? Ėmė aiškinti Sakalas. Pirma, kad apie šį būdą žino Putinas. Antra, bagažinės patalpos gali būti sekamos. Trečia, neišvengiame dviejų ryšininkų susitikimo, nes tektų perduoti bagažo kvitą vienam asmenį, o tai gali būti pavojinga. Ir ketvirta, iš stoties, tai yra iš miesto centro paketai išvežti, yra sudėtinga. Stotisgi nuolatos saugoma ir galima atsitiktinai įkliūti. Tai ką tu siūlai? Susimastė Vaida. Tu teisus, Putinas žino apie šį perdavimo būdą, todėl juo negalime naudotis. Tai ką tada darysim? Sakyk, ar turite patalpas spaustuviai? Žinoma, kitaip nebūčiau prašiusi tavo paslaugos. Ar apie šias patalpas irgi žino Putinas? Tai tos pačios? Ne, tai kitos patalpos. Apie jas žinome tik aš ir Petras. Gerai. Tai kodėl man nenugabenus aparato tiesiog į spaustuvę? Pasiūlė Sakalas. Tada apie patalpas jau žinos trys ir tai jau nebebus paslaptis, pasigavo jūs mintis Sakalas. Netiesa, kai imsime spausdinimo darbų, neišsiversite be pagalbos ir turėsite pasidalinti paslaptimi dar su keliais asmenimis. Mes sutarėm su Petru, kad niekas neturi žinoti, kur jį yra. Vadinasi, paketą turėčiau perduoti tau arba Petrui. Nu, perduosi man, Petras negali turėti su juo sąlyčio, kol nebus atgabentas į vietą. O čia ir atsiranda neįveikiama kliūtis. Paketo negausite. Kodėl? Kas gali sukliudyti? Ogi tai, kad jis sunkus ir tu jo nepakelsi. Na, negali būti, juk jis be kojų. Aš dirbau su juo, žinau, kad telpa į lagaminą. Tikra tiesa, bet lagaminas svers virš 20 kilogramų. O kas čia tokio? Manai, aš negalėsiu tokio pakelti? Vieni jokai. Čia ne jokai. Viena, kai neši lagaminą, tarkim, grįždama iš kaimo, prikimšta maisto produktų. O kita, kai neši lagaminą, už kurio turinį gresia mažiausiai 10 metų ar net 25. Pastebėję dailę panelę tempiančią sunkų lagaminą, be mat susidomės, kas jame yra, ir patikėjęk, netoli tu su juo ir nueisi. Na tai ką daryti? Jau ne jokai susirūpino Vaida. Leisk tai padaryti man, tikino jas Sakalas. Šis darbas ne tavo silpnoms rankoms. Parodyk man tą vietą, į kurią reikia paketą pristatyti ir nespėsi mirktelėti, kai viskas bus atlikta. Aš vieną negaliu spręsti. Reikia pasitarti su Petru. Tarkis, bet paketo pristatymas užtruks. Dabar yra proga per kelias dienas jį atgabenti. Už Vilkinus gali tekti laukti mėnesį ar net kelis, nepasakė tiesos Sakalas. O kas tau trukdys tai padaryti? O maža kas? Artėja ruduo,
Netrukus ateis žiema, aš paketą galiu paimti, kol lapai ant medžių. O nukris lapai, reikės laukti, kol iš naujo sužaliuos. Na gerai, apsisprendė Vaida, sakalas puikus ir atrodo sumanus vyrukas, jei magėjo su juo labiau susidraugauti, tad ilgai nesvarstydama sutiko. Aš parodysiu, kur yra mūsų spaustuvė, tik turėsi per artimiausią savaitę pargabenti paketą. Pažadu tai padaryti, po savaitės, o gal ir anksčiau jį turėsi. Na, jei taip teime, šiandien aš tau parodysiu. Besikalbėdami priejo iki troleibusų stotelės. Pavažiuokim, bus greičiau ir mažiau pavargsim, pasiūlė Vaida. Metgi važiuosim į centrą, o sakei, kad jį miesto pakraštyje. Netoli važiuosim, bet taip reikia, mažiau galimybių mus sekti. Na, tu teisi, prisipažino sakalas ir paskui Vaida iššoko į troleibusą. Išlipo meno mokyklos stotelėje ir pasuko Olandų gatve. Kelias vedė į kalną. Nuėjo pro žydų kapinės, vėl leidosi į slėnį, pagaliau Vaida ištiesė ranką ir parodė į atokiau stovinčią sodybą. Štai, kur bus mūsų spaustuvė. Vieta nebloga, galima prieiti niekino nepastebėtam, žvalgydamasi samprotavo sakalas. Tik va kita vertus ir sekliams pasislėpti yra kur. Ilgai gali išlikti nepastebėti. Gerai, o dabar sakyk, ką aš turėsiu kreiptis. Paketą atiduosi sodybos šeimininkui ir tavo misija bus baigta. Be slapta žodžio jis manęs neįsileis. Kad nekiltų nesusipratinimų dabar, nueisim pas jį, kad galėtų tave atpažinti. Ir nereikės slapta žodžio. Kaipgi be slapta žodžio? Tamsojegi gali net pažinti, rodė savo nepasitenkinimą sakalas. Naktimis geriau nesilankyti, patarė Vaida. Aš pats su juo sutarsiu slapta žodį, nusprendė sakalas. Išėjo į gatvelę. Tiesiog tai buvo ne gatvė, o lauko kelelis. Sodyba aptverta medinių statinių tvora, kuri kai kur jau buvo pusiau išvirtusi, kieme nieko nesimatė. Dar nepasiekus vartelių iš būdos iššoko vilkšunis ir ėmė skalyti. Geras būdas apsaugoti nuo neprašytų svečių ir išvengti netikėto užpuolimo. Jeigu netoliese įsitaisytų pasala, šuo nerimtų ir leistų suprasti, kad netoliese slankioje svetimi. Vakarėjantį saulį apšvietė įėjimą į trobą. Šuo nenustojo skalyti. Atsivėrė trobos duris ir priengėje pasirodė žmogus. Saulė jiems spigino į akis ir jis turėjo delnų prisidengti, kad galėtų įžiūrėti, ką šuo aploja. Sakalas tik žvilgtelėjo į jį ir apstulbo. Šį vyriškį jis pažinojo. Pasisuko į Vaidą ir pašnabždėjo starę. Nesustokim, eikim pro šalį tarsi netyčia čia užklydom. Sugrebė ją už parankės ir likis mylėjėlis, žvelgdamas ją į akis, gana garsiai tarė. O kaip čia gražu? Mieloji, sukam takų per pievą. Ten toliau ar ne upelis teka? Vaida nesusigaudė, kas įvyko, bet švelniai sugriebta už parankės pakluso. Matė, kad sodybos šeimininkas norėjo su ja pasisveikinti, bet susilaikė ir nusekė juos smalsiu žvilgsniu. Tik nutolus pakankamai toli, kad jis neišgirstų, pasteiravo. Kas nutiko, sakalai? Kodėl nutempi mane toli nuo sodybos, jos balse pasigirdo nerimo gaida. Neklausinėk, eime prie to miškelio. Tik ten galėsiu pasakyti, ką pamačiau. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Kas nutiko, sakalai? Kodėl nutempi mane toli nuo sodybos? Jos balse pasigirdo nerimo gaida. Neklausinėkime prie to miškelio. Tik ten galėsiu pasakyti, ką pamačiau. Daugiau Vaida nedryso klausinėti. Ėjo tylėdami. Tik prie miškelio vėl ėmė kamantinėti. Labai knietėjo sužinoti, kas jį išgąsdino. Tai suprato iš jo pakitusio balso. Sakalas tik dabar išdryso atsisukti ir apsižvalgė. Vyriškio sodybos kieme nesimatė. Aplinkui buvo ramu, jokio judėjimo. Ar pagaliau pasakysi, kas nutiko? Nenustygo Vaida, pastebėjo, kad jis vis dar negalėjo atsipeikėti nuo patirto šoko, tik nesuprato to priežasties. Tik tada, kai mudviejų nesimatys iš sodybos. Vėl įsikibo ją į parankę ir lyg įsimylėjėliai pamažu traukė tą keliu. Tačiau dabar eidami kalbėjosi. Ar tai buvo sodybos šeimininkas? Sakalo balsas dar trūkčiojo nuo patirto išgąsčio. Taip, aš jį pažinau ir atrodo, jis mane pažino, nors matėmės vos vieną kartą. Tu mane išgąsdinai, kad net pamiršau pasisveikinti. Gerai, kad nepasisveikinai. Paklausta nebūtum galėjusi atsakyti, kad atsitiktinai jom pro šalį. O tu kodėl nenorėjai, kad užeitume? Stebėjusi Vaida. Patsgi sakai, kad reikia susipažinti, o paskui nepanorai. Tuoj paaiškinsiu. Sakyk, Petras su juo seniai pažįstamas. Na, kiek žinau, jie susipažino prieš pusmetį, gal anksčiau, berods, Alius su juo supažindino. Putinas irgi žino, konstatavo Sakalas. Negali būti, nepatikėjo Vaida. Petras tvirtino, kad be jo ir Aliaus niekas apie šią sodybą neturi ne mažiausio supratimo. Kas tave supažindino su sodybos šeimininku? Petras, jisgi mane atvedė. Sakalas pamastė, kaip pasakyti tiesą ir jos neišgazdinti. Vaida, niekada daugiau neiki šią sodybą. Nedrįsk čia prisertinti.
2: Kodėl?
1: Todėl, kad joje įrengta pasala. Laukia, kada atgabensim dauginimo aparatą.
2: Iš kur žinai? Jokios pasalos aš nepastebėjau.
1: O šeimininkas? Ar jis tau neįtartinas?
2: Jokauji. Jisgi padarų žmogus ir noriai sutiko padėti.
1: Aš nejokauju, Vaida. Pasakyk jo vardą ir pavardę.
2: Ne, nežinau, bendraujam tik slapyvardžiais. Koks jo slapyvardis? Tam nebūtina žinoti.
1: Atkirto Vaida, bet pamačiusi nepasitenkinimą, jo veide prisivertė pasakyti.
2: Gyvatė.
1: Tu teisi, tai tikra gyvatė. Turbūt ne vieną pogrindininką įdavė.
2: Kodėl tu taip apie jį kalbi? Jisgi padarų žmogus, jeigu tau jis nepatinka, tai nereiškia, kad jį gali kaltinti išdavyste.
1: Aš puikiai žinau, kas jis toks, Vaida. Tai Vladimiras Kravcovas, KGB karininkas.
2: Netikiu. Iš kur tu žinai? Sumišo Vaida.
1: Aš buvau iškviestas į KGB ir jis mane apklausė. Ramiai paaiškino Sakalas. Tiesa, jam nepasisekė mane užverbuoti, tiesiog pavyko jį apmulkinti ir aš išsisukau. Kaip matai, tu mane atvedai tiesiog pas kagebistą.
2: Vaida negalėjo to patikėti. Susėmė už galvos ir prapliupo. Ar gali būti? Aš kitaip pasitikėjau Petru ir pritariau jo planams. Nek ir jis ištavikas. Įklampino mane, aš maniau, patarysim gerą darbą, skleisim tieso žodį, raginsim nepasiduoti okupantui. Visus, kurie tik išgali, kelsim kovai už tėvinės laisvę. Sudužo mano svajos, aš esu ant betugnės krašto. Aš negaliu patikėti, kad taip atsitiko.
1: Deja, tikrovė labai žiauri, bet susitaikyk su jie ir dėkok viešpačių, kad šiandien tau labai pasisekė. Jeigu nebūtų mane sutikus, dar ilgai net nežinotum, kad dirbi okupantui. Ir mane būtum įtraukusi į jų pinkles.
2: O dieve, aimanavo Vaida, kągi dabar darysime?
1: Visų pirma, turi kuo greičiau apie tai pranešti Petrui. Gal jis dar nebus giliai įsipainiojęs į jų suregztą voratinklį. Gal pavyks jį išgelbėti.
0: Susirūpinęs Petro likimu, Sakalas negalvojo apie save. Juk ir jam gresia pavojus. Kagabistas jį tikriausiai atpažino. Nespės pareiti namus, o jo jau lauks. Staiga jį nutvilkė mintis, kad Rusija laiko dauginimo aparatą ir tai bus pagrindas jį suimti. Dabar jau negalės išsigelbėti. Spartino žingsnį, kad Vaida vos spėjo paskui jį. Netrukus prie jo troleibusų stotelę, pasisuko ją ir palipė.
1: Vaida, tučto jau susirask Petrą ir kuo greičiau reikia jį įspėti.
2: Jiski manimi nepatikės. Nueikim drauge. Maldavo Vaida, bet jis nesiklausė. Aš negaliu gaišti, brangi kiekvieną minutę, skirkimės ir kiekvienas atlikim savo pareigą, paragino iššokdamas į troleibusą. Važiuodamas svarstė, kur padėti dauginimo aparatą. Staiga kilusi mintis jam nedavė ramybės. Greičiausiai juo galima nusikratyti įmetant į nerį. Bet buvo gaila, pagalvojus, kad ateityje jo gali prireikti. Jis tiek vargo, kol atgabeno ir staiga jo neteks. Išlipo iš troleibuso ir vis dar negalėdamas nuspręsti, kur jį padėti, artėjo prie namų žvalgydamasis, tarsi vagis, kad kas nors iš netyčių neužkluptų. Nepastebėjo nieko įtartino. Įkaitęs nuo skubėjimo ir jaudinimosi pasiekė namus, tačiau apie dušą ir nebuvo kada pagalvoti. Paskubomis užkando, kurdamas įvairius planus, bet visi buvo labai primityvūs ir negalėjo jo apsaugoti. Vakarėjo, saulė buvo arti laidos, kai sakalas pagaliau apsisprendė. Nunešiu ryšulį į mišką, kur kadaise susitikinėdavo su Ogne. Ten jis išvaikščiojo visą apylinkę, žino kiekvieną krūmą ir medį, suras gerą slėptuvę, išlauks, kol pavojus praeis, ir galės jo pasinaudoti. Apsisprendus palengvėjo. Atsigulė ant sofos, palauks, kol visiškai sutems. Buvo nuvargęs ir nė nepajuto, kaip užsnūdo. Nubudo, kai už langų jau buvo tamsu. Laikrodis rodė 11:30. Pats laikas vos nepramygo. Tylomis, kad nepažadintų kaimynų, nulipo laiptas į rūsį, pasiėmė ryšulį ir išėjo į gatvę. Gerai apsižvalgęs artimiausius kiemus, prisidengdamas krūmais, pasuko infekcinės ligoninės link. Nieko įtartino nepastebėjęs, kirto Birutės gatvę ir nuskubėjo į paupį. Pasieks upę ir krantu nueis už upelio, o ten jau miškeliai pridengs jį nuo piktų akių. Tamsoje nepastebėjo akmens, užkliuvo ir pasitėse kaip ilgas. Kas čia po velnių? Pasigirdo kažkur girdėtas balsas. Sakalas nejudėjo, gal nepastebės? Girdėjo žingsnius, gal praeis pro šalį, staiga pakino šviesos spindulys, sakalas pakėlė galvą. Čia tu, sakalai? Prabilo vyriškis, tai buvo Kurikas, Jurgis. Ko čia dabar šlaistaisi naktimis? Dėte, Jurgi, kaip gerai, kad jūs sutikau, man reikia jūsų pagalbos. O ką čia turi? Tik dabar pastebėjo ryšulį. Voktus daiktus nešiesi? Ne, dėdė Jurgi, tai nevokti daiktai. Šį ryšulį aš privalau paslėpti. Aš nešiau į mišką. Oho, koks sunkus, nusistebėjo Jurgis. Užeik pas mane į katilinę, gal palėsiu padėti. Va tai ir vasara, kurią atkrosni, kad naktį sėdit katilinėje. A vasara kitur dirbu, bet ta atvežė anglies, tai atėjau supilti sandėlį, kol baigiau ir sutemo. Nuėjau prie upės apsiprausti ir išgirdau, kad kažkas šlumštelėjo. Nieko neslėpdamas sakalas papasakojo apie savo nuotykius. Kai baigė, Jurgis pasiūlė. Nešk čia tą savo ryšulį. Padėsiu va kampe prie pat sienos ir užkasiu. Rytoj dar atveš anglių, iki pavasario niekas čia jo nesuras. Juk greitai jo neprireiks? Ką jūs dėdė, jo keletą metų nereikės. Ot ir sakau, iki pavasario neprireiks, o per žiemą sugalvosi, kur jį padėti. Ačiū dėdė už pagalbą. Paslėpė ryšulį, dar pasišnekėjo kiekvienas apie savo bėdas ir išsiskyrė. Išėjo, kai rytuose jau pasirodė balzgana ryto aušra. Iš tolo išvalgė aplinką prie namų, bet pasalos nepastebėjo. Džiaugiasi, kad pavyko atsikratyti įkalčių. Jeigu ir prikibs, bus lengviau gintis, kad nieko neturi ir nežino. Ilgai negalėjo užmigti, galvą kvaršino įkyrios mintis, kad Petras yra užverbuotas ir su juo negalima atvirai kalbėtis. Staiga jį nutvilkė mintis, kad jis Vaidą pasiuntė į tikrą pražūtį. Petras dirba iš vien su kagebistais, o jį jam papasakos, kaip juodu išsiaiškino jų užmačias. Sakalui net širdį suspaudė. Pagailo Vaidos. Tikėjusi, kad ji taps jo mergina, bet netyčia ją išdavė. Norėjusi šokti ir bėgti, reikėjo ją gelbėti, bet kaip? Per skubėjimą net nepaklausė jos adreso, kur ji dirba. Jis keiksnojo save už tokį neapdairumą, tačiau nieko negalėjo padaryti. Krimtosi, kad skubėdamas save gelbėti, pamiršo, koks pavojus jai gresia. Mintimis vis sugrįždavo prie dienos įvykių ir bandė pakeisti jų eigą, bet suprato, kad to negalima padaryti. Kūną mušė karštis, vartėsi lyg gulėtų ant keptuvės, o akise sodyba ir kieme stovintis kagebistas. Tik aušrai balzginant dangų, mintis pamažu išdriko ir jis užsnūdo.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Stichinė sausra jau fiksuojama kai kuriuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių rajonų seniūnijose, o pavojingas sausringas laikotarpis ir kituose regionuose. Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse antradienio popietę nuo 15 iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Hidrologinė situacija taip pat sudėtinga. Daugelis upių išlieka arti kritinių ribų. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 7-15 laipsnių, ežeruose iki 16, Kuršių mariose 10-13, Baltijos jūroje apie 9-11 laipsnių. Merai prašo gerokai didinti jų algas. Dabartiniai atlyginimai jų nebemotyvuoja, nes mažiausių savivaldybių merai uždirba iki 3000 eurų. Savivaldybių asociacija prašo merų algas sulyginti su Seimo narių atlyginimais, tačiau vyriausybėje svarstoma vietoje merų norimų 1000 pridėti 2-300 eurų. Savivaldybių asociacija parengė siūlymą vyriausybei merų algas sulyginti su Seimo narių algomis, kurios prasideda nuo 4000 eurų. Dalis gyventojų žino, kad nuo erkinio encefalito reikia kelių vakcinos dozių, tačiau nebeprisimena, kada turėjo būti antras ar trečias skiepas ir ima svarstyti, ar pavėlavus teks visą kursą pradėti iš naujo. Specialistai primena, pilną skiepijimo nuo erkinio encefalito schemą sudaro 3 pirminės vakcinos dozės, po kurių atliekama revakcinacija. Pirmąją dozę rekomenduojama skiepytis rudenį arba žiemą, ne todėl, kad vakcina tuo metu veiktų geriau, bet tam, kad iki pavasario prasidėjus erkių sezonui organizmas jau būtų pasiruošęs. Antroji dozė skiriama praėjus 1-3 mėnesiams po pirmosios, o trečioji praėjus 5-12 mėnesių po antrosios. Seimas po svarstymo pritarė Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti šauliams ir jais siekiantiems tapti taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos Šaulių sąjungos dalinius į ginkluotasias pajėgas karo padėties atveju. Šauliais negalėtų tapti asmenys dalyvaujantys ar dalyvavę teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, arba palaikantis ar palaikė ryšius su asmeniu priklausančiu teroristiniai organizacijai ar teroristiniai grupiai. Piliečiai, kuriems taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą. Jais taip pat negalėtų tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti. Vilkų medžioklės sezonas oficialiai uždarytas. Specialistai pastebi, kad nors kai kuriuose rajonuose pilkių aktyvumas buvo itin didelis, bendras šalies sumedžiojimo limitas nebuvo pasiektas. Visgi tam tikruose regionuose medžioklė buvo itin intensyvi. Apibendrinant sezoną, pabrėžiama, kad svarbiausia atsakingas ir mokslų pagristas požiūris į populiacijos valdymą, užtikrinantis, kad vilkas išliktų mūsų miškų dalimi, tačiau nekeltų kritinio pavojaus kaimo bendruomenėms. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungia 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti puolimą prieš Ukrainą, kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota bet kuriuo metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau nurodė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla.
1: Sportas.
0: Trečiadienio vakarą Nemuno saloje kauniečiai stosi dar vieną akistatą Eurolygos atkrintamosiose. Pirmoje Stambule vykusioje dvikovoje Masiulio auklėtiniai aikštėje šeimininkams nusileido 78-89, o po to dar kartą krito rezultatu 74-86. Dabar ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai atsilieka 0-2, tad norėdami pratesti kovas atkrintamųjų etape, krepšininkai turi žūtbūt laimėti trečiadienį. Utenos Juventus klubas 2026-27 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po 2 metų pertraukos Aukštaitijos ekipa varžysis Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Naujajame NBL sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kitų šalių. Skaudų pralaimėjimą Panevėžio Lietkabeliui 71-96 Lietuvos krepšinio lygoje patyrusio Vilniaus ryto žaidėjų požiūris nenudžiugino ištikimiausių komandos ir galių. Tačiau tuo pačiu ragino bendruomenę susitelkti prieš laukiantį istorinį išvažiavimą į Badaloną ir FIBA čempionų lygos lemiamas kovas. Ir apie orus. Trečiadienį lietaus sulauks daugelis rajonų, tačiau jis bus trumpalaikis. Naktį temperatūra kris iki 50 laipsnių, kai kur šiaurės vakaruose bus vos 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17 laipsnių pietryčiuose iki 23. Ketvirtadienį lietus nesitrauks, o šilumos sumažės. Diena bus tik 11-16 laipsnių pietryčiuose iki 19 laipsnių šilumos.
1: Važiuojam!